0: Tēnā koutou katoa I te hunga hakarongo mai ki tēnei o ngā hōtaka, ko te hōtaka nei ko te reo ki Papatūānuku. He hōtaka e pāne ki te reo Māori, ki te reo Taiao, me te reo Takiwā. Tēnei rangi ko tōku manuhiri, ko te tahi o ngā wahine tino whaipukenga, whaikōrero, whaiwhakaaro, whai aroha. Tēnei ka pūhiri atu kia koe e te tuahine, e te karanga teina, e te karanga kōtiro, e ruku wai. Nau mai, haere mai. Ko tōna kaupapa kōrero I te rangi nei e pāniki, te reo Māori, he reo Takiwā. I Wainganui a māo kōrero e pāna ki te wairua o te reo, te kaunga o te reo. He rereke anō te tangi o te reo. E nei wana whakaaro, hei hipokingia ki rungi I aia I roto I tōna haerenga reo Māori ne, ahakoa kai waho ake, ahakoa ka hoki mai ki roto I te kāinga nei. A māua nei ka whitiwhiti kōrero I ngā kaupapa ka puta ka hua mai. Taringa areare mai koutou mā ki tēnei o ngā hōtaka. O te reo ki Papatūānuku. Ai, tēnā no tātou katoa. Nau mai haramai ki tēnei rerenga, ki tēnei rerenga o te reo ki Papatūānuku. Ko taku manuhiri tēnei rangi ko Rukuwai Allen. Tēnā koe Rukuwai.
1: Tēnā koe, tēnā taua.
0: Ai, tēnā no taua. Ai, kei konei tāua I roto I tēnei wāhi. Ai, a tāua ngā tai o ngā pikitia nei. Ai, ko te Dandy Nisan. Ko tērā tētahi o ngā kupu I rongo ai au he kohi ngā kupu. He particular style, ne he momo.
1: Ai, a tāua te
0: wharenei. A tāua.
1: Kamatū, a tāua te noho ki a koe I te rane.
0: Oh, ai, ki ora. Tēnā koe pō. Pai koe ki te haramai. Pai mo tāwi ki te noho tai. Hoi no, I tēnei wā, mau e whakamārama ki te hunga, mātakitaki hunga hakarongo, ko ai koe, no he koe, era mea, era kupu nui.
1: Ai, tēnā koe, hewe ko Rukuwai Tipene Alana Hau, he nui aku pānga ki roto I te taitoke rau nei, ki roto o Panguru, no te whānau Tipene, hoki anga tonu no roto I te whānau Dan, pekansu ki roto Ngāti Tiara, Ngāti Kōpaki, ko taku kuia he keretene no reira. Taku ngākau tonu me te nui o aku hoatu ki roto I ngā hapu o te Waimate, ko Tauwhara te Marae, ko Whakataha te Maunga.
0: Tēnā koutou.
1: Ai, me ona hapu, me ona āhuaranga katoa, ai, ko te Waimate te kāinga.
0: Oh, tēnā koe me o kawa I roto I a koe. Kare e kore, ne, ko koe he whakatauira mai o o mātua tupuna. So tēnā ka mihi atu kia koe. Nau nei whakamahana I tēnei wahi, kia noho, kia kōrero I ngā āhuatanga I mua I tō tāua aroaro me te awa, te aroaro o tō tātou, tō tāua iwi. Ne, ko taku kaupapa tuatai e pāna ki te reo. Ki te reo Takiwā, ki te mita o te reo. Ki roto I a koe I tō haerenga ki runga anoi I tō ake ako reo, I tīmata koe I hea?
1: I tupu ake hau I Tāmaki Makaurau. Waimari a hau I te kohanga reo o te hauora kohanga reo, me kākariki kohanga reo. I reira I kākariki mahitahi taku kuia a Ngātai Haruru Tipene me tō tātou matuara, matua hone taimona.
0: Au me te tahu aku whāia, ne,
1: ai.
0: Whakaiti.
1: Ai, teka tonu rā, taku kuia I mahi I reira, nā reira tērā kohanga reo, me te kohanga reo o te hauora I whakahaere hea e te whānau paratene, noroto mai o Ahipara. Me te kuiara Nanny Dawn noroto mai o te kapotai. Nā reira ka nui taku mihi ki a rāua. I rangi tupu ake hau i tāmaki makaurau, ahu mai te reo i te kohanga reo, haere atu a hau ki te kura kaupapa. Tahi ka timata o ku mātua i titahi kura i tāmaki makaurau, he kura reo rua. Nā reira i Waimari a hau i te reo. Ka mutu he kaha no o ku mātua te whakahoki a mātua ki te kāinga ki roto o Waimate. Ki te noho ki te marae. Whakahaere kaupapa i te marae, taku pāpā he minita nā reira i whakahaere i ngā kaupapa hāhi ki rungi te marae ira āhua e mōhio nei tāua.
0: So, he waimari anō nei me whakahaumakohia te papa, te whenua o tō ngākau pia.
1: Ai.
0: Te whakaprauhia, ne, kōrero māua ko ani ina nahi e pāna ki te ramai te prauhia.
1: Ai, tika tonu. Me te mea nei, ka whakaro ake hau ki era kaumātua me era kuia i whakapau kaha mō te reo ki roto i ngā mokopuna. Mohu ana hau ko mātou ko tōku reanga te hunga Waimari ki te noho ki a rātou. Kua whai hua mātou i roto i wā rātou mahi. E rangi ko te mea kaore pia e kitea na haunga no te putanga o te reo ko te marama o te reo i roto i te ngākau o te tangata. Nā rātou i pērā ai, nē. E rā kaumātua, e rā kuia, e rā kaiako i pērā ai.
0: Ai rā. No tēnā pē, e hara he reo pukapuka, nē.
1: Ai.
0: Nā rātou i roto i tā rātou oranga. Nā, i o rātou whēako.
1: I o rātou whēako. I o rātou momo. I te āho
0: ai,
1: o tō rātou kawe rātou
0: reo, nē. Ai. O rātou katakata, o rātou waiata, o rātou kohete witahi wā. Nē.
1: Ai. Tika, ka mutu i haere atu, i aruarhau i tētahi wahanga ki te ako i ngā ako manga reo.
0: O wai.
1: Haere atu hau ki tētahi o era mea. Te mea, you know, tipu ake a hau, puta atu i te kura, he kōrero Māori a hau, e rangi, i taua wā ki hai tino kitea te hua o te reo Māori i roto i Aotearoa whānui. Haunga no ngā mahi a te kaiwhakaako me ngā tangata whakapāho. E rangi mōhio hau koreira ke a kupukenga, a kupumanoa, kei roto i te reo. Nā reira i hoki atu hau ki te ako, ki te ako anō i te reo, ki te whakahoki i ngā mahara.
0: He nā koe.
1: Me te mea nei i maeri ngā nui a hau i roto i ngā whakaakoranga o etahi tino kāko. I roto i ngā tau, e rangi hakoa i reira tētahi tuapapa, tino pai, whakapai nei ahau he tino pai tira tuapapa, i mōhio ahau kua eke ki te wā kia mutu atu taku ako i te reo i roto i te tāone, te mea no te kāinga ki ahau me hoki atu hau ki oku kāinga ako ai. Kia rongo i te mea hakoa he taumata, ka eke koe ki tētahi taumata taita i roto i ngā ako manga i hari, te mea ka mutu i ako i ngā mahi kato o te ako. Me te mea nei he reo anō kai ngā kāinga.
0: And he reo anō i tō whakaputanga e rā o ngā koranga ni.
1: Pono.
0: Ai. And ko te tahi atu o ngā mea ka haere ngātahi me tērā me te ako, ko te akiake, ko te māia.
1: Ai.
0: So i o whakaro, no he te māia. Me pēhia ka whiwhi koe te māia, kia kōrero atu te tō reo Māori.
1: I reira tērā kōrero nei, kua puta whānui tērā kōrero. Ko te reo kōrero e tāia ana te whakatika, ko te reo ngū e kore e tāia. You know, ki te tino hehia tātou kia kaunga ake te reo, kia tika ake te reo, kia Māori ake te reo te reo, me whakaputa i te reo e mōhio nei koe. Kia tāia te whakatika, kia tāia te hāpai ake.
0: Ai.
1: E pēnā ka whakamā noiho tātou, ka kore tātou e whakaputa atu i te reo. Wow, ka mutu i reina. Ne.
0: Hore kau te tahi i rongo.
1: Ai, e kore tā te whakapaipai ake i te rā reo.
0: Ai, me taku whakapai te wā haere ata auki i tahi wahi. Taku ki atu, hore kau he wahine kamaputu, ne, ko tēra ko te ahua te kuma kamaputu, hore kau he hoki mai. Ai, so kia ora koe. So, ai, te reo te kāinga, ko tēra he kohinga kōrero e pāna tēra ki te mita, ne. So, i tō haerenga atu i kō i kōra kei he reini, mā te rongo o te tangata e kōrero ana e tāe koe, e tāe koe te mōhio, no he rai ni tēra tangata, tēnā pē no roto o panguru.
1: Ai.
0: No roto o te kao, nē.
1: Ai, wai kua I mua I tana ngarohanga, tana rironga atu I noho ahau ki te tahi o aku krāni, no roto mai o panguru, kaha nōna te kōrero I te reo, ko Dauri. Mohio nei ia ko Uncle Dauri ki te nuinga. Rangi, tino ako ahau I te ahu o te tangi o tana reo. Ai. Hako te nuinga o ngā kupu he rite tonu ki ngā kupu putu I au,
0: ai.
1: He rere ke anō te tangi. Te ahua o tana tu, me tana whakaro ake ki te reo, me tērā tirohanga Māori. Nā maumahara hau tērā te tahi wā I te noho ahau ki oku krāni, a te toko whā rātau I te tahi wāhi noho ki te whare o toku krāni māma, me te ki ake pātai mai a ki au. Ruku ai nō hia tō ingoa. Nā, huatu ahau ki aia te whakapapa o taku ingoa, mainga mai ia. Anō nei, he manu rere I te rangi, te ingoa o te tangata. Ko te tapa I te ingoa ki runga I te tamaiti, he here ki tērā manu rere I te rangi. Kia here mai ko ērā mātāpono, ērā kōrero, ērā whakaaro nui o taua ingoa. Ko te taurei here nei ki a koe, ana kia pupiri tonu ērā mātauranga me ērā kōrero ki roto I tō reanga. Nā reira, puritia tērā taurei here.
0: Me te rewa atu tērā manu ni.
1: Ai.
0: Ki runga I te rangi.
1: Ai, puritia te taura here kia mautonu e rā kōrero ki
0: Pera i ngā kōrero ina nahi rā, mau ko taku kōtiro, pāna ki te tātai whetu ki te rangi, ne?
1: Ia. Yeah.
0: Mautonu.
1: Ia. Yeah.
0: Tātai tangata ki te whenua, ngaro noa. Ai.
1: Ka mutu ko
0: rei. Me te atāhua tāna whakatakotora ngai.
1: Te atāhua. Me te mea nei, Ko era ngā whakaaro mo te nui o Watatau, mea ne, he ko Watatau tikanga, te tapa ingoa, te mahi karanga, te aha turaini, he taura here ki ērā mātāpono, ērā tikanga o ngā mātua tupuna, he ki homai ngā atua kia tātou, tikana kia puritia ērā mea, kia mautonu ērā koranga ki Wanganui a tātou.
0: Era o ngā kōrero, pehea whakaaro mo te ngā kōrero tuku iho. Anora. Tētahi atu o ngā ariā, ngā whakaaro, ngā tikanga whakaaro ni.
1: Ai, atāhua rawa. Ko tētahi mea tino atāhua, ko kei roto tēnā whānau, tēnā hapū, tēnā iwi, ana ke mōhio ki ana anō kōrero.
0: Ai.
1: Me te atāhua o tērā, I te mea ki roto I era momo kōrero e ka kite, ka rongo I te momo o tērā whānau, o tērā hapū, ka mātau ki te āhua o tō rātau, kawe I a rātau. I te mea e kite ana tātou, te era āhua ki roto I era kōrero nē.
0: Aira.
1: Anō nei ko te tuakiri o te tangata, ka kitea.
0: Ai. Nā te whiako noki nē, te whiako o tētai o tētai. I roto I tātāua mahi pāne ki te karanga, ko tō mōhioranga ki te karanga kei ngā āhua o tō o whiako.
1: Pono.
0: Nē.
1: Pono.
0: E taia koe te tū hei reo karanga, hei kai karanga, mō etahi kaupapa ririke. Nē. Kus ko ngā ririke I roto I aua tū, ko na kupu.
1: Ai.
0: Me wana tū āhua
1: yeah,
0: mahi.
1: Me te āhua o te neke
0: Aira,
1: neke.
0: Aira, me te neke neke.
1: Ai. Me te atāhua o tērā, nē.
0: Oh, ai.
1: Te atāhua. Kei pōhehe e kapi mai ana ko ngā tikanga kranga katoa I roto I te tangihana nahe nei. Ai, he wāhi nui tō te kranga ki roto I ngā tangihana. E rangi hui ora mai. You know, kaupapa whakanui tamariki mai.
0: Whakatūwhera.
1: Whakatūwhera. Era tikanga katoa.
0: Mihi atu ki ngā whetu, kia matariki, ai, kia puanga.
1: Kia puanga.
0: So tini, ne?
1: Tini.
0: Tini. Ai, tini o ngā mahi, ai. O ngā kaupapa.
1: Yeah.
0: Yeah, e karanga atu mō tautoko.
1: Ai, tika.
0: And he mea a tāhua noki kia haere atu ki te tautoko, a hapu, a whānau nei.
1: Ne. Ai.
0: Mea he hui o ngā puhi. He hui o te taitokera, pai ki te haere ki te awhi, ki te tautoko kāinga te tahi kāinga.
1: Ai, kamatū tērā te tahi mea e tino kite ana, i tēnei wā tonu, kamatū i roto i ngā wā o rātou mā, paiki hau ngā chats o ngā wāhine e kite ana o anei mea nei kaupapa, pēnei e wāte ana haere mai ki te tautoko, anei mea nei kaupapa. Ai, you know, ai, he pai tērā kia, kia huihui tahi ai tātou
0: ki te mahi. Wā koenei ngā rangi o tēnei rā ai, ne, ai. I taua wā tonu tēnā pēko te praikete.
1: Yeah.
0: Hinungi tahi pea.
1: Ai, ko te waia, ko te aha atu, e.
0: Erangi, kia mohe ai te tangata, anā he tēnei hui ka haramai. Yeah, anā
1: he kaupapa haere mai. Me te mea nei, ki te ana i tērā mahitahi, you know, ai. Waimari a hau mātou i a koutou, ngā tino toki o te reo kranga, ka whakaro ake ki a koe, me ngā kuia rongonui no roto mai o Panguru me era kāinga. Auntie Alva Noki, Waimari i tēnei reanga i a koutou, i te hewhiwhi nui, te mea kua tai atu ki era hui, e hari te mea e mahi tahi nahi nei, me oku ake he atāhua te mahi ki oku ake, rangi koreira hoki te tahi wāhi hei, hei ako i ngā tino kui kuia.
0: Hei whakawhitiwhiti kōrero
1: whaka me. Whakawhitiwhiti kōrero me te, kia kawe whakamāte ki ake, ui, hapa hau. I tērā wahanga, o, kua pai ake pia pēna i pēnei ke ahau.
0: Ai rā.
1: You know, kia kawe whakamā i tērā, e rangi kia, kia, ki te, kia pātai atu ki te momo pēna i ākwe. O, oh, ki te eke ke, ki tētahi kaipapa pēnei, ka aha ahau. He aha e tahi tīwhiri pai, hei āwhina i ahau. Mera āhuaranga o te wai atu ki ngā kuia me ngā tino toki mitu ana te hui. Hey, you know what, I could have done that better.
0: And he mea nui tērā, ne?
1: He mea nui tērā.
0: He mea nui tērā whakahoki mahara, ne? He, i rongo au te tahi mea, he rerenga ka whakahoki atu. Pai ki au tira, e rerenga ka whakahoki atu, ko te pāne ki te raunga mahi, ki te evaluation nei.
1: Ai.
0: And pērā anō i rungo, i roto i te marae, yeah. Manuhere, kōrero whakahokia, ne, kōrero whakahokia.
1: Ai.
0: A tāhua.
1: A tāhua.
0: A tāhua ngā tikanga o te kāinga.
1: Ai. Kamitu tērā aku o te arotake. Ne, ia tātou. Te mea, e hari te mea he whakawā i te tangata, you know? Ka kore tētahi noho hei tiati whakawā i te tangata, oi he koe. E hari te mea e pērā ana, e rangi. Te ata arotake i roto i te pono me te aroha, anei pēr tētahi mea hei āwhina i a koe, kia tai koe ki tētahi anō kaipapa pērā. Anei pēr e tahi ara hei whai mau.
0: Ai. Pai kia uira momo kupu te aro ne, te aro matawai, te aro take, te aro haihai, you know, he rerekētanga ki roto
1: ai.
0: E ngā kupu. Ko tērā te mea pai o ai. Kia mohi o ki ngā kupu, ne, o kupu ake, o kupu taka ake, kei roto ai. I a koe, o kei roto i te pukupuku, kei roto i te rorohiko mehe mea kei a koe te tahi. Kaupapa pērāna. Ai, kia mohi ai ko ngā kupu. Kia, me te mea tu, oh, hea te marawatanga o tērā kupu, hoino, o whakatauira mai ko?
1: Ai.
0: Ai. He mea nui ne te reo.
1: Ai, he mea nui te reo.
0: He mea nui.
1: Kamatu ka māma ake te kawe aku i ngā tikanga, pēnei mātou ana te tangata ki te reo. Ne.
0: Oh, ai.
1: Ka marama. Ki te take e pēnā ana. Ka marama me pēhia te koke, you know, when you get that spanner in the works. Ei, oh, pēnā he reo Māori tō te tangata, he māma ake te, oh, yeah, anei te tikanga e tika ana mō tēnei wā.
0: I think, you know, ko te reo, pēhia whakaaro, ko te reo hei kai kawe i ngā tikanga, ne?
1: Ai.
0: Tēnā pēhia whakaaro wā mō tērā.
1: Ai, well, he whakapono.
0: Ai.
1: He whakapono noku ki tērā kōrero. Kamitu, he ka pakeke pia te kawe ake i ngā tikanga i ngā wā i ka hanga taimaha, ka pakeke ake pēnā horekau o reo. E rangi ki te mātai koe ki te reo, ka mātai koe kaua ki te taimaha nahe nei, rangi ki ngā mea ātāhua kei roto.
0: Awai.
1: You know, ki te wānanga e whakahaere hi ana. Kāmitu, mā te reo e hanga mātau ake ai koe ki te āhua o tō manuhiri, ka rongo koe i te reo, oh, no tēnei iwi rātau, oh, te hanga nei no tērā hapū rātau, e, ka rongo koe i rā kōrero, ka mātau koe, ka pēhia tō kawe ake i te tikanga kia tutuki tika ai e rā mahi ai.
0: Oh, tēnā koe. Ai. Tētahi atu o ngā, mea hei haka mahana kia hau anō, ko tira te rongo atu ki tētahi kōrero, tētahi kiwaha, tētahi kohinga kōrero mai tētahi atu en ka rongo koe.
1: Ai,
0: ka tino rongo
1: ka
0: koe,
1: tino rongo koe.
0: E mai te tangi o te reoa. Ai, marika. Oh, pai tērā. Ai, marika. Oh, ai, marika. Hoki. Mōhio koe te rere kētanga.
1: Ai, ka mātau te tanga.
0: Kotahi, kotahi te kupu. E rua ngā kupu, pare ngāre, ko mōhio.
1: Yeah. Ka nui te whānui o te maromatanga wai wa kupu, nē. Ai, tautoko.
0: I suppose pere i ngā Pākehā, te re reo ingarihi. Ko kei a rātou ngā colloquial, ko te rang te,
1: yeah, ngā te whakamāramo
0: tau te kiwaha.
1: Idiomatic expressions.
0: Ai. And ki te atu au te tino a tāhua noki, tērā momo mātou, tērā momo mātou ki rungi te waiata noki.
1: Ai. Kāmitu i a koe kuruana mō ngā kiwaha me ngā mea ka rongo, hakuakua, you know, matatau tāua ki te reo, haere atu ki tērā hui, ki tērā hui, ka ako tonu.
0: Ka ako yeah. tonu, i rongo
1: koe. He kiwaha anō, he kōrero anō, you know.
0: Like that Nijan dandy, mohana hau, he hara te reo Māori, but, oh, pai kia ki te,
1: yeah. te rongo. E rā momo mea katoa, ne, ka ako. E hari te mea ka mutu te ako i te mea, oh, nako, matatau te tangata, mana ia ki te whakawhiti kōrero, a nako eke ki te rata, ka ao, ka kore e mutu, ai.
0: Oh, wow.
1: Hako te hui, tai atu hau ki hinga hui puta noa, ka ako hau i nei mea. Ki roto i te kāinga tonu.
0: Ai, ko te mea pai ki hau, me ka rungo au te tahi kōrero, ka hoki au ki taku kāinga, tai au te rangahau.
1: Ai, te rangahau tūtuhi.
0: Te ronga kupu o ringi atu ki tētahi.
1: Yeah, he hao mōhio mō tēnei re renga.
0: Ai, ko rongo koe ki tēra?
1: Nei, ai.
0: Ki tēnei? So, ko tēra, e pai ana ne, he mea mita anō.
1: Ai.
0: E hara, maybe, e hara tōa ke mita, but te mita o tētahi atu.
1: Yeah. Ai, tika. Kaimitu i roto i era whakaro mō te āhua o te reo i roto i tēnā taha, tēnā taha, te mita, te aha atu, te tangi o te reo. E, kei reira ko etahi, hari te mea he ture, ki au, e rangi he mātāpono, pēnā he rere ngā motuhake tō tērā reo, pēnā ia...
0: ai, whakatauiratia mai.
1: Pēnā ia, ia tātou, he rere ngā motuhake o tātou, horekau tētahi atu, motiki atu, rawa, hei kupu pēra mō te hake, mō te kahore. Ka kore kaha rongohia tērā rerenga ki roto i etahi anō tāngata. Ko ngā kupu mō te hake noki, pēnei i te mārika.
0: Pēnā, you know, te horekau?
1: Te horekau. Ai, te horekau.
0: And te reketanga te kahore o te horekau, te kihai.
1: Ai, te kihai.
0: Me pehea ka whakatakato i roto i a koe, e me mōhio.
1: Ai, me mōhio. Kamatū ko te tangi, ei, o tātou reo. He motuhake ki te taitoke rau. Etahi o tātou ka ki atu ko te hakapapa. Ai. Etahi anō ko te whakapapa, ko te whakapapa ki etahi. Ai. Me era tangi rereke ki Wanganui a tātou. He a tāhua.
0: A tāhua. Ai, ai rā. He kotahi tanga. I roto i te haka rerekitanga, ne? And ko tira te pai, te whaihua koera, te whaihua o te reo.
1: Ai.
0: O te reo kōrero pēr. Tēnā pē me te reo tuhi. Hore ka au tino mōhio, hea, ngā tino

Tēnā nō tātou katoa, ai tai mai ki te wahanga tuarua o tēnei o ngā hotaka o te reo ki Papatūānuku. Ko taku mahi tēnei wā hei takina i ngā kōrero hei whakarāpopototanga o roto mai o ngā kōrero o Māua ko Rukuwai. Ko tēnei wahanga e pāna ki te ngākau tuhinga, he kohinga kupua nō tērā, mō era o ngā tuhituhinga o ngā taonga i puta mai i tō ngākau. Ko Rukuwai tētahi o ngā kai te tō Waiata Nuki. Taringa ariare mai ki wana kōrero e pāne ki tōna mahi tuhituhi, ai ko tōna tukanga, i roto i āia.

0: niin he vahangaa nokafajat siinä, niin jäänä piirati vajata.
1: Rauhi. I think, you know, ko tira te wahi pai kia mutu ai e nei kōrero wa tāua. E hoa ka tino mihi atu kia koe. Nau nai, hara mai whakamahana tēnei, tēnei wāhi noho, tēnei kāinga.
0: Tēnā koe.
1: Tēnā koe.
0: Tēnā koe. Me te whare e tūnei. Tēnā tātou.
1: Kia ora.

tēnā tātou anō, mihi ana hau kia koe e ruku ai mō o Waiata. Hei whiriwhiri, hei whakakapo, hei whakakapi i tō tātou kōrero i tēnei ata. Anō nei he mihi aroha tēnei ia hau kia koe mō tō ātāhuatanga, mō tō kanapanapa mai ka puta ki te ao. Hoi nāno i te hunga hakarungo, ka mutu mō tēnei rangi a te rātuwiki ka ki te anō.

0: Kia kaha te kōrero.
1: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui takimihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
2: Ko te reo atu, he wānanga i whakatū i roto mai i te aroa. Hei tatari i ngā tua āhuatanga katoa o roto mai i te maurākau. Ka pēhia e ora ai, e whakarau ora ai, e tuhura ai i ngā kura huna i roto mai i tēnei taonga te maurākau. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: He nui ngā mahi o te paretu taua ko koe me tō kotahi. E whakamātaitau i tō maia ki te mahi ngā mahi o te whare.
4: Ko te mahi o te tūtaua o a tātou ngā mātua tūpuna, e hari te pakanga noiho. He tiaki te mahi, he tiaki te whenua, me ona hua. He tiaki te wai, me ona hua. He tiaki te rākau, te nehe nehe, me ona hua. He tiaki i te kāpata kai o te iwi.
5: He toa koe i a koe mau rākau ana. Engari ka whakaheke i a koe tērā rākau, he toa tonu koe. Ki reira te tino wero, mā te hunga rangatahi o e nei rā. Taringāreare, ko te tai o ngā whakatau aki, he taringāreare, he kupu kā mai. Ko ngā aki aki nui, a tātāu, a pāpā, te wetini mai ki a hau, i ui a tēnei pātai ki aia. Me ana kupu aki aki, me whakarongo. Koe ra noiho. Kaua noiho me o taringa, engari me tō ngā kau, e tau ai tō wairua ki roto ki e nei mahi. Ko ngā mahi maurāka, he mahi ātinana ai, engari he mea arahi tātau e te wairua.
6: Mōrena kia tātou. Mōrena, me te atāhu o tēnei ata. Ka tira ka whai wāhi au ki te tuku atu i tēnei wāhanga ki te wāhi naro, e whakatau atu ai te kaupapa ki Wainganui a tātou, tēnā kūtou.
3: I ahu mai tēnei te whakaro i a māua, e toru pia nā take i ahu mai tēnei whakaro kia whakatū i tēnei kaupapa.
6: Te take o te karangati atu ai tēnei wānanga ko te reo ātū. Te āhuatanga ki tērā taitara te reo ātū i nā reo mana motu hake o tēnā tūtaua, o tēnā tūtaua, o tēnā tūtaua. Kia tūkanatu ki te wāhi kotahi. Hei kai mā te hiningaro, hei kai mā nā kirikawa o te anamata. Ko te hirahiratanga o tēnei wānanga, ko te kupu. Koe rā i whakaingoatia ko te reo ātū. Ko nā kupu kōrero, ko nā kīwaha, ko nā kupu whakarite, ko nā kupu wakiaki, ko nā kupu whakamaromahue, ko nā kupu e whakakōrerotia e te arero, kāri te tino kōrerotia. Nā reira, he wāhi tēnei ki te matapakihia, i te āhuatanga o te ingoa o tērā mau, o te ingoa o tērā momo, o te ingoa o tēnā whakatakoto kupu ki roto i nā rārangi tohu-tohu o nā mahi o te maurākau, o te kaiako ki tōna tauira.
7: Ata kia whakaputaina ki te whaio ki te ao marama, a tūturu whakamaua kia tīnā. Haumie huie. Riakina.
8: Oho.
7: Ah, choice. Riakina.
8: Oho.
7: Tēnā tātou katoa. Hei timatahanga kōrero māku, pohutu kawa. Ara mai rā koe, tō wai te atua I nā mate katoa o nā waka katoa.
5: He hui tēnei e whakakotahi ai ngā kairākau o Te Arawa. E whai wāhi ai ā tātou ki te ata wānanga ki ahau nei I te anamata o ngā mahi. Mōku ake nei, I ahau he kura mahi tāhau ki roto I ngā kura. Mārama te kite I ngā taumahatanga kei runga I ā tātou tamariki. Mo te taha ki te mate hinengaro, ki te mate pāpauri, depression. Koe nei pea te huarahi e whai wāhi ai tātou ki te āta whakakotahi I ngā kohinga mā tauranga, hei oranga mā rātou. I ā tātou ka whakaaro ana mata me whakaaro tātou ki ā tātou tamariki. Hei rite tonu te puta mai o tēnei taniwha whakamomori ki roto I te takere nui o te waka o Te Arawa. No reira, ko te whāinga kia whai rongo ā tātou ki te kaupare I tērā taniwha I ngā taumahatanga o te wā.
7: Ko te kupu o ngā mahi a tūmatanga me mau, me ako. Me haere, nātahi, a tērā waka hei waka haurua māu. Nō rea, I tēnei wā, kai te mahi I ngā mahi, kakari ngā mahi, te rākau, kai amutu kai te mahi hoki I ngā kōrero, I ngā kupu whakarite, I ngā kupu kiwaha, I ngā kupu kōrero, e hāngai ana ki te matapaki, o tēnā āhuatanga o te maurākau, o tēnā āhuatanga o te maurākau. E mārama ai ia I te āhuatanga o te reo ātū anō hoki.
5: Kei roto I ngā mahi maurākau, he rongo ā mā tātou.
3: I nā tau o mua whakatūngia I whakahaere māua I tētahi wharetutaua. Engari, moi tērā wharetutaua I te 2023. Mai reira, kāri tino aro māua ki te wharetutaua. Ko te kaupapa nui I taua wā, I tēnei, wā, I taua wā ko te whakatū, kia pakari te kura, te wharekura o Ngāti Rongo mai, me te whakatūngia o te kapa, te peke kotuku. Nō reiri, me te whakawhanake, me te tiaki, te whānau. Taitona atu ki te wā I āhua mā harahara māua, I timata māua ki te mā harahara mō te angi tūtanga, mō te anamata o te wharetutaua I runga I te korenga, o te tino kite I te wharetutaua e koke ana I roto o Te Aroa. I tērā tau I hinga te kingi, tai mai te tono I a tainui waka kia, tai atu te tehi ope, ki tōna uhunga ki te... whakanui iaia I te wā e wehe ana ia I te whare taitona atu ki te waka I rungi te moana. Tere whakai māua, kāre tai te karo I tērā. Tere whakai māua, nō reira, I puta te karanga ki Te Aroa whānui, hara mai nā toa, ki taua kaupapa, ki te hei whakakanohitanga mō Te Aroa, hei whakakanohitanga hoki I te ure tārewa, te nui o ngā honanga o Te Aroa ki te kingitanga. E tino eke tērā kaupapa. Kāri ua ki te karanga I ngā toa ki te kaupapa. Tōna whā te kairima te kai toa I tai mai. Rangatahi mai, tai tōna atu ki ngā toa taura aho-aho I ka āwhiro I tai mai hei rungi tērā karanga. Hoi anō I roto I tērā kohi karanga I kapahi mai o ngā toa I tino mārama māua I tika wā māua whakaro mō te korenga o ngā. E hari te mea he korenga, kei reina etahi wharetutaua, engari ko te whakatairanga I te maurākau I roto I a tātou o Te Aroa kia tū motuhake tērā te whare o tū. Te nui o ngā rangatahi, ngā mea e kainākau ana ki te maurākau, kāre he tino whare mō rātou. He ua pea te uruki e rawhare, e tūtono ana ki roto o Te Aroa. Nō reira, ko te awangoanga, kāre rātou te mōhio ki ngā kawa me ngā tikanga o te whare te taua. Ahako e nā kai nui ana, e tai atu ana rātou ki aua kaupapa. He tore kai hurihuri, ne? Te momo ana, kāre māwe te hihe kia noho. Tērā rangapū pitomata, hei tore kai hurihuri. Me mahi te tei, me timata, me whakakai te ahi. Kia whai kāinga e rā rangatahi i roto o tō tātou iwi.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka. Mai te reo takiwā o Tautoko.
0: E mihi atu kia kaitai katoa e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: ko te mea pai ki ahau i te kapa, rereke rawa atu ki i rā atu kapa, engari ko te mea i nākau nui ahau ko ngā mahi atu o te rā kapa. Moku ake, mai rā no, hei aha te poi ki ahau me te waiata aringa. Ko tāku aro ko te haka, ana he wahanga tērā o tū, me te hiki i te rākau. Ko te tātai rākau taku tino, hoi anō, ko ngā mahi whakahoro rākau, tū waiwai, toro parawai i tino rata ai ki te katoa o era āhuatanga. Te whaifakaro hoki ki ngā tāne, ahakoa kaha whai au i te wairua wahine toa, me nākau nui koe ki ngā tāne, me waratau haipapa nui kei rongi ia rātau, i roti tō tātou ao Māori. Me ahakoa he wahine me ana ahau, whai au i ngā pūmanoa o te wahine toa, kia kauau hoki e whakaiti i te mana o te tāne i roti taku whaitera. Ana koea ko te wharetutaua tino ako au tira i te mea nui o te wā, he tokomaha ake ngā tāne i ngā wahine. Nō reira, kei reira hoki taku aro ki ngā tāne Māori. Me wā rātou haipapa nui kautāna tēnei ao Māori i rungi a rātou. Me taku tautoko, te wahine toa i tērā āhuatanga. Kei nei kāre te wahine toa e nana ki te whakakapi, e whakaiti ana i ngā wā tātou tāne Māori. Mō te korenga o te tāne whakaki te tūranga, nō reira me rite te wahine toa ki a pēra.
1: I te tāinga mai a te karere a matu a tiki rā, ka anti rin ki ahau, ka anoho ahau, ka tino wehi. Ka wehi ahau ki te kaitā o te pātai, i tau mai ki a mātou. He aha te ana matau ngā mahi mau rākau o te aro. Ka anoho ahau, ka whakaaro, ka tau ki roto ki ahau, ka orea i te paku mōhio. Ka anoho ahau, ka wānanga me taku wahine, i te rākau papa, he aha te ana matau ngā mahi mau rākau. Kā tahi, kā tau ki a hau kua ku tamariki. E ora e ngā mahi mau rākau, me whāngai ki a tātou tamariki. Nō reira, ko te hirahiratanga o me taku tino whakaiti, te whai wāhi atu ki tēnei kaupapa, hei reo. Mā ku tamariki ake, hei reo mō ngā tamariki kei tēnei kura, hei reo mō ngā tamariki kei roto i ngā kura. Nō reira, ko etai, ko teitai hua ku awata nui, ka kā tētahi ahi ki roto i te hunga whakarongo. E whai wāhi ai rātou kamutu tātou ki te whakatinana i ngā aki nui a ngā toakai rākau i puta i ā rātou te kōrero mahi a te mahi. Hei oranga mō ngā mahi mau rākau, hei oranga mō te iwi.
2: Ko te tumanako, ko ngā tamariki, ko ngā kirikawa rangatahi, he tikina atu, he nanai ore atu ki tetehi kōrero, e noho ki te nākau, e whakaaneane i aia, kia tū māro ia, kia arero taiaha ia, kia mārama ia ki ngā tikanga, kia mārama ia ki ngā kaua, e whakarākei, e whakawhakairo i aia, e kuhu atu ana ki te ao o tūmatauna. Ko te mahi a te tūtaua o a tātou nā mātua tūpuna, e hari te pakanga noiho, he tiaki te mahi, he tiaki te whenua, me ona hua. He tiaki te wai, me ona hua. He tiaki te rākau, te nehe, me ona hua. He tiaki i te kāpatakai o te iwi. Nā reira, hei reira, te tehi o nā whakaaro. Ko te take e pērā ai, nā mātua tūpuna, te mau i te rākau, atu i ngā pakanga ki ngā Pākehā, atu i ngā pakanga ki ngā Māori, Māori ki te Māori, Māori ki te Pākehā. Ko te mea ke atu, anō, kia tiaki i te whānau, kia tiaki i ngā tamariki, kia tiaki i ngā hua o te iwi whānau katoa.
3: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi maioha kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
4: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko Mangamuka Bridge.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wai ngā tēne me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, komuma. E te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera, e rua rā imua me nā rāne kā kōrero Māori i tetehi hui, kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tetehi kaiwhiti reo. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera, e rua rā imua me nā rāne kā kōrero Māori i tetehi hui, kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tetehi kaiwhiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e 2040, e te wae whai ana te taura whiri i te reo Māori kia ko tahi miliona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
1: Ko a te 2040 pia, ne koina ki te tau ihihi ana te taura whiri i te reo Māori kia ko tahi miliona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere, ko wērā ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku-tuku i tana tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: E waitohu ai te krauna rātou ko Ngāti Mutunga, te whakatau ngā tiriti mō Ngāti Mutunga o Whare Kauri ki Rēkohu. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, kua tata ki te toritukau tau ana hinara e kō kiri ana i tēnei kaupapa. Kei roto hoki e tehi wāhanga o te whakataunga nei te whaifakaro ki ngā hiahia me te mana o te imi Moriori. I hainati ai tā rātou ake whakataunga i te tau e 2020.
2: Kaupapa whakataunga kreme, he kaupapa kua arihina mai e te rōpū nahinara i ngā toru tukau tau kahuri. Ina nahi rā i whakapāha minuta me te kauda i te tau wā ki o te kāwanatanga. Te whakapāha atu ki a Ngāti Mutunga o Whare Kauri, tukau mā 8 miliona pea tōna puhera pūtea, kōpaki pūtea, tai atu ki e te atu whakaritenga e pāna ki ngā whenua o Whare Kauri, me te haere ngātahi o te iwi o Ngāti Mutunga o Whare Kauri, tai atu ki a Moriori, tērā imi.
0: I ngā wiki tata nei, huitahi ai te mātini kaihaka, ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau, mō te ahurei kapahaka o kia hūkere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu e ai kia Sunny Alesana, ko te tupu o te kapahaka e kitea nei i eneira, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa i te motu.
3: Si mata mai tēnei. Tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māori. O tino ki te mutu mai i reira, ka tiku ake i ngā papa i roto i ngā hapori i roto i ngā kapahata katoa. Tuarua ko ngā moemoea ngā tutenga o ka katoa mātou kaumātua. Nā rātou e whakatoa te pāpano i roto i a mātou. Mai i a rātou mātou e hāpai i tiatu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o inaenei.
0: Ko Rangituhi i Porirua kei te kōrero hia whānuitia i te marea nā te hiahia a e te kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau arā tētahi Adventure Park ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o Porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa a i tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a Rangituhi kia rātau a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te heamana o te rūnanga o Ngāti Toa Rangatira. Hei tā Callum Kātene, e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua, engari me whakamānawa te iwi nōna te wāhi, me whakaute hoki te whenua.
4: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga Toa Rangatira, ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pera i tēnei. Ka tai mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi. Arā, ko te manaaki, ko i arā te rangatiratanga. Ka noho rātou i raru i te koroa Ngāti Toa Rangatira, me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hapori.
0: Ki ngā take hākinakina, kua whakatāre watia te kaitākaro o ngā tamatoa Chance Nicole Klokstad o ngā kēmu erua nā te āhua o tana rutu i whara i te kaitākaro o ngā Brisbane Broncos, Reece Walsh. Hei tā te poari arotake i ngā tukinga riki i eke tēnei momo tukinga ki te pae tuatoru o ngā rutu he. He āhuatanga i huaake i te mauheretanga o te whatianga raparapa o Walsh i te wā o te rutu. Ka kore a Nicole Klokstad e whai wāhi ki te kapa kakari mō ngā wiki erua. A ka tukituki, ngā tamatoa i ngā South Sydney Rabbitohs a te 22 o Ākuhata ki Poi Hākinā. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haora. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Keep it locked right here on Tautoko FM.
2: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu

i te kāreti o Pumapāria i Whangarei. He rā tauhara no te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa mo te wahanga tā himihinare.

0: Ranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko. He mutunga kore ngā mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga ko te rangi ko te whenua me ngā tini taonga tukuiho hei whai oranga mo tātou mō ngā whakatupunanga katoa. Ka huri ngā mihi atu kia rātou ko whetūrangi tia, huri ka watu anō kia kouta katoa e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga karangamaha huri noa, kau tēnei ko hori hapi mana, te kaituku pānui o te reo takiwa o Tautoko e mihi atu nei, whai atu nei wa tātou pānui o te wā. E tika ana ke whakaaro paitonu tātou ki ngā tāngata, ngā rōpū, e whakapau kaha ana ki te manaaki atu i ngā whanaunga e noho taimaha ana nā te kore pūtea, te iti raini o te pūtea, nā te nui hoki o te utu mō te kai, te utu whare, te kinoa anō o te utu mō te haerenga i rungi i te huarahi, ki ha raini. Ngā mihi nui kia haworo hokianga e whakaritiriti hia ana e rātou ngā āhuranga hei Tautoko ake i ngā tāngata o hokianga i rotu i te hauora. Ahakoa kua tino heke te pūtea ka whiwhiai a hauora hokianga atu i te kāwanataka e utonu ana i rātou ngā āhuranga hei tiaki i te tino whainga nui ke whiwhiai ngā tāngata o hokianga i ngā tino āhuranga atawhai ki tō rātou hauora. He nui tonu ngā whiriwhiringa, ngā whakaritinga kia tūwhera tonu tia te huihipera i Rāwini. Nā ina hiahia ana koe ki te kite i ngā pūrongo e pā ana ki ngā whakaritinga o hauoro hokianga me tono atu ki te whare hauora kei tō hapori. Tuku imera atu raini ki questions@hauorohokianga.org.nz. Kua whakahaere wānanga ngā whanaunga o mā tihitihe marae e aro atu ana ki ngā kohi kohinga whakaahua e pupuritia ana e te marae. Ko ngā whakaarotanga nui o te wānanga, ko te tiaki mārika e ngā whakaahua, hei taonga pupuri, hei kitenga atu mā ngā uri o mā tihitihe mitimiti, kia tika ai ngā mōhioranga ki ngā tāngata kua whakaahua tia, kia whakarite āhuatanga mārika hei tiaki pū, i ngā whakaahua nei, hei taonga tuku iho ki ngā uri whakatupu. Katu anō tētahi wānanga kirungo o mā tihitihe marae, a te rā horoi te rā tuarima o Hepetema, hei whakawhānui tanga atu i ngā āhuaranga ki te tiaki i ngā kohikohi ngā whakaahua o te marae. Tāria te wā, kā whakamōhio atu i ngā whakawhānui tanga atu e pā ana ki tēnei o ngā wānanga. He whakamōhiatanga atu tēnei kia koutou ngā whanaunga whaipānga ki te marae o kohe whata. Ka tū te hui a tau mō tēnei o tātou marae a te rā horoi te rā ruitikauma iwa o āku hata nei. Ka timata hia te hui nei a te te kaukaraka a te ata. Nā reira ka puta karanga atu kia koutou ko whaipānga ki tēnei o ngā hui huinga, tēnei o ngā hui a tau. Nau mai haere mai, piki mai whakatau mai, Tautoko hia tēnei o ngā hui a tau. E pānui tēnei mā koutou whaipānga kia Waimanoni marae, ka whakahaeretia he general meeting mō tēnei o tātou marae a te rā horoi, te rā ruetikamaruo o āku hata. A he hui tēnei ka whakahaeretia ki rungi te marae, he hui e ha e a hei ana nōki te hono a Zoom atu mā koutou kāore i taia te haere a tinana atu, te kaukaraka a te ata. Ka timata ai te hui. I roto i te hui nei, ka kite atu i te tūtohinga hou ko whakaritengia mō te marae. Me pā kau atu kia Alicia Mawson mā te pai tukutuku waimononi.trustees@gmail.com mō ngā whakawhānui tanga atu. E karanga tēnei ki ngā whanaunga ki te rohe o Mangamuka o Mahuta Umawera o Rira me ngā kāinga pātata ana kia tai atu ki te marae o Mangamuka a te wenerei te rā Ngahuru Marua o āku hata he hui tēnei ki te ako kia mōhio ki te tiaki i ngā tāngata e ki he mea Basic First Aid mō ngā pānga kino oholere. Ki te whakarite kia pēhea kia ahatia raini i roto i ngā momo pānga kino oholere, ka timata tēnei o ngā kaupapa a te kaukaraka a te ata. Mā te rauro kai a tēnā, ka whai oranga te huihuinga, nō reira, nei anō te karanga kia koutou, ngā whanaunga nau mai haere mai, Tautoko hia tēnei o ngā huihuinga. Nā reira rā e hoa mā, hoi nāno wa tātou pānui mō tēnei wā, kia utonu tātou ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa huri noa, tēnā rā tātou katoa.
2: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
3: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haura.
4: Kia ora, e tata mai ana te pōtitanga whānui o tēnei tau, ka mutu kua rereke. Ināianei me rihi te rawa I mui te tīmatanga o te pōti. Kua puta māwe ki te whakamohio I te iwi. Nē pap.
5: Kei ware ware, e mana ai tō pōti me mātua rehita. I mua I te 25 o ke topa ki Vote Ira NZ. Mēnā kua rehita kē koe. Ākua nei tai atu ai tō pūhera rehita ki a koe. Tirohia, whakaungia te tika o tai pito pito eri te ai koe. Nā te kaitiakitake kōwhiri.

0: He orite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e teati I te puka puka mā tōna kanohi.
1: He kākā tino tangata.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Kia ore te whānau, ko rei tēnei utonu mai ki Tautoko FM.

0: Emme hiatsikä katsa katsa. E fakala no maisi kita leo takawa o Totoko FM.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Totoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: Nā i ngā pū te whenua e te haka ngā tamatoa i te tukinga ki a ngā Penrith Panthers i Tāmaki Makaurau i te weekend e ka hori. Nā koeira te tukinga taketake i ngā huringa tukinga riki. E ai ki ngā kōrero koeira te haka tuatahi mā te kapatāne o ngā tamatoa. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa. Ka whiti atu ki te kaitito o te haka o ngā tamatoa ki te teho ngā pau i ngā tifāntua o rākei ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
4: Hei, tēnā koe, tēnā koutou.
3: Ngā mihi nui, Jona, hei wāhi a Taiwa kōrero. Tēnā whakamaramahi mai te hakara, heaha ngā kai, heaha te ngā aria, ngā kōrero, kei roto.
4: Akati, e mihi ana ki te, ki te Kapa Warriors me te krapu, nā rātou te tono kia Ngāti Whātua. Kātahi ōku whanaunga katoro mai ki au. Nō reira he honore nui me ki kia titua tēnei haka mō tō tātou krapu ngā tamatoa. Nō reira, ai, e toru pē ngā tino pau o te haka nei ngā aria i titua mai ai, hei haka mā rātou. Tuatahi he whakakaha ake i te hononga o te krapu ki ona whenua, e tū nei te papatākaro, nā ko te pātera o maki, ko rarotonga, anō reira e tū nei a rarotonga, ki runga ki te kahu tōpuni o Tupiriri, ko mātou Ngāti Whātua te tangata whenua. Ko te tokomaha, ko te tā mano hoki o tātou, ngā Māori e noho nei ki Tāmaki. Hei hoa tata ki te krapu nei, nō reira, e tika ana kia whakamāro i tērā hononga i waenga i te krapu, me te whenua e tūnei te krapu, nō reira, koia tētahi o ngā wāhanga o te haka. Kātai kārua ko te whaka ihi anō i te Māori toa i roto e ngā kaitākaro. Nō reira e tahi o ngā kupu o te haka, e pēnei ana heriri he toa. Nā, ko te whakamārama o e rā kupu i ia pakanga, i ia kēmu pea, ki te mai ai tō Māori toa, rewa mai ai tō ngā kautua. Nō reira, he aki tēnei ki ngā kaitākoro, kia upumau ki te mahi, kei mui te awaro, kia kaua e tuku i te matenga kia tūpau, engari kia rahi tonu te uma me te māro o te whakaaro. Nō reira, heriri he toa i ia pakanga. Ka puta, he toa. Ka toru, i roto i tahaka ko tētahi wāhanga. Nā, me ki, enei wāhanga e rua kua kōrero nei au, he me tikaro i tā mātou haka tawhito o te kaipara, te puru. Engari tēnei wāhanga tuarua e kōrero nei au, he rautaki kēmu e kite nei i roto i ngā tamatoa i roto i te krapu. Nā mohi o tātou, māma noi hoki tēnei krapu, mai anoa, te karawhiu noi hoki te pōro ki wīwī ki wāwa, te te whakaomo i te pōro, i hea, ki hea, i ngā wā katoa. Engari, ko tāku ki a rātou ki ngā tamatoa, nōku e whakamāramana i te haka ki a rātou. I te taima o te poro taitaka, i te taima o te uaua, me u, pūmau, tō wawao i te rārangi, ne? Me māro anō he pātū wata wata. Engari, i te wā o te ngāwari, i te wā e ngoi kore ana pea te wairua o te hoariri. Ai, tukuna te pōro ki arere. Nō reira, kei reira, ētahi kupu aki aki ki a rātou, kia ue ue, nā māro, i te wā o te ua ua, kia tū tangatanga. Engari, i te wā o te pai, fiua te pōro, whakaomahia. Ai, i pai rātou ki tērā momo kōrero i roti te haka, ai te me he rautaki mai anō. Kāre pea ko te taha wawao, engari mo te whakaoma i te pōro, kāre he krapu tu atu i a rātou. Ai, nō reira, i pā tērā wāhanga ki te ngākau ngā kaitāko.
3: Tēnā koe, mihi ana i e nā whakamahu ki whānui, tahi koe ka whakaraupapa. Nā, hei, whakawhānui i tāu i whāriki aina, mō te tūpono he āpiti hanga atu anō, nā te aha i hiahia ai koe, nā te aha i whakatau ai koe ki te tito i tēnei haka.
4: Ko te krapu ngā tamatoa, ko ngā warriors tēnei, me whai haka rātou. I roto e ngā tau 31, he mea ririki ki te hinengaro. Kaore te warriors i whai tērā ara i nā tirohia tō rātou te kanohi me ki ngā brandings e rā mea katoa e kite ana ko te kanohi o te kanohi Māori me ki tērā momo whakairotanga. Engari ki au, kāre pēr i tika, ke hīkoi tonu tēnei krapu i runga i ona hīkoitanga, hore kautana tana haka. Nā reira hau i whakai ai ki tēnei tono the Warriors, kā tahi a taku iwi kā rua, kia titoa he haka, e mauai, e tei whakaaro, pēnei e nei whakaaro i kōrero tia rā e tāua. Kia mau te hono ki etahi take takenga o te krapu kā rua kia aki aki i te ngākau o ngā kaitākoro. Nā reira, ki au, i te me he kai titoa hau. Mō taku iwi, mō taku kapa, te uri o manu manu. Nō reira, he wero pai tēnei ki au, kia titoa tētahi haka e tau pai ki te ngākau o ngā kaitākoro kātahi, kā rua, e harikoai te ngākau o te marea ko te fanbase tērā. Nō reira, ko te tūmanako ai ea era take e rua.
3: Tēnā koe, nā ko puta te haka ki te ao. Nō reira, hiaha, te hiranga o te whakarewatanga ake o tēnei haka i te rauna take take. Kā rua, kōrero mai mō ngā karenga aroto i pupu ake i a koe i tō mātakihanga tuatahi i te kapa e haka ana i tō titonga.
4: Tuatahi kā re au i te pāka i te pōpraire engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara. I te pōpraere, engari whakaaturi ana e oku whanaunga etahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi. Whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau. Ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mo te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauri toa o ngā kaitākoro, ko te kitea o te hononga o tērā haka ki era tamatoa, no reira, ko ia hau i whakahihi ai. Kaua mōku anake, engari mō te karapu, mō ngā kaitākoro. I te mea, e hara rātou i te kaihaka. E hara rātou i te kaihaka, he kaitākoro rīki rātou. Me te aha, ai, i te timatanga o tēnei mahi ngā tahi me ngā tamatoa. Me ua kā kitea te pitomata haka i roto i a rātou. Oh, e ki. Engari, nā rātou tonu. Nā rātou tonu i whai wā a ki te prakatahi ki te haratau. I te me he uaua, i roto i ngā wiki i mua i te kēmu, i roto i ngā maramatata i mua tonu i te kēmu, he uaua te kimi wā, i wā te ai a hau, i wā te ai rātou. Nā reira, nāku te kiriata, i tuku atu ki a James Fisher Harris, nāna ngā boys i whakaako, nō reira me mihi kātika, me rewa taku pōtai, i te kaha o ngā tamatoa, ki te ako, i te haka. E, nā rātou i kuhu, nō reira, ka nui taku mihi ki a rātou, me te aha, ahako aku, ware aku, āwangawanga pea, i te wiki i mua, ka tai ki te pō, ka ea, ka ea.
3: Nā kua pau ki a tāua te wā i te rangatira, nā kua te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui te mihi i tō whakawāte i a koe ki te kōrero kia mātai i te nīrā. Kei tito te haka o ngā tamatoa pau i Ngāti Whātua o Rāke anō hoki, Joe Pihema, tēnā koe.
4: Ngā mihi, kia ora tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Nā e raru ana te rāngai āporo i te matau a Māui i te hinganga o e te hiwa ngā kamupene āporo nui o te takiwā. Nā wai ka tau e rātou mahatanga ki ngā kaiwhakatupu āporo, hua rākau ana hoki. Nā i ngā pū te whenua i ngā whanaketanga o te wā e pāna ki a Watties. Nā wai ka horapa tērā i a whakamate kamupene ki kamupene kē. Anō reira, he aha te pānga a o tēnei take ki te iwi. Hei whakakōrero, ka whiti atu ki te hea i te kāpureihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
5: I tēnā koe te tuhine. Aotearoa, tēnā tātou. He tino hanga i tērā wahanga o te wahanga, ohanga kia tātou. Koia pia te ohanga nui o here taunga ahuriri. Here taunga hauku nui e kōrero nei mo te huhua o te kai. He wāhi pai kia tupu, whakatuputupu mai i ngā āporo hoeno. Ko kite nei uetahi ai o ngā kamupene nui. Ko neke atu i te kotahi rautau rātou e noho nei ki Wainganui a mātou, pērā i a Watties. McCain's ko roa nei noho nei i Wainganui a mātou. Hoeno ko pā mai te raru. Ko raru pākihi ko aukati e roti ngā marama. Kua huihuia mātou ngā kaiārahi o ngā pākihi, o ngā rōpū a iwi nei, ki te kimi i te oranga mō ērā o ngā pākihi. Hoi anō, auare ake te tai e tātou te whakaraora i ērā toko rua. Nā te mea, ko te raru ia, ko te nui o te utu, ko whakapaua ki ngā āhuatanga o ā rātou nei paki i pērā i te hiko, nui te utu mo te hiko, pērā hoki i te wai. Karehe he mea kei tuatu i te wai, mō tēnei mea te whakatupu āporo. Me ona pānga katoa, ne? Nō reira, kua takoto ērā, kōrero ērā, namunamu, amu amu i Wainganui a mātou. Ko te mahi nui kia kimi i tētai rautaki roa, kia noho pūmau era pakihi no Mairano, me etahi kanohi hau ka pirangi te noho nei i Wainganui a tātou. No reira, ko te ohanga, he āhua mā wīwī tēnei wā. E hari te mea kua kake whakarunga i roti ngā tau te wā i a nā hinarama. No reira, tērā pē he mea nui, me whakaaro, te kāwanatanga. He ha tāra wārātai nei āwhina i ngā paki i pēnei. Me ngā kaunihera a takiwā nei, he nui te utu mō enei mea nā tāpaitanga ngā consents, me he mea ka pirangi whakatū pakihi ki roti a mātou, nui te utu mō ngā consents, ne? Ko te tepe whero, ko te tepe whero ka here nei, here tonu nei a tātou. No reira, hei whakārotanga mā rātou, me whakamāma ake, te huarahi, ki te whakarauora i tēnei me te pakihi nā umanga o tēnei rohenga. Ki te kore, ka mate mate no atu pērā i a Wattisma, pērā i a McCainsma. No reira kāre mātou e hia hia te pērā. No reira kei te kimi tātou i tētai rautaki. Kia tae rātou te whai hiko, kia tae rātou te whai wai. Me ngā kaimahi. Ko te nuinga o ngā kaimahi e noho nei ki roti ngā mārā poro, he hāmoa, he tonga, no ngā mautere o te moana nui a kiwa, me ngā iwi no whenua ke atu, tawhiti noa. No reira, me whakaro tātou, maori mā, kei noho kāinga koutou, me he mea ka pirangi mahi, he mahi. Kei te wātea, hoi no. Te anga nei, kāre rātou mo te hie hie te haere ki ngā mahi pēnei.
3: Nā, i puta i a koe e tehi kōrero, e tehi o ngā take i henga ai au a kamu pēnei a rā te nui o te utu mo te wai mi te hiko. Nā, hei āpiti atu, heaha ngā kaupapa hua whenua hua rākau a te iwi, kei roto te iwi i te rangai ahu whenua o te matau, tēnā whangai mai. Ai e rā kōrero, e rā ahua.
5: O kei kunei wetai pakehi Māori, wetai kei te whakatupu i te kiwi fruit, wetai a Ngāti Pāhauera mā he mārā poro o nui tā rātou, me te wairua noho ki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples, kua raru, kua raru. Ko ngā mākete ki tā wāhi, kua ahua rereke i nā e nei. Nō reira, he nui ngā aporo, engari, hei te mea i pērā rawa, ngā mākete ki tā wāhi e hia nei ki ngā aporo. Nō reira, me whakaro tātou. I ngā tau, ko taha nei, he nui ngā kamupene, kua rere mai ki roto o te matau a Māui, ki te mahi ngā mahi. Kua nui ngā pakihi Māori a iwi nei kua pērā. Hoi anō, kua huri ngā mākete ki tā wāhi, kua piki haere te utu o te penihēni. Nō reira, wēnei raru. Kua pā katoa mai ki enei mākete. Nō re mea te whakaro tātou. Hei a he tātou, ruku atu ai ki enei pakihi. Mehe mea ka tūreiti mai koe, o kararu koe, ne? Nō re ko te tikanga ia, me moata tō kite i ngā aputa. Nā, ruku hia. Mehe mea ka tai tō muri mai koe, o... Ka pā mai te raru.
3: Nā, hei tāu, he nui ngā whenua i Ngāti Pāhauera, te wairoa hoki, whenua Māori tāku e mea nei. Heaha kia o whakaro te pānga o tēnei āhuatanga ki au a whenua rā.
5: O kei te kimi rātou i wetahi ara, he whakatuputupu i ngā rākau, he whakatuputupu anō hoki i te moni, kia tō haina atu, kia o tātou nei iwi. Pai, pai te kite nei, te whakamahi ngā a te whenua Māori, ngā mahi ngā pēnei. A hoeno, mea mea ka pā mai te raru ki ngā pēki whara o te ohanga nei, ka pā mai te raru ki ngā whara iti. Do reira, He mahi nui kei te haere, ne? He mahi nui kei te haere. Hau nei, ahakoa ngā raru o te wā. Ko tēnei rohe kāri tu atu mo te whakatupu kai. Ne? Kei te kite atu mātou, te pikipiki haere, o te hunga e noho nei ki tēnei ao. Ko te nui ngō rātou, ka hia kai rātou, ne? Nō reira, hau nei, me noho pūmau tātou. Ahako ngā raru. Ko te pai tawhiti te mea kōrero nei au. Mehe mea, ko tātou, te iwi Māori, ka noho pūmau tātou mō ake tonu atu. Nō reira, kei te noho mātou mō te kēmu roa. Arā, ko te kēmu roa, me manawa nui, me manawa roa tātou. Ahako ngā piki ngā heke, kia kaha tā tātou dei, ki ngā kaupapa pēnei. Ngā kaupapa pēnei te whakatupu huarākau, ngā mahi ngā o ngā ngāhere me ngā pāmu. Anā, kua huri huri haere, ngā mākete o ērā Pakihi, wetahi wā, ka piki wetahi wā, ka heke. Nō reira, kia mātou nei, kei te noho tonu mai mātou, mo te roanga o tēnei kēmu. Nō reira, a tōna wāpe ka piki haere. Ano.
3: Ai, mihi ana kia heki te wānanga kōrero ki ngā pātū o tēnei whare kōrero. Ka nui te mihi tō whakawāte i a koe anō i te rangatira. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Barber, tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Nā ko Rangituhi i Porirua, te wāhi e kōrerohia nuiti ana i te marea, nā te hiahia e te kamupene no tā wāhi, ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau, arā tētahi Adventure Park ki Rungapū i Taua Maunga. Nā ku whakai te kaunihera, kia whakaroahia te rihi, arā te lease mō Taua Kaupapa. Nā he oi, i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a Rangituhi kia rātou. Anō reira, hei whakakōrero i tēnei kaupapa, ka whiti atu ki te heamana i te runanga o Ngāti Toa Rangatira kia Callum Kātini. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, Pohaturoa. Koutou ko ngā kai whakarongo i tēnei ata.
3: Mihi nui, Callum. Nā hei, whakatuwhera i a tāua kōrero, tēnā heaha o whakaaro mō te kōkiruhanga o te kaupapa Adventure Park i Rangituhi.
6: Adventure. Hai, hai. I etihi tau i mua, i kōrero tahi te iwi me te kaunihere mō tēnei āhuatanga. Ko te rāpopoto e tautoko ana Ngāti Toa Rangatira i tēnei kaupapa. Ko te whakaaro o te iwi, ki te akiaki etihi Pākehi, etihi Rōpū rānei, ki te tū i tētihi kaupapa i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, nā te nui o ngā huapai ka puta mai ki te āwhina, ki te tautoko i ngā whānau, eh? Te whānau o te iwi, te whānau o te hapori. Nō reira, e tautoko ana Ngāti Toa Rangatira i te Adventure Park.
3: Oh, tēnā koe, nā hei āpiti atu i kitea i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a Rangituhi ki raro i a koutou. Nā heaha ngā kōrero o te wā e pāna ki tērā tuāhuatanga.
6: E tika ana i te mutunga o tērā tau, i tono au i taku inoa ki te koromatua o Porirua, ki te whakahoki i te whenua. Ko taku whakamanawa ki a mātou, kaore e hiahi ana te iwi ki te aukati e etihi tangata etihi rōpū. Ki te kuhu mai i rungi aua whenua, engari ko te mea nui ki a mātou, ki te hoki te whenua, ki a Ngāti Toa, hei pupuri whenua, engari kia wātea tonu ana te whenua mō te painga o te hapori katoa. I whakaae te koromatua, ki te kawe i taua whakaaro ki te kaunihira katoa. Ko tōna whakatūpato ki a mātou, e hari i te mea he maha māma no iho ki te whakahoki i te whenua. Ka piki me ngā heke rungi te huarahi ki te tūtuki i taua whainga, engari e tatari tonu ana mātou ngā te toa ki te whakatau o te kaunihira.
3: Nā, tēnā koe nā kia whai au i tēnā. Ia, he aha o whakaro mō te whai wāhi mai o ngā kaipupuri pūtearanga investors no tā wāhi ki tēnei kaupapa.
6: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga tuaranga tira, ki te mahi tahi me ngā pakehi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etehi kaupapa pēra i tēnei. Ka tai mai e te hitangata ki roto i te rohe o Ngāti Toa rangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi, arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Nō reira, tai mai e te hitangata ki te rohe o Ngāti Toa rangatira, ka noho rātou i raru i te koroa o Ngāti Toa rangatira me manaaki. Engari, me noho hangai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hapori. Nō reira, hiahia e te hi tāngata ki te tū te hi pākahi ki konei. Kei te pai, engari me mahi tahi, me mahi hāngai pūana ki aua, aua mātāpono. Ne? Nō reira, he pai ki a mātou, haramai ki a Ngāti Toa rangatira, noho mai raru i te korowai o te iwi, engari e hāngai pūana ki aua, aua mātāpono.
3: Tēnā koe nā i puta i a koe te kōrero e meana e tautoko ana te iwi ki te kōkirihanga o te Adventure Parkra. Nā he aha pia e tehi mā harahara o te papa turihira e whakarohi ana mō rangituhi.
6: I tēnei wā, e hari i te mā harahara nui, e tautoko ana te whakaro. Engari, he mā harahara iti pia me ngā pakehi katoa te rohe. Pērā me tēnei me te hangai ki te kaupapa, te tiaki o te tai ao o tētihi. Ko tō mātou aki ki a rātou ki te tū tētihi pākehi a rongi i te whenua me āta tiaki i te tai ao pērā me te mahi o te iwi. Ne? Ko te tumanako ia me mahi tahi mātou ko ngā pākehi ki te āta tiaki i te tai ao. Me te hātu o ngā tikanga.
3: Tēnā koe, nā e mohi ana e hare tonu ana ngā wāna, ngā hoi anō mēnā ka whakahokia a rangituhi ki te iwi, he aha o wawata mō taua wāhi hei ngā tau e heke mai nei.
6: Ko te putaku o taku tono ki te kaunihira, ki te hoki te whenua. I ngā tau kua pahure, ka haere tonu a te iwi Ngāti Toa rangatira ki te whakahoki i ngā whenua katoa i raupatu ngia i te rā tū rautau. He mahi uaua tērā, he nui ngā mahi, ngā whenua kua raupatu ngia. Engari, ko tō mātou hiahia ki te whakahoki i te whenua kia kitea. Pērā me ngā kura ono te kaupea i rungi te whanganui atara, tērā pēr kua rangonoa e koutou tau āhuatanga i tērā atu tau i hoko mai a Ngāti Toa rangatira i te whenua o ngā kura ono te kaupea o te whanganui atara. Ka hoki te whenua ki a Ngāti Toa rangatira, engari tū tonu te kura i runga i awa whenua. Mahi tonu te kura, mahi tonu ngā kaiako ki te whakaako i ngā tauira. Nō rei, he pai tērā. He orite ki te whakaaro mō rangituhi. Hoki mai te whenua e pai ana mō te hapori ki te kuhu mai ki te whakamangi i taua whenua e hangai pū ana ki ngā tikanga o te iwi, ka tū te tihi pakehi, engari ko te iwi, ko te rangatira landlord tērā. Koia rā te tumanako. O ngā hua ka puta mai tēnei i tēnei kaupapa.
3: Kia ora, nā e mohi ana i whakaroahia e te kaunihira te rihi, ara te lease mō te kaupapa nei. Nō reira, ki o whakaro me whakahoki rāne a rangituhi ki te iwi, te whenua o rangituhi ki te iwi, i mua i te whakatau mo tēnei kaupapa.
6: Kia hau mai, hau nei, i mua, i muri, tore he rari. Ka tū te pakahi, ka hoki te whenua ki te iwi i mua, i muri, kore he rari. A muri i te hokinga mai o te whenua ki te iwi, mahi tahi te pakahi i rongi i taua whenua. Ko te mea nui ki a mātou, ki te hoki te whenua ki te iwi, hei tohu o te mana o te iwi. Tērā pēr, kua rongona e koutou tetehi karere i tēnei tau i hoko o mātou i tetehi pāmu i te rāwhiti o Porirua ka pikarere tērā. Pitu rau ono te kau, pēr heketea i te taha o Rangituhi tērā, i te takutai o te Moana Raukawa. Nō reira, he ori, he pūtata mai taua whenua ki a Rangituhi, ko te tūmanako o te iwi ki te whakahoki te whenua katoa. Engari, he bite at a time.
3: Tēnā koe, ngā imua i te whakatepenga e te rangatira, he kōrero whakakapi au.
6: E kau, engari, ko taku mihi ki te ngako o te kaunihira, ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa. He nui te whakahirehire o tēnei me te whakahoki o te whenua kua raupatungia, e whakaae te kaunihira ki te kōrero tahi mō tēnei. Mō tēnei kaupapa, mō tēnei take, nō reira, tēnei te mihi ki a rātou. Me ngā tangata o te hapori anō hoki. He tohu tēnei, kia hau nei o te mātāpono o te Tiriti o Waitangi. Nō te iwi, te whenua, te haramai nei o etahi Pākehi, etahi reo, etahi rōpū, ko te mahi tahi o te iwi me te hapori mō te painga o te katoa. Ko ia rā te mea nui.
3: Kā rawe tērā. Nā, ko te wānanga kōrero nei, ka heke kū a rangatira tō mātou.

0: Det er helt fra kåler til nekropa, ha fitsu ki te amana i te tauhu kapaka, rā te maru maru e tāwhara nei ngā kapa o te tauihu o te waka ki a Sawilione Sane Asani Alesana. Tēnā koe.
1: Oh, tēnā koe. Tēnā koe. E mihi atu ki a koutou mai i a mātou o te tauihu o te waka a Māui, mai i te... te komiti o te tauihu kapahaka, nō reira nei rā te mihi atu ki a koutou e whai wā mai tēnei wā poto ki te kōrero tātou e pāna ki ngā kapa, ngā mahi kapa i roto i te tauihu o te waka, nō reira nei rā te mihi.
0: Kia ora, nai, he kaka ana mātou ki te rongo i te whānuitanga. Nā hei wāhi i a tāua kōrero, nā hea haki o whakaro, te take, ngā take rānei e tipu kaha haere ana te kapahaka ki te tauihu.
1: I tōku nei whakaro i tīmata mai tēnei kaupapa i runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te mutu mai reira, ka tiku ake i ngā papa i roto i ngā hapuri i roto i ngā kaupai, kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moe moe a ngā tutenga o ka katoa mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a rātou, mātou, e hāpai e tiatu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o ngā nei. Nō reira tēnā te mea nui, e kite atu tātou hoki i runga i ngā ipurangi, i runga i ngā pauaka whakaata kai reira, ngā kaihaka e haka whakaana, mai i mātaki taki atu a tātou moko puna, tātou tamariki. Rangatahi ki a rātou e tū i runga i te atāmina, te rai te atāmina o te mana kuratahi, te kura tuarua, te matatini. Kei reira i ki te atu a tātou tamariki, a tātou mokopuna, te hapuri katoa. Tēnā te kiau nei i tiku ai te kapa i roto i a mātou te tauihu.
0: Ka rawe hoki nai, ki tea, te toko nui o ngā whānau e hono atu nei ki ngā mahi a hene rehi a tāne rore. Nā kōrero mai mō te whai wāhi mai o ngā tamariki a me ngā rangatahi.
1: I a mātou nei o te tauihu kapa, ko a mātou mahi ki te whakatū i ngā wānanga. Ngā wānanga i whakaapua tātou tamariki i roto i o rātou. Rātou kōrero, ai kōrero o ngā iwi o te tauihu, i kōrero, ā rātou kōrero. I ki te atu hoki tātou i ngā pake katoa i roto i... I roto i o tātou hapori, i roto i Aotearoa, i a pua mātou nei Hua mātou nei mahi i roto i te tauihu kapa incorporated ki te whai i ngā huarahi mō a tātou tamariki. Nō reira mai, i ngā kōhanga reo, i tīmata mai te kōhanga reo ki te tūra manakuratahi. Kei reira hoki a mātou e hāpai ana i ngā kaupapa i roto i o mātou. I o mātou hapori o ngā pura tātua, taino atu ki ngā pura tuarua. I mohi o ana tātou, te kau tau ko pahure, e kore i ni kaupapa i whakatoa i roto i o tātou nei hapori, engari ngāia nei kua ora tonu.
0: Kā rawe hoki nā kaore e kore he nui, hoi anō, tēnā hea hanga hua. Kei te puta i te kapahaka mō te iwi me ngā whānau o te takiwā.
1: Ko te mea nui kia e waru ngā iwi o tō mātou takiwā. Ko te mea nui kia mātou i whakakotahi tātua mātou me ngā iwi. E mahi tahi mātou me ngā iwi. E aha ki te whakaako a mātou mokopuna tamariki. Mātou katoa i ngā hitori, i ngā kōrero. Ao mātou iwi, ao mātou takiwa, mātou rohe. Ia mātou hoki ko ngā iwi te tuara o tēnei kaupapa. Nō reira, tēnā te mea nui ki a mātou. Kia hoki atu ki o mātou iwi, kia kōrero ki o mātou iwi. Nā rātou e hāpai e tia ki mātou i roko i o mātou mahi.
0: Nā, i kitea i tū te ahurei kapahaka. Kia hukere te hoi nā tata nei. Nā hea hanga a huatanga i kitea i te huira mō te tipu haretanga o te kapahaka.
1: Ai kitea te mātou te nuinga o ngā papa. Ko

0: puate ngā kapa e roto i a mātou rohe. O te noa ki ngā roho kapua, te hana ko tō mātou rohe anake engari e ki te atu tātou ki Aotearoa, ki Ahitereiria, kua tipu tēnei tēnei kaupapa e roto i a i ngā hapori katoa. Ki a mātou hoki ko ngā mahi a ngā kura, mahi tahi mātou me ngā kura, ngā kaitai toko, ngā kaiarahi, ngā kaiako o ngā kura katoa, e whāpai, e whakapiki an, ake ana tēnei kaupapa e roto i o mātou rohe, i tō mātou rohe. Nō reira tēnā te, te mea i ki te e au. Ko te tautoko hoki a ngā iwi, ko te tautoko hoki a mātou pai pūtea, tautoko, tērā, tēnā ki a rāta. Ki a nā Rāta Foundation, nā rātou me te matatini hoki, nā rātou i tēnei kaupapa i whakahiki i te, te taumata mua mātou a Mrohe.
1: Ia te kapahaka e whanake haere, ana, he aha ngā wero kei te rangona i tēnei wāne?
0: Kia mātou, ko te wera nui kia mātou, ko tēnei me o te pūtea. E tino nui ngā pūtea ki te whakatū i nei kaupapa i roto i ngā rohe katoa, mohe wana tātari, ngā rohe katoa. Engari, ko te mea nui e kia kore tātou e mate ana ki tēnā, kia whaia e tātou e tahi atu huarahi ki te whapai te tia ki te kaupapa. Anō e aha koa ngā wero, e ora tonu, e ora tonu te kaupapa nei, ko te mea nui ko te kaupapa.
1: Ai, hei whaka kōpani ake i ngā kōrero nei. He ha o Tūmanako mō ngā mahi kapahaka i te tauihu, hei ngā tau e heke mai nei.
0: Ko kia mātou i te tau 2023, whakatū e mātou te mana kudatahi i tō mātou rohe i te tauihu. I te 2024, whakatū e mātou ngā kura tuarua i tō mātou rohe. Ko te Tūmanako nui i nāianei, kia whakatū te matatini i tō mātou rohe i te 2025. Tēnā tō mātou, moemoea, e whakapiki, whakatipu ake anō tēnei kaupapa i roto i o mātou rohe. Nō rira, nērā ngā moemoea a mātou o te tauihu.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka heki ku a rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai. He a mana i te kapahaka o te tauihu a Sunny Alesana. Tēnā koe.
0: Tēnā koe. Ngā mihi ki apu takatua.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā e pātata atu ana a te kawerau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri i te whakai a te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea hei tautoko i te kaupapa nei. Nā e ai ki te iwi ko te whāinga ko te whakatū marae hei wāhi tāwharau i ngā reanga e heke mai nei. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka whiti atu ki te heamana takirua i te tarahiti o te kawerau iwi tiaki ki a Tame Taratu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Nā hei whakatū whera i a taua kōrero Tame. Nā tēnā heaha te hiranga o tēnei pūtea tautoko kia koutu o te kawerau a maki.
4: Ai, tēnā koe. Ko te hiranga o tēnei pūtea tautoko kua homai hia e te kaunihira o Tāmaki Makaurau e rua ona mata. Tuatahi, ko tēnei pūtea tautoko kua homai hia e te kaunihira he tohu o te hiahia o te mahi ngātahi o te kaunihira ki te taho ngā iwi o Tāmaki. He nui tēnā. Kā rua, he mea tautoko i te wāhangatahi i te whakatū i tō mātou whare. Arā kei te kororau mō ngā tūāpapa me ngārori, nō reira he timatanga tēnei e tāia na mātou te tuki mā tēnei pūtea tautoko.
3: Nā i a koe e whāngai mai nei i ngā whakamārama mō ngā mata e rua o te tautoko a te kaunihera kia apiti atu ki te whiore o auna kōrero. Nā hea ha te hiranga o te whakatūtanga i tētahi marae ki te henga pū.
4: Ai, ka hoki whakamuri ngā mahara ki te wā o mātou mātua tūpuna, koe nei te wāhi noho ai o mātou tūpuna, koe nei te wāhi whakaturi ai e rātou tētahi papakāinga i tētahi maraia noho ki nō reira, koe nā te hiranga. O tā mātou e hia hia nei ko tēnei reanga, kia whakahoki a mai tau āhuatanga ki tēnei reanga. Kia whakakāinga noho ki mātou o mātou uri ki tō mātou whenua ake.
3: Nā, hei whakawhānui, hei whakawhānui ake i auna whakamārama mō tētahi wāhi hitori. Nā, ehia ngā tau e whai ana tēnei wawata e te iwi.
4: Neke atu ki te kotahi rau toru te kau pea ngā tau pahoki mahara ki te kotahi mano iwa rau te kau ngā tau. Oi nei te wā i whakakore ngia o mātou kāinga no reira i taua wāra, oi nei te wawata. Kua tukuna mai ki tēnā reanga, ki tēnā reanga, ko no mātou te waimari ko tēnei reanga, ko whakatutuki i tēnei wawata i wawata hia i o mātou mātua tupuna.
3: Kia whai au i tēnā ia, heaha te tikanga o te marae mō ngā uri whakatipu, me ngā uri o tēnei wāne anō hoki.
4: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia tae anō hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori, i te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anō hoki. I nā, he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake, o te nuinga ka noho ki te tonga o tāmaki ihia ihia, no reira ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koi nā, te mea nui ki a mātou.
3: Kaore, kore, he nui, nā, ki o whakaro heaha e tehi o ngā hua ka puta i tēnei kaupapa mō ngā whānau me te hapori whānui anō hoki.
4: Ai, he nui ngā hua, atu i te whakapūmau ngā hitori me ngā kōrero, me te whakamau anō hoki ngā tikanga me ngā kōrero, engari mo te mata e titiro ana ki te hapori, he wāhanga anō hoki tōna, kia whakatūpera anō hoki o mātou tatau ki te hapori, kia noho tahi ai mātou ki te taha o ngā o te hāpuri e noho mai ana i o mātou taha taha. Nō reira he nui ngā hua, he nui ngā hua ka puta mai i tō mātou noho pakahokia ki reira. Nō reira koi nei tā mātou tino hiehi ana kia whakahokia o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia rongo anō hoki rātou i te hau o ngā tai whakatū a kupe. Kia rongo anō hoki rātou i ngā wairua ko mahue nei o mātou mātou tūpuna i reira.
3: Nā e hikaka ana mātou ki te aruaru i tēnei kaupapa. Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He kōrero whakakapi au?
4: Ai, hei whakatepe noa. Nā, hei whakatepe noa atu. Koe nei tāku e mihi nei ki aku kui a karaua nā rātou noho i tēnei wawata i wawata hiai. Tō mātou rangatira te wārena, tō mātou toihau eruera. Pe te aha taku tino mihi ki te kaunihira o tāmaki makaurau i tā rātou homai i tēnei pūtea tautoko, hei tautoko i te kaupapa kia whakarewa.
3: Ai, mihi ana, nā ko te wānanga kōrero nei kā hiki, kua rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea takirua i te tarahiti o te kawerau iwi tiaki, tame taratu, tēnā koe.
4: Tēnā koe.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
3: I whakai te kaunihira o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea tautoko, nā e rua ira rua miliona tāra te rahinga o te rā pūtea mai i te tahua huanga Māori, hei tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nā ko te tei o ngā whāinga i kitea, o te haumitanga nei, ko te tautoko i a te kawerau a maki ki te whakatutuki i a rātou mahere mo te tahi marae tūturu me te whakapiki hoki i ngā hua ahurea me ngā hua hapori o te takiwā. Hoino hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki te tumuaki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki a Nick Turua. Tēnā koe.
4: Tēnā koutou hoki ki a koutou mā o te takiwā nei, nei rā ka mihi atu ki a koutou katoa.
3: Tēnā koe. Nā hei wāhi, tēnā hea hā te take ngā take rānei e tautoka ana te kaunihira o tā maki makaurau i tēnei kaupapa.
4: Mō ngā tau e rua kua hāngu i te tahi rautaki, ko te ingoa o tērā, ko tāmaki ora, ko te kiko o tērā rautaki, kia whai te oranga mō tāmaki makaurau. Me te takiwā katoa taino atu ki ngā waitākere. Anō reira, te tino tautoko ana ki tēnei kaupapa i mōhi o te ana i a tātou ka ora i te iwi, ka ora a tāmaki, ka ora hoki a te waitākiri. And mena ka ora ana tō nātou marae, ka ora ana tō tātou iwi. Nō reira i rungi te raka a whakaro i tautoko ana te kaunihira tēnei kaupapa.
3: Nā ia koe wāhi whakamārama mai nei i te rautaki o tāmaki ora. Heaha ki o whaka, heaha ngā kaupapa ka whaihua i tēnei puna pūtea.
4: Mai te pau 2018, kua tautoko ana i te kaunihira ngā marae ke roto i tō tātou takiwā. Toru te kau mā toru ngā marae kua riro pūtia ki pēnei, hei whakapaipai o rātou whare. Engari i ngā wā o mua, kaori e tautoko a te kaunihira te hanga o ngā whare hau me ngā marae hau. He tino nau e tērā i Wainganui e te kaunihira me te kawarawa maki. Nā ko nei, he marae ki a rātou. Nō reira, i tini haere tō mātou rautaki, katahi ka tuwhera ai te pūtea mō tēnei kaupapa ki te āwhina mai, ki te āwhina tia a te kawarawa maki. Nō reira, tutuki pai tēnei kaupapa me ki ko te hanga mai o tēnei whare hau mō tēnei marae mō rātou.
3: Nā hei tāu e 33 ngā marae kua whai pūtea no te tāu e 2018. Nā wai ka whai pūtea tautoko hoki a te kawareau a maki ki te whakatui tō rātou ake marae. Nā hea ha te hiranga o te henga marae ki te hapori whānui.
4: Tira pē mena i tirohi ki ngā marae maha o tāmaki, i mōhi o whānui te whakaruruhau i rā marae, ngā kaupapa maha mō tō mātou hapuri. I mōhi o tea, ngā kaupapa o te marae meki, he whare wānanga tō tātou marae, mō kia ako ana i te reo me ngā tikanga o te ao Māori. He wahi anō kia riro ana ngā rātunga o te kaunihira me te karauna hoki. I mōhi o ana, i tautoko ana i o mātou marae, ngā hui ora, ngā hui mate rānei. Ene hara i te mea tēnei ngā take mō ngā iwi Māori noa ihoa. I rungi te manaakitanga o te iwi i mōhio ana kei te tautoko ana te hapori katoa. Mena i hoki anō tō tātou whakaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022, i haere ana tō mātou hapuri kiwhia, i haere ana i ā rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaro, i te wā, i hangai mai tēnei whare mō te kawarau a maki, ai, he tino hirahira tēnei mō te hapuri katoa, he whare tēnei mō te hapuri, i ā o rātou, i rungi te whanaungatanga mai te kawarau a maki ki ērā hapuri.
3: Tēnā koe nā kua tau e 2.2 miriona tāra ka ahu atu ki te tarahiti hei pūtea tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nō reira, hei āhea, timata ai ngā mahi hangahanga.
4: He pātai pai tērā. Tērā pia mā te iwi ki te whakatū pono tērā. Engari ki toku nei tūmanako, tērā pē te mutunga o tēnei tau o tērā pē i te whai, i te tau e whai ake nei. Tērā tū tau e whai ake nei.
3: Ka pai nā imua i te whakakōpanitanga. He aha o tūmanako mo tēnei kaupapa. Ka rua, he aha te mahi nāi nei, kiwhia i konei?
4: Te mahi nāi nei, tērā pē noho
5: tahi ki te taho te kawarau āmaki, huitahi, hāngai te tahi māpiri pia, kia tīmata ai tō mātou mahi, tērā te mahi a mua tīnei.
3: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te mangari te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tumuaki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau Ngāti Tūroa. Tēnā koe.
5: Tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā wiki tata ka taha ki nei tau ai te huaketo bird flu ki ngā rohe ngā o Aotearoa. Ehia nei ngā manu kua pāngi anō te taunga mai o te Matera ki tēnei motu. Anō reira, he whāngai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take, ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
6: Mihi ana ki a koe e te tuani.
1: Tēnā koe. Nā hei āpiti atu ki taku takitaki i ngā tata nei, nā kua tau te Matera ki konei. He hanga raraunga kei a koe, he hanga te pānga. O tēnei ki ngā mahi te aki a tātou manu taketake. Hamutu, hea te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānui.
6: E hoa. Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tierini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio hoki, e nei manu he taonga nā o tātou mātua tūpuna, nā te tai, nā tāne māhutana hine ahu one. Me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki e nei manu. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuku ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa e manu motuhake. Kāore kite ana ki wāhi ke. Me te mōhi hoki ki te kore e tiaki e nei manu, ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere te ti runga wā i tēnei wā mō i tī manu, kia ono pēr a ngā momo manu, ka whai i tēnei runga wā, arā te tūturu atu, te kākāpō, te pāteke, te tākahe, te kaki, me te kākariki karaka. Ko te orange parakeet tērā i te manu pakunoi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu kua whāia i nei rongo wā. I te mea kei roto rātou i ngā, ngā pākohanga manu, ka taea te hopu i nei manu. Ki te rere mai te manu ki te ngahere e hoa, e huaua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaro tērā tikanga i Wanganui e o tātou, whānau, te whai manu ki ngā ngahere.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, hapori Māori, ngā kaupapa whāomomo ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
6: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi arā te minita whāomomo, te tūru o te minita whāomomo, kua kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapū o ngā motu titi ki Rākiura, te mahi tahi, te haere ngātahi, te rangahau tahi, me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, kua ruatau, kua neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whāia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kaukapo i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhui manu whānui e noho mōrearea ana.
6: E hoa, tēnei mōrearea ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore taea te aha. Koirā te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpato tango hoki, i te parakura nui mo te kāhui manu. Ke te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take, e hara i te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro tiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mātautaura me te Waipounama. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i ti pakitara hou ki ngā pākohanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
1: Tēnā koe i nā mōhiotanga e nā mātauranga katai koe ka whāngai mai, he whakarotanga mā tātou, hama mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē, i aku punua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te māharahara mo te ngaro haere o a rātou rangatahi. Nā, te iti o ngā tūra, nā, te iti o ngā whare e wāte ana ki o rātou ake rohe. Nā, hea ha tāu e ki tēnā mo te rātu āhuatanga.
6: He te awangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, hei aha māo tātou marae ki Wangapārai. Ko ki te hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā rima tekau, ono tekau, whete tekau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rā te hoa, he whare mo te hipi me te kau. I ngā tekautau o ngā whitu tekau me ngā waru tekau, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki i te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, kia noho a tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātahi te marea ki te taone. Nā reira, koe rā tō mātou ko Matua Shane.

0: Nau mai ki pū kōrero. Ko te kai kōrero i tēnei rā ko Earl Carini. Uri o Ngāti Parau te aitanga a Hawiti, rongo mai wahine me ngā puhi. I konei ka rongo ake tātou ki ona kōrero mo tōna ara whakaraora i āia anō mo tōna ruku ki te hohonutanga o te ao Māori. Mā te ara ki te whare tūtaua o Aotearoa me ngā tini hua o ene kaupapa mā ngā uri whakatupu.
1: Wa tātou kōrero o nehe, wa tātou pūrākau, e harai te me he kōrero hangahanga noa. Oh. E ngā kōrero mō Māui kei te huna i enei kurahuna.
2: Ai.
1: E harapai i te me he ika nui, engari nāna i tō mai, i te moana nā runga i te whakatere waka. Wera āhuatanga, engari mā te wheako,
2: ko e
1: ka tino whakapono. Ahau nei, taku kaitiaki ko te kāhu.
2: Mm.
1: Ana ka takaumā whitu, taku pakeke. Hareu ki Mokoia, wānanga i te wānanga maurākau i reira. Mutu ana te wānanga, haramai taku pāpā, ana ka haere tahi mātou ko taku teina, marunga waka ki Pōneke.
2: Mm.
1: Nā, ka wehi rotorua, haere ana, e kāhu ko mata i te huarahi, ka tū, karakia, ka tangui ngā huruhuru, ka neke ki te taho te huarahi. Haere tonu, he kāhu anō, ana, haere tonu, i te taenga atu ki Pōneke, ko te kaumā ono rawa, ngā kāhu i patu i te huarahi me te kīmai atu ki teina. He tohu pea tēnei. Like, he tohu. Taua pō, ka raru taku puku, te rā o muri mai, ka pahu taku appendix, taku tāpiritanga. Haere ki te tākuta, me haere koe ki te hohipera i nānei, ka mate koe. Ki te kore koe haere i nāia tonu nei, ka uehoki ki te kāinga, ka ue tiki aha rānei. Haere tōtika, mā koe wai atu ki te ED, kei mate koe. Ine, ana, taua rā tonu. Wera kāhu e tohu maina, he tohu pia tēnei, taua rā tonu, tata ki te pari o te mate, engari, koina te whakatupatotanga me ki.
2: Ai.
1: Mā te wheako rawa i enei āhuatanga, kā tahi koe ka tino whakapono ne.
2: What? Koia.
1: Ko tērā manu kua ora nei koe, ko ia e tiaki ana i a koe, mātaki ana i a koe, ana ko hoki mai ki o tamariki anō hoki.
2: Kone kone tāku, me te meo ki ka timata aku tamariki ki te uiui mai awa. He anga tohu a te rūrū te apa, ka tai ka timata māta ki te wānanga i era āhuatanga, e tai ka kia, he kai tuku kōrero, he kai whakatūpato i te āha. E tai tāma pia, kia tūpato i tō haere, tērā pia kai te pōhehe o whakaaro, kia te whakaaro hi ana, e te āha ki koe. Nare era āhuatanga, nare ko timata rātou ki te āta patapātai ki te whai māramatanga anō. Nare kona tetahi mea pai, ko tāku noa, he whānga i tāku e mōhiona i kia rātou.
1: Ai, ko tō tirohanga ki tō ao, ne?
2: Wa koena, ye. Kāre tāte koro mō tangata ki, ye. Anei tāku, i roto i taku whakatipuranga, i roto i aku whaiako whaiaro, anei taku whakamaori era. Hei ti matanga mau, hea tau, a tōna wā. Kia no otahi anō ki te wānanga.
1: Kei te rongo koe iāwai, ka puta koe ki tāia, ka puta koe ki te haere, ka haumai te tuna, ka rongo koe i tērā honunga ki te tuna. Aira nei kaorani, tērā pē he kainua mau.
2: koe.
1: Hoeno, e tahi wā, i roto i a mātou ko ngā whai, ko ngā moremore, ko ngā whai i tō mātou mona e nui. Ka puta koe ki te ruku ka ki te e whai me te mōhio, koe ne ngā kaitiaki o te kāinga nei. E tahi o ngā kaitiaki o te kāinga. No reira, ka ora anō tōtinana, haere koe ka tū i te ātāmira, tūtahi ki o hoa o Manutaki, ana ka ruku anō ki ngā mahi maurākau.
2: Ai, hoki tika atu.
1: Me te whakaro, i te wai, tuki te waka. Aini puta ngā whakaaro i roto i a koe, kore anō e piu i te rākau.
2: I taua wā tonu i taku oho ngā ake, tuatai ka rongo i te ngungurutango ngā mihi ni tapatapa hinei mātou i te waka. Ka rua te oho ngā tuarua, ko tērā e pehi atu ana i rungi i te moenga.
1: Te
2: moenga ki roto i te iti, ka kite atu ka oho ake, ka titiro ake, ka kite ko te primana, me taku moe, ko aito ingoa o e eto pake kei eto wā i noho ka korohia. Ware anō ki te moe. Oho ngā tuatoru i roto i te ICU. Tense whiki no katahi ka...
1: E mauana i tō koti,
2: kao, no? Noho korotaha ana ki rungi te moinga, katahi ka rongo atu ngā nehi e kororo e whakawhiti, kororo, taki koro ana rāo kia rāo, me te ki, o te rāpia ka kore tēnei nuku anō, katahi ka ai. Taiwa, pēnei ngā mati mati, ka pērā ngā mati wai, wai katahi ka moe, eta, e te pai au.
1: Ka puta ka ora.
2: Ka puta ka ora, ingari.
1: He mahi nui.
2: He mahi nui kei mui te aroaro.
1: Nā, he nui te rehab? I ata whakangungu anō koe i tō tinana i muri i tēra?
2: Ko te hiko e noa, ko te whakapakari i taku pokapū. Ko te whakaiho anō i taku tū. Engari, kuna au e ki nei, he waimari anōku i taku taitamari ki tanga. He waimari anōku.
1: Pingore tonu anai.
2: Engari, waimari anōku i taku upoko māro tanga. Engari, he mate anō i roto i te upoko māro. Nei, ka whakahihi atu, nana, haere tonu, haere tonu, haere tonu, kāri whakarongo. Nā rei roto i ngā taurua takau, he maha ngā mahi ko mahi e kāri i tika mo taku tuara.
1: Yeah.
2: Engari,
1: ko ako koe iai ni?
2: Tumanako.
1: Tōna. Tōna.
2: E tai ka ki mai, tangata, kamakama koe ki te akoa, etahi āhutanga, etai atu. Tino kore nei.
1: Hoki atu kotau a koranga noe.
2: He paopao mahunga. He wera tēna ai, engari paite wera. Wera āhuatanga. Engari ai, hei whakautu tō pātai i puta te hia ki roto i au. Te nuku hanga aku mati mati me aku, matu, aku mati wai. I moio pu a ka pai a roto. I wainganui e era.
1: Pai ngā honunga.
2: Pai ngā honunga. Ka rere te toto ka ora. Me toku mōhio. I te uri mai te koro ki ngā rata, ngā tākuta, i te āhua taku tuara, karepe prei whutuporo anō.
1: Nā, i te pērā koe i mua.
2: I te kura, yeah. Era āhua tanga te pāporo, nā reira whakatau ki roto iai ko te maurāku taku kai. Te wharetu taua taku kai, nā taku kuia i whakahau iau kia eke tēnei kaupapa.
1: En kāre anō kia eke i taua taumata?
2: Kāre eke i taua wā, me te mea hoki, e kaha no rāo ko taku pāpā tipuna te whakatipu iau, me te whakapono ia me pēha e whakahoki i te aroa kia rāua. Tokorima rāua tamariki, ka wehe rātou, ka whakatipu i te mokopuna, kaumāwaru tau, hea taku whakahoki kia rāua. Mā tēnei mahi e whakahoki.
1: Yeah, ko te whai tāna i tohua.
2: Ko te whakatutuki i taku i te oahaki, whakatutuki i te whāinga. Me te wā i tipari hia, taku rai ki te tauro pau whakarai, i reira ka tuku taku mihi ki taku kui ako ea.
1: I tai atu ia?
2: Kao mate mai, rua mano mātoru ka mate ohore taku kui i te whakako au ki te kura tamatāne o Kerehana. Ka rongo atu i taumaha. Āia, ka hoki mā ko taku mātāma, mua i te tāinga atu ki muri ko rongo ko mate. Nā rei, i taua wā i tau te whakaaro i roto i au, i a māo ko taku ho i taua wā, i au te hoki atu ki murihiku, ki te whakahoki te aro ki taku kraua. Mā mātou āia.
1: E manaaki.
2: E manaaki te kāinga. Utu i ngā pire e rāhua. I te taha o te whānau. Nā rei, hoki atu ki reira. En i taua wā, i te he kaha no te kapahaka kaunihira o te puka māo i te whakatū wānanga maurāku. Ko ngā taurapau whakarai o Takapau, he kāno rāte te haere ki reira, Johnny Nepe Apatū, rātou, Bruce Alexander.
1: Ko rātou i te hakahaere i ngā wānanga rāku
2: taiti. Wayne Strickland, kāno rāte te haere ki reira. Ka tai ka ino mai taku, e wānanga mau rāku ki Mahia. E te mea Mahia, he pāmu Mahia. E whare no ngā te hunga Mahia i reire whakatuki e rātou. E ni ki, he wānanga mauraka, kei te pai. Haere koe ngari kia tūpato, tino kamakama e nea. Te rapia ka tai atu au. Ka tai atu au en rongo mai a ngā taurapa whakarai nei moku. Ka tai ka ui atu a Johnny ma. Hei, koe te eo nei. Ira mutu, tono aki Waititi. Koe tana kā ko? Ko Paura. Nā teke,
1: Me te hihi, whakamātau i
2: aku. Whakamātau pēnei te pai o te tauira Paura. Ka haere atu au, mea te kimi mai te whānau, nei, tino tere a mea bau, me tūpato. Tāia tu rei, ki te atu, e kapai. Tai ka tū.
1: Takitai.
2: Takitai atu, takiru atu.
1: Apititu.
2: Apititu, tukuna ngā pāo hāre, rongo ta pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng pāng I reira te pūkau o ngā toa tātā rākau, i arua pō te wiki.
1: Yeah.
2: E, nā reira, i reira ka hoki anō ki te whakahoki, te aroa ki te rohe te kreba,
1: yeah.
2: o Murihuku. O
1: yeah, nā rātou koe i whakatupu.
2: Nā rātou au i tuku, i whakatū te kaupu, nā rātou te kaupu i whakatū. Nā reira, ko tāku i taua ai, te mea pauwhāu i taua wā. He awhi i ngā pia ki te whakatipu i ngā pia i reira. Ka āhua... Waru, ono tau au i reira. Ono tau, whitu tau. And i te wā i whakamātauri au ki te pauwaru, nā tētai aku ako ngā hoki i whakamātauri ki te pauwaru. O toai nā lan tēnā. En ka eke tahi mā, ko mā o te tuatai o ngā tauropa whakarai i puta mai i te wai paunamu. Te wai paunamu whānui.
1: Oh, ne.
2: I nā nei, ko a piki mai a Aaron Hapuku i Ōtautahi. Ko ia kei te kaha te whakahari, te kaupapa i te waka a Māui.
1: Kia ora.
2: Ai, nā reira, e tai tāmaka pō he te tangata, i timata i Waititi. I reira i Waititi. Ngari, kia pono i timatau
1: i reira ki.
2: I hua mai ai te kaupapa, o i uruatu ai i te kaupapa i te Waipounamu.
1: Kia ora. Nā
2: reira, kōrera wau i te tukumi ki tērā hunga, pēnā i te kōkā hinatū te ao. Nōna te whakaaro. Me te kapa haka kaunihera o te puka a Māui. Me waitaha.
1: Nā, tērā whakatau au, kia tīpare tia ki te tīpare kura, ko tō hehe ko te whakauki mai taonga nei ki ona putake i konei, ne?
2: Ai, i ngā tau rua mano, i te tau rua mano te kau i hunuku atu ai mātaka toku whānau i te Waipounamu ki roto Waikato i whai tūranga au ki te kura o ngā tai a te wharekura. And i reira ka hoki mai ki te taira whiti mō ngā mai haka me whāra mai ta whiti. I reira ka tipu ake ki ngā, ka tūtaki atu ki ngā whanaunga o roto uawa o Hauiti. Me to te mōhio ko te ingoa kārini no roto Māngātuna i Hauiti. Ka tai ka whakatū he wāna, ka koro e ki etai o ngā prata, o ngā whanaunga, e kai aku i te kuro ārohi o uawa. Ko ia te kaiwhakahare ngā mai kapa haka mea te bruu. Tērā pē me whakatū, he kaupapa tākau, hei awhi a koe me o mahi whakaako tamariki, mahi NCEA, anei te taiaru ko te whareti tau, ka haramai au, ka whakaako i te kaupapa, ka whakaako hoki a koe, mau anō e kawe a tōna wā, koe ka hoki mai au ki te whakamātau me te whakatipu i te kaupapa. So ka karanga ia, ka haere au ki te wānanga, tai atua te tākuta Waingata, Onku Waing.
1: Kia ora.
2: Ka rongo atu i te kaupapa, ka rongo atu i ngā kōrero me tana hihia kia tautoko i te whakatū o tērā kaupapa ki roto o uawa mā ngā tamariki. Nā reira nāna au i karanga kia hoki ki te kāinga. He tūranga i hua mai ai, i te kura, ka tono atu, ka riro i au, ka hoki.
1: Ka hoki mai kirigiri roa.
2: Ka hoki mai kirigiri roa, ai.
1: Noho atu ki uawa tonu?
2: Ai, ki uawa. Mō ngā tau e rima. I reira ka hua mai ai ko te wharitu tau o kahukura nui. E kona taku whakahoki ki taku karaua. Te mea kuia te kārini. Whakatipuri a mai i roto i te whare o Ōkuri. I mā ngā tuna. Kona taku whakahoki ki ai. Te mea hei whakahoki ki tāna iwi.
1: Kia ora.
2: I tērā wā, i te hihia kia hoki anō ki roto ki au ki te aitanga mate. I te mea pānga nōku ki te aitanga mate te whānau arā kairua. Te tā ki taku... Taku kōka te whānau. Hei, arī te whānau kārini, engari, ko tōnā ke whānau tā ki ngā taiwa, ngā te owai.
1: Kia ora.
2: Nā reira, ka tonoa, ka kaha tautoko te tūmuaki Nori Parata i taua wā, i te kaupapa, ki te atu i ngā tini hua ka puta mai.
1: Ki te i te pitomata me te hua mai o era. Te pitomata
2: me te hua mai o ngā āhuatanga o roto mai i ngā mahi o te wharetū taua. Ka karanga hia ki te kura kaupu Māori o te Waiu ki a Phil Heaney.
1: Kia ora.
2: Ka tai ka kaha tautoko hia e ia te kaupapa nei, ka hua mai ko te wharetūtau o te Wiwi Nāti.
1: Kia ora.
2: Nā reira, i au i te wharetūtau o kaukura nui, i ērā wā ko ērā toa i ahu mai i a tokomaru me uawa. Nā reira, ka rahi haere te kaupapa ka mea atu, te rapia, me tū anō he peka ki roto o Tokomaru mā te whānau orua taupare mā te whānau
1: Marata
2: te aota orirangi hei kaupapa mā rātou. Ka tei ka hua mai e toru ngā peka o roto o te tai rāwhiti. Ka haria ēnei pia ki roto ki ngā hui ātau o te motu. Ka tei ka tino kitea ngā hua o te mahi e te motu.
1: Ka ki te oe, e tū kaha ana ngā mea o te taito
2: uri. Koe, tamariki ēnei, he koi, he kamakama, he mōhio ki ngā mahi. Ka tei ka haramai ngā taura pauwhakarai, ngā taura tūtaua, ngā pauwhitu pauwaru ki te tautoko i te whakatū, i te whakatipu, o te kaupapa ki te tai rāwhiti nei. Nā re, ka tino mihi atu au ki a rātou, me tō rātou ngākau nui, ngākau tūwhera, ki te haramai te nukuro o te whenua o te ika Māui.
1: Haramai ki konei ki te whitinga o mai o te rā.
2: Ki konei ki te uranga mai o te rā, ki te whai koha ki te whakatipu o te kaupapa ki konei. Nā re, ka tino noho whakaiti taku ngākau ki ērā whakaaro rangatira o rātou ki a mātou o te tai rāwhiti. Nā re, ai. Nā re, toru ngā peka i tū i roto i ērā tau. Ka tai ka hunuku mai au ki te taone, mai au ki te kurukaupu Māori o Horota Wānanga. Ka tai ka whakatū.
1: Kei reira tonu e whakaako ana?
2: Kao. Kao, kei e mahi ki anō tāku i tēnei wā. Engari i reira ka tū mai ko te peka o tū Horota. Kaua ko te tū Horota tipuna, ne, engari ko te tū o ngā Horota, uri a Horota. Nā reira, i te mea i konei au e noho ana, e māma nohi o māku te kaua i te kaupapa ki konei. Nā reira ka āhua whā ngā peka ka tū
1: o
2: te tai rāwhiti. Ko tahi anake taku hihia, kua katoa rātou ka i te mea i te whakaaro ake heika, ka āhua roa tēnei, ka hea te tahi tāhuhu e tāwharau i te kato, whakakotai nei ngā peka. Nā reira ka ko te urunga tū, ko te urunga pai, te urunga mā tiketike, te urunga mā rangaranga. En koina ko te urunga tū, kei te heke, kei te puta mā i te pai. En ko tēnei whare, e hari te mea ki te hanga ki tētai pito. Engari, a tōna wāpea.
1: Kia tōpū mai kai te,
2: kia,
1: ko te urunga.
2: Kia tōpū mai ki te, ai, mehe mea kaupapo te tai rāwhiti whānui. Ko tahi atu.
1: Ko tōpū mai kai te.
2: Ai, ai taua.
1: Anā kai te whakaaro, ai. Ko te rāhapū, ko te rāhapū, ko te rāhapū. Ka tau mai ki te kaupapa ko iwi.
2: Ai, ai.
1: E ahuari te tērā.
2: En i tēnei wā, kai te whakaaro ake, tērā pia, ko timata pia, te āta rangahau, he hanga kōrero hei whare mo te tai rāwhiti ake.
1: E kore kahore, he whare o nō konei, e kororo nō konei.
2: Ai, hāngai pūne ki ngā uri o te tai rāwhiti, e en tērā pia ko te hanga anō i tētahi atu whare, engari he whare mō ngā uri o te rāwhiti.
1: Me te tōtō mai i ngā kororo nehe, ngā whakapapa, ngā mātauranga o konei tonu.
2: O konei tonu, mā ngā uri, e kia hoki anō ngā uri o konei ki o mātou ake tahi ki ngā kororo.

0: te ao te whare tūtaua. Kia kau e riro mā ngā mahi o te whawhai anake e kaue.
1: Ai. Tēnā whakamaramahia tapu aikura, he tino kaupapa tēnei.
0: Ai, tapu aikura he kaupapa i hua mai, he kaupapa mahitahi me ngā kura Māori.
1: Mm.
0: Ngā kaiako me ngā kura Māori. He aki i a rātou, kia whakahokia ngā uri, ki o rātou a ke taiao, ki te whai mātauranga, Māori tonu, whakapapa atua, whakapapa tangata. Kia kite atu hea ngā huanga o era tukinga atua. Te whai pānga o ngā tipuna ki era whenua, wai tāhe ke ngā kōrero te rangi, rānei. Hea hanga akoranga ka puta iau a taiao. Mahi e tai atu ai ki era mātauranga, e kite ai ngā wāwai te kōrero, kia kau e riro mā mati mati e patopato nei runga i te roro iko. Me te āta mātai ngā momo tohu. Nā reira i whāia e mātua tapu waikura i te pautarāwa home ki o te teanga o te tirohango atua matu a tākuta ihirangi heke. A e nāi nei ko tā mātua he whakakaiakohia. He arī te whakamaoringa riko te whakakaiakohia e ana rangahau.
1: Ai, e te mea kōti ai a ngā rangahau nui. Ai. Ne,
0: me te e whai māramatanga ai ngā kura me pehe te ruku atu ki rā kōrero.
1: Anei ngā kōrero me pehe te tōtō mai
0: te tōtō mai
1: ngā hua hei whāngai.
0: Hea ngā akoranga ko te whāngai nui ke kurikuri te tangata. Ai. Te mea e kaha no kei te mōheo ne tāwe kīnei. E tino pakari ngā, yeah. Ngā kōnui ngā tamariki.
1: Engari anō te tinana
0: anō te pakari. Anō te tinana te hinengaro te wairu. E hari te mea nōku e kai whakaakwana ka aro pua. Hea ngā mai mua popo. Engari kia tīni hea tērā whakaro, hea te mātauranga hei whai māku a pōpō. Hea rā ngā whakapapa, ngā huanga o ngā whakapapa atua ki e rā momo taiao. Hea pia ngā hua hua tau ka hua mai i taku whai i aua taiao.
1: Kātai me te mea hoki waiho mā te taiao koe tohu tohu.
0: Koea, kia kaua rā tātai pōhe ko te tangata te mea nui o tēnei au.
1: I think ko poka ki tērā whakatau ki nei.
0: Ai.
1: I te mea,
0: kua.
1: Hutia te rito
0: he whakatau ki anō. Ai, he rere ki te horopaki. Hea te mea nui te ao.
1: Ai, e kororo ana mō tētahi horopaki.
0: Ai.
1: Me te atāhua, me te tika. Koia. Engari, kai te whakamahia hētia
0: ai.
1: E
0: koia.
1: Te tangata.
0: Koia.
1: Me te ki, ko te tangata te mea nui, te mātāmua.
0: Yeah, koia. Mea,
1: hey, ko tātou te pōtiki.
0: Koia, ki te titiro whakapapa tātou.
1: Kororo.
0: Hey, heke, hey, ko tātou ki te pōtiki.
1: Ai.
0: Ia pautu.
1: Ia
0: tanga i te whare o Tangaroa. Nā reira, kuna tā mātou e ki mātāmua te tai o mātāmuri te tangata. He waimari e mena warutakautau te pakeke tātou e taka i nei rungi te mato te whenua. Engari te maunga tūtonu. Nā reira,
1: tūte ao, tūte pō.
0: Tūte pō, tūte ao. Nā reira, kia kā tātou ki te noho whakaiti. Me te whai mātauranga i era tai ao. Me te whakaroa ke, hea taku whai koha ki era mātauranga.
1: Me te hakaro hoki, ki au nei, kua kite au i roto i ngā tau, i aku mahi, he nui ngā kaupapa tiaki tai o te aho tūrua. He tirohanga no ngā iwi tau iwi, you know, te iwi Pākehā, he environmentalist, ana kaha, he kaha ngā Māori ki te ki, e harau i tērā, environmentalist, engari ko tākui ki te nei, e harai te mea, taku aro ki tai au, e harai te tiro pērā.
0: Ai.
1: Taku aro ki tai au, ko ku tūpuna, ko ku tuakana, tōku maunga, tōku awa. Wēnei hononga, he hononga motuhake, he hononga hohonu, koeira kē te tirohanga o te tangata. Engari, ka kite au, he nui oku hoa Māori e kia nā. Yeah, kaupapa tai au, greeny katoa koe. Bai.
0: Ai, tangata awhi rākau noiho.
1: Yeah, ka tū koe me te kororo i tō pepeha.
0: Ai.
1: E mohi ana koe ki tō pepeha.
0: Moio koe ki tō maunga.
1: Yeah, ko tai koe ki tō maunga. Yeah, ko ruku koe i o awa. Tērā momo āhuatanga. Tā te Māori he tūhono ki tai au.
0: Ai. E mahi e mūhio pūai e mana ai te kī ko hikurangi taku maunga. Me makareno awa kia taka i aia. E kia rongo i tana mana. Kia rongo i ona Māori. Kia rongo i ona kōrero.
1: Me te mea hoki, ka hoki ki tērā o kōrero. Hea taku koha. Hei, hea tō whakahoki ki o tūpuna, hea wā tātou whakahoki ki o tātou maunga,
0: ai,
1: ki o tātou awa.
0: Ka pehe tātou e whakaora i o tātou awa, e tiaki te Māori o tātou awa. Mā te haere ki te tautoko i ngā hāpuri, te hunga oroto i ngā hāpuri, e ka hanei ki te whakatiputipu i ngā rāku taketake i te taha, i ngā tahataha.
1: Mm.
0: E kia

0: kia kawiri roma parawhenua mea
1: E kaha ki
0: e
1: atu.
0: horo nei ngā paripari ka tai ko hine mairi tēnā ka, ka rumakina te ora o ngā, momo ika o roto i te wai. Hea tō tātou whakahoki.
1: Ai.
0: Nā reira, kuna au e whakaro ake mō te whare tū taua ki te tai rāwhiti nei.
1: Kia ruku ki ēnei.
0: Kia ruku ki ēnā mātauranga.
1: Oh, ātahua.
0: E Māori ake anō ai te whare tū taua, haunga i te mahi mau rākau anake. Engari ko te rākau te, te waka pia, e tōtō mai i te hunga rangatahi. Ahi e nei kia Bruce Lee nei te āhu ahatu ahatu.
1: Kapai, haramai.
0: Yeah, kapai, haramai engari. Anei e tahi atu ara. Mehe mea kai te titiro ki ngā pau, o roto i te whare tū taua, waru ngā pau, waru ngā atua. Engari ki taku whakaaro ake ki te tātu ki roto i a Tangaroa, ka pēhe e mohe nei te mātai i te āhuatanga o tō ākau, o tō tai o moana. Wai tai nei, wai Māori nei.
1: Kia ora. Kia haumaru te tangata, kia mohio kei he ngā kai. Nei,
0: kia mohio kei he ngā kai, kia mohio pēnei te whakamahi i ngā, i ngā auto.
1: Ai.
0: Nei, ngā auto. Mehe mea tangata eke ngaru koe,
1: ai,
0: kona
1: ko
0: tō tino hoa. Ai, ai, era momoa, kia koe mataku ki
1: era. Travelator, kia puta koe
0: ki hoa. Era ahua tanga katoa. Kia no haumaru tērā pia ko te whai i ngā tohu tūtei moana, Surf Life Saving. Nei, kona tō whakahoki ki tō hāpuri.
1: Yeah, manaaki i tō iwi e kaukau haere ana.
0: Manaaki i tō wai, ei, hei tōa tiaki tai.
1: Ei,
0: kia, tēnei mea te tō, kia kau e pōhe, e tōa maurākau anake, e tōa piki maunga, tōa whakawhiti moana, tōa tātai arorangi, e tōa katoa era.
1: He tōa i te rūma poari, he tōa i te Pākehi, he tōa ki te reo, he tōa ki te ārani.
0: He tōa manaaki tangata, he tōa arehi kaupapa.
1: Me te mohio hoki ka whakaro ki ngā wā o mua, ai, he wā anō ka haere ngā toa ki te pakanga, engari he wā anō, he kaupeka anō, kua huri ki te māra.
0: Koia.
1: Ko tūkorongo. Anā, me mohio tātou. Me nei, ko ngā āhuatanga e pākino nei ana ki a tātou i nāi nei, ki tō tātou tai ao, me ako tātou te tangata, me pēhea te hakatupu kai, te aru puaka, te aru tia. I ne wera momo e whāngai ai te ruku moana. Anō reire, wēnei pukenga katoa, kei pōhe te tangata e hara e rai i te pukenga o te toa.
0: Ai.
1: Ko te toa he taharua.
0: Ai, en kuna tāku e hari te mea me toa au i era āhuatanga katoa.
1: Ka.
0: He toa kei roto i te whānau i te whare, hei arahi tēnā. Tukuna te mana ki tērā toa, hei arahi.
1: Ai,
0: en ko tāku he noho pia ki te ako.
1: Ana koeira te āhu o te tuakana teina, ne?
0: Kia noho whakaiti, kia kauara au, e pōhe ke au ngā pukinga katoa, ngā mātarunga katoa kāo. Anei tāku iti, hei whāriki. Mau anō tō iti e whāriki, ka tai, ka noho tai, ka koro tai, ka kaitai, ka hākari.
1: Ka hākari tāua, tātai.
0: Inga, ka ora te katoa.
1: Nō reira, kua tīmata wene wananga o kei te hākari te ke?
0: Kei te whakatika au i taku tuara i te mea kata eno ka poka.
1: Ai.
0: Nā i roto i ngā wiki e waru nā reire ke te tika taku tuara ka timata no ki te whakatū i ngā wānanga maurākau e tōtō mai ai te tangata.
1: Ai.
0: En i roto i era ka timata te koro i ngā whakapapa atua, i ngā mātauranga. Katai ka timata ko te whakaro kia timata te whai i ngā kōrero o te pātere awatere ko te papatipo o Horauta.
1: E
0: taki ana i te whakapapa o Horauta wānanga, o Horauta whanaunga.
1: Ai.
0: Mā reire whai wahi ai. Mai tihirau, taino mai ki roto o tā manuhiri. Katoa ngā uri. En koina taku whakahoki ki awatere.
1: Tērā tupuna e, nāna.
0: Tērā nāna i whāngai ngā kōrero ki te tumu whakarai. Ka taki heke ki ana pia tuatahi. Atatuhi ho mai ki a mātu horapa ki te ao. Nāre, koina te whakaro kei roto i au.
1: A tāhua, me te mohio, he tino taonga wenei momo pātere mō tētā. Me te tini o ngā kōrero kei roto. Tērā, te wānanga mo tērā, e hia ke tau te roa.
0: Ai, and tērā pia, you know, ko taku whakaro, mā te whai atu tērā i roto i te waru tau, ka taura pau whakarai mai, heika, kā tahi rawa. Ko rere ke te taura pau whakarai i roto
1: i te rawa.
0: Waru tau, ki tēnei taura pau whakarai tūnei, me pērā kā tika. Whakawhanai, kuena te pai
1: me o whanake.
0: Kuena te pai o te tīpare ara pautama, e kore mutu.
1: Ai. E mutunga kore tēnei mea te ako.
0: Mutunga kore te ako, kāo. Ko tai tonu te hiringa i kakea e tāne ki tiki ora, ana koe te hiringa te māra, whāia.
1: Kia ora. Kia ora. Nō reira, kia mutu te hakaora anō i a tuara, ko ruku ki enei mahi. Kei te hoki hoki tonu koe koutou ngā pia ki, ka haere ki te whātekau, engari ki te hoki tonu te mahitahi ki roto i e rā wananga?
0: Ai, kone te hihia, kua haere ki te tautoko i ngā, i te tei o ngā peka i Poipiripi, i Melbourne.
1: Kia ora.
0: I te mea nā jā, i kā tautoko i te Waipounamu, koe a kā tautoko i ai.
1: Ai.
0: Me tana peka. En kone taku whakahoki. Ka whai wāhi atu ai, ka he tangata mōheo kōwai awai roto i taku ao. Ngā whai kohatanga, ngā homaitanga kia ko tāku e whakahoki kia rātou. Nā re noku i tai ātea ko Andrew Keau tētai.
1: Era toki.
0: E tino kai tautoko noku. Nā rā o ko tāna hua au i tono ki ngā mahi kaiako.
1: Kia ora.
0: Me te awhi, me te arahi au roto i tērā ao. En ko taku whakahoki. E haere ki roto tai ātea. Tuku i aku whea ko whaiaro, me aku pūkenga hei awhi i tērā kaupapa, wai hoki i tōna peka o te wharetu tau i ngā
1: i te mea kei te whakako hoki ia, ne,
0: ai,
1: i reira.
0: Ai, wai maria no rātu i tau āhua, toko rua mātou. Yeah, so, ko tāku he whakahoki ki e rā tangata, ko hemi taituna no tētahi.
1: Nare, tuahanga ko,
0: whakahoki te aroa mā te tautoku i ana tama.
1: Kia ora.
0: E rā momo tū āhuatanga. Nā reira ko te whanaungatanga i Waingunia mātou ngā tauraupu whakarai. He tuku, he awhi, he whaikoha.
1: Nā tēnei mea te whakahoki. Te whakahoki te mauri, te whakahoki te mihi. Ko tino rongo, ana, ko noho tēnei he aho matua i roto i au mahi katoa. Nā wai tērā i hakatauira. I kite koe i tērā, he mea no roto noa i a koe i tohu tohu arāne.
0: Kāo i taku tipuranga, kā reo i mōhio ki taku pāpā. Kā reo i tipu tahi me taku kōka i te me tamariki tonu i tau wā. Nā oku pake ki ai, au i whakatipu mai. Me taku rongo, nou e pēpi ana ki te atu rongo, ko koe ka haere ki te whare o mea, ka tiakina rā, koe e rāua. Ka tiki na māo ko mami a koe, nā māo koe, mā māo māo koe, e whakatipu nāri i roto i tērā, ka tipu te hie i roto i au, ka pētaku whakahoki i te aroha taumai ki roto ki au.
1: Tino nui te rā aroha, ne?
0: Yeah, nā reira, ko nā au, ko te mamai o taku tuara, ko te tākuta nei a Waingata, tino kai tautoko nōku. Nā reira, ko taku whakapono, te whakapono taku ngākau ki tana kaupapa, me tona ngākau, ki te kimi huarahi e ora anoa i te Māori, ka whakahoki i taku kaha ki tona kaupapa. Ki tēnei kaupapa tapu waikura. Nā reira, ka kite atu i roto i taku ao, ko e ngā tino tauira whakakitenga mōku.
1: O iho pūmanawa.
0: Oku iho pūmanawa, oku tino, ka tīkina atu ngā mea papai o tēna, ka rau atu i taku kete, e whakarāka i tōku ake whare kōrero me ki.
1: Kei te tino mehi ki ngā mātāpono e kite ana i roto i o kōrero. Ngā mātāpono koha atu koha mai. Te whakahoki i te aroha i taumai ki a koe. E ne mātāpono o te hono ki taia, te hono ki o tātou atua tāne atua wahine mai. Te tuku i e ne mātauranga ki wa tātou tamariki me te mōhio. Ngā whakareanga kei raru i a tāu, e haramai nei, ka eke ki tua. I ngā maunga katae e tāua.
0: Me pērā kātika,
1: ana kā pērā. Haere aki nei, no reira, e mihi nui ana ki a koe, me taku hihia, hei whakakapi i wā tāua kōrero, heaha tō paitawhiti, heaha te toimata, e kite nei koe, e whāia nei e koe.
0: Ko te mahitahi me ngā uri o te rāwhiti ki te whakatua no i tō mātua ke whare tūtaua. E whai wāhi atuai, mātua katoa, ki ērā kōrero, e whai koha ki ngā kōrero a tēnā iwi o tēnei taha o te papatipo horauta, ki tērā taha o te papatipo horauta. Kia ora anoa i te mauri o te toa ki roto o te tairāwhiti, e toa manaaki tangata, toa arahi kaupapa, toa tiaki taonga, toa tiaki whānau. Ai, toa rangatira nei.
1: Tēnā koe, e te mauri o te toa, kei te kitewi tēnei mauri o ora mai ana i mui au. Mihi nui ana kia koe kara. Tēnā koe.
0: Tēnā koe.
1: He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātau te pūtea tautoko. Kia ukai pō, te reo.
2: Nau mai ki pū kōrero, ko te kai kōrero i tēnei rā ko Earl Cardini. Uri o Ngāti Parau te aitanga a Hawiti, rongo mai wahine me ngā puhi. I konei ka rongo ake tātou ki ona kōrero mo tōna ara whakaraora i aia anō mo tōna ruku ki te hohonutanga o te ao Māori. Mā te ara ki te whare tūtaua o Aotearoa me ngā tini hua o ene kaupapa mā ngā uri whakatupu.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.
5: Ngā whakatau i ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
6: Ko te tikanga o tēnei whakatauki e ki ana kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki kia whai i tau ake huarahi.
5: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

Āpiti hono tātou hono, ko tātou te hunga orehia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiui ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai, ki runga, kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira e ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai, I te ata nei o ti rā ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa, nā reira. Mo tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika tēnā ko hono mai, nei te mihi kia koutou mōrena. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM tēnā. Nō reira kia ora kia koutou mō te tautoko mai. Kei te awatipua o whanganui ko Awa FM tēnā. Nei te mihi mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga kei ngā motu ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou. Mōrena. Hei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, nei te mihi. Kei pakatāne, ko Tūmeke, FM tēnā, tēnā koutou, mōrena. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM. Mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, o tira. Kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai tūmū ki tauranga moana. Ko tīpini a hau ko au, tō koutou kaipāpā oho i runge i tēnei o ngā hōtaka, i runge i tēnei o ngā ata. Arā tēnei hōtaka ko tai pari tai tūmū ki tauranga moana. Arā ko tēnei ata, me ki he ata wenerei he ata rā apa rā nei. Te tekau mā iwa o ākuhata o here turi koka rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei. A koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. O tira, meki mai te wā nei nā, tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. A te raia e tahi kōrero, kau hou, ui ui au, rānei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Ko tai pari tai tibu tēnei, ko tipine tēnei, e mihi nui atu nei kia koutou katoa no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamārie, mōrena.

0: He kōrero rero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: E whai ake nei, ko taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi i tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he rā apa rānei te takaumā iwa. O ākuhata o here turi koka rānei. Nā reira, ko tōne ingoa i rungi i tō tātou maramataka Māori, ko tamatea āngana. Tamatea āngana. E ahi ngā kōrero he rangi pai tēnei mō te mahi hī tuna, mō te mahi hī ika, me te mahi i roto i te māra. Oh, he rangi pai e homa. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei raro iho. Nā reira, he ori te ngā ahuatanga i tō tamatea, i tō te wahanga o tamatea i runga akera. Nā reira, he wā tēnei kia tupato kia atahaere. He wā tēnei hei karo i ngā hui. He wā tēnei hei tautoko i tō anō whānau i a rātou i hiahia rānei i tō tautoko. Nā reire e hoa mā kuia ēna ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā ko tamatea āngana. Anā tuarua hei pānui mā koutou, mēnā kare anō koutou kia rongo, anā me ki, ko tā te pāti Māori hiahia mō te wā kōpiringa pōti, anā ko tā tā rātou kaupapa, e mea ana rātou ki te iwi, me pōti mō te kaitono. Me aro ki te pōti mō te kaitono. Kaua ke e aro ki te pōti mō te pāti. Koina, me pōti mō te kaitono. Me aro ki te, ki te pōti mō te kaitono. Ke. E hoa mā, ko te rā tō rātou rautaki. Ara kia rahi ake ai, ka ni kia nui ake ai ngā tūru Māori i roto i te whare paremata. A hoa anō, tāria te wā, a pēnā ka whai hua rānei. A tā rātou rautaki, tāria te wā, tāria te wā. Hoi anō, ko tāku kia koutou, kia tātou katoa. Hei tawa wāra, hei te marama o noima. Hei te wā kōwhiringa pōti, e hoa mā. Me pōti, me pōti, me pōti tātou. Ka pai e hoa mā, ko ia ēnā ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā. O tira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: ko te wā inae nei, tai pari, tai timu, ko te rua te kaumenesi, mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko te nei ia, te wā. Kia whakapāo hongia tētahi ui uinga i Wainganui i a māua ko Hāni Huata Allen. Hāni Huata Allen, no Waikato Maniapoto, Ngāti Kahungunu, Ngāti Porou, Ngāti Pukaue, me Ngāti Pikiao anō hoki. He kaipakako mātauranga Māori ia, he kaitātaki kapahaka, he mātanga reo Māori anō hoki ia. Nā reira i te ata nei e hoa mā. Me ki, ko Hāni te pauarahi mō te peka, mō te komiti whakahaere o te matatini o ngā tanipa, ka tūki hopu hopu a te rātau. Nō reira, tēnā, ka kōrero mai a Hāni, tuatahi mō te kōwhiringa o ngā rōpū kapahaka, ara te rā me te wā, e tū ai ko tēnā rōpū, ko tēnā rōpū, ko tēnā rōpū, i tū ai tēnā hui i rungi i a tūranga wāwai i te rāwiki. Tuarua, ka kōrero mai ia mō ngā whakarite, mō ngā mahi whakarite rite, mō te matatini o ngā tanipā a te rātau. Nō reira, whakarongo mai rā.
1: E te whānei, a tēnā, hoki mai rā ki tai pari, tai tūngu. Me ki, i tērā hātarei, i tērā rāhoroi. I rungi te marae o tūranga waiwai i ngāru o wāhia, tū ai ko te hui kōwhiri i ngā rōpū kapahaka, ka tū ki te matatini o ngā tanipa ki roto i a hopu hopu a te rātau. No reira e te iwi, no tātou te whiwhi, no tātou te waimārie, nā te mea kia kōrero i tēnei o ngā kaupapa, ko hono mai a Hāni Huata Allen. No Waikato Maniapoto, no Ngāti Kahungunu, Ngāti Porou, Ngāti Pukaue, me Ngāti Pikiao anō hoki. Ana he kai i whakaako mātauranga Māori, he mātanga kapahaka anō hoki. No reira, e te tuahine e Hāni, a tēnā, nau mai hara mai, whakatau mai ki tai pari tai tūmi. Tēnā koe.
2: Ai, tēnā koe.
1: Kia ora rā. Ai, i tērā hātara, i tū ai tērā o ngā hui, ki rungi i a tūranga wāwai. Ana, e hoa, i reira, i whakararangitia te 57 rōpū ki roto i ngā puna e whā. Ana, ko aua rōpū rā, mai ngā rōpū 13 o Aotearoa o Ahitereiri anō hoki. Engari, kōrero mai mō te whakahirahira o tēnā o ngā hui i tū ai ki rungi i a tūranga wāwai.
2: Tēnā koe. O tērā pia ka i te tuatahi ka whai tonu i ngā kōrero a te hea mana o te matatini a Tā Herewini Parata i tāna ki mai. Ko tēnei kaupapa pia te tino tīmatanga a o te takahi te ara ki te matatini o ngā tanifa e tūana ki hopu hopu hei te tau e heke mai nei. Nō reira, haunga rā te tū, haunga rā ngā whakataetai ārohe, ko tēnei kaupapa te tohu tuatahi e ki ana anei, ko whakaritea te whakararangi i ngā kapa, ana ko tā tātou i nāinei, ka tirohia ngā kaiwhiriwhiri, kātahi ka tirohia ngā āhuatanga o te whakatui te kaupapa kia tau atu ki te matatini o ngā tanifa. Engari, ko te mea whakahirahira ki au i whakai mai a te ariki nui kia tū te kaupapa nei ki rungo o tūranga waiwai marae. Ana koia tonu aia ki ngā kōrero, koia tonu ai te marae o te kīngitanga, engari te marae o te motu. Nō reira i rangatira te kaupapa i te kawe atu ki runga o tūranga waiwai. Me te mea hoki i kitea te pōwhiri, te karanga a te whare o Pōtatau kia tau mai ngā kapa katoa, ngā tanifa o te motu, kia terea te awa o Waikato, kia tau atu ki hopu hopu i te kiriata tuatahi. E kite ana ngā kapa o Tainui Waka e tūana hei whakakanohi i a Tainui Waka. Engari, ko tā rātau mahi, ko te pōwhiri i ngā tanifa o te motu, a kia hara mai ki au, kia hara mai ki roto i a mātou o Tainui Waka.
1: Ka pai hoa. Ana, te pūnaha i whakamahia e rātou, e koutou ki te whiriwhiri i ngā rōpū. Ara, ko te takau mārua, no te mātangi rua, no te rātū matatini, ka toha toha haere ki roto i ngā puna e whā. Mai te rōpū te kau mātoru ki te rōpū rua takau, ka toha toha hoki rātou. Ana, ai, kōrero mai mō te pūnaha i whakamahia?
2: Tēnā, ka pono aku kōrero, kāre aku me ki, kāre au whai pānga ki te whakariterite i tēnei pūnaha, no reira pia harau i te tangata tika, ki te kōrero mō te pūnaha, nā te matatini anō, nā ngā māngai o te motu anō i whakatau tērā pūnaha, i o rātau hui, ko tā mātau, ko te āwhina, ko te manaaki i te kaupapa, kia tū pai ai, kia haere pai ai te kaupapa. Me ki o ngā niao, koina me ki ko mātou ko te whare haka o Tainui, ko te whakakitenga o Waikato Tainui e noho nei raro i te maru o ngā niao mō tēnei kaupapa o te matatini. Ko tā mātou ko te manaaki te kaupapa, engari ko ngā whakahaerenge katoa, ko te āhuatanga ki te pūnaha, ka noho tonu a ki te taha whakataetae ara kei a matatini te mana o te taha whakataetae ana i riro hoki mā te matatini enterprises ngā huatanga katoa i whakahaere.
1: Tēnā koe e hani. Nā reira, kei tēnā rōpū, kei tēnā rōpū o nā ke haipapa mō tēnei hui huinga nui. Raue, raue hoa. Nā reira, nā runga i te mea, ko koe tonu rā, te pōu ārahi o ngā niao, ko te rā tingoa o tākoutou nā rōpū. Ne, o te whakihaka o Tainui.
2: Ko ngā niao, he whakahui, he huihuinga o te wharehaka o Tainui me Waikato Tainui. Nō reira, ara ko te whakakitenga tērā o Waikato Tainui, nō reira, ko te iwi o Waikato me te nohotahi ki te wharehaka. Ka noho i raro i tēnei wā, ka noho i raro i te maru o ngā niao, mō tēnei whakataetae anake. Engari, ko Tainui Waka, i te mutunga iho, ko Tainui Waka tēnei. E manaaki nei te motu, e haramai ana, hei te tau e heke mai nei. Ko tā te whare haka o Tainui Wahanga,
1: ai,
2: e whakakanohi mātou i ngā iwi e whā, e noho i raro i te porotaka namatahi, ara ko Waikato, Maniapoto, Hauraki, Raukawa. Nō reira, ko ērā waka katoa, ērā iwi katoa ka noho i roto i te wharehaka o Tainui.
1: Marama.
2: Ai. Kei ko mātou te whakakanohitanga o tēnā.
1: Ai, ai. Raue. Nā reire hoa. Ana, kei te takiwā o te ono marama e toi ana, te wā e toi ana. Nā reira, he aha ngā mahi nui, me oti i a koutou i mua i te timatanga mai o te hui nei.
2: O, me ki kei te komiti e whakahaere ana i te whetiwara te mahi nui. Ara ko ngā, me ki ngā kaikōkiri te kaupapa ko ngā festival directors, tō rāua tīma. Ai tēnei wā ko ngā festival directors, ko Carl Ross rāua, ko Donna Flavel. Ko tā mātou mahi o runga, ko te tiaki i taua wāhi, engari kei a rātou te mahi nui. Me ki te festival leadership team, hoi anō pia, ko tēnei te wā tuatahi, kua āta whakanoho, i ngā kanohi o te rohe e manaaki nei te kaupapa. Pēnei nā te rahi, nō reira, ai ko mātou tāngata o mātou kaimahi e noho ana ki taua tira, mā rātou tonu a te matatini, ka mahitahi kia te matatini, a kia pai ai te haere, te whakatere o tēnei waka. A nō reira, ko tāku noiho a ko te tiaki e manaaki i a rātou engari, kei a rātou te mahi nui.
1: Tēnā koe. Ana, mō te taha ki ngā ohanga. Ara, ka re kore, ka paihua nui. Ara, ngā ohanga o Ngārua Wāhia, o Rahui Pōkeka, o Kirikiri Rua Whānui a no hoki i te hui nei. Engari, kōrero mai hoki mō etahi o ngā ka re kore, ka tai atu ngā kai hoko i ngā kai reka, i ngā kai Māori te hui rā. Engai, kōrero mai mō tērā taha.
2: A tēnā no hoki ka roro noho tērā kaupapa i raro i ngā kai whakariterite. Hoi anō ko tētihi aro ngā matu o tēnei whetiwara kia kitea kia rangona hoki ngā me ki ngā kamupene i tīnei, ngā ohanga i tīnei. O Tainui Waka he wāhanga no tō mātou o te Puna Pākihi. He wāhanga no hoki o Maniapoto o Raukau o Hauraki e whakatairanga ana i ngā uri o te waka nei. Ehari te mea ka aukatingia te motu e Kyle, engari he wāhanga nō kia kitea ngā momo Pākihi, ngā momo kamupene iti nei e mahi ana i ā rātou mahi.
1: Kia pai. Ana, ki te taha o te whakanoho o ngā rōpū kapahaka ki tēnā marae, ki tēnā marae, ki te pihia tērā āhuatanga.
2: Ai kei te pai te haere o tērā āhuatanga, ko ia pia te wāhanga nui ki te whare haka. A o tainu, nā te mea ko te ngāhuatanga o te whakahaere i tēnei momo kaupapa, anā ko te taha manaaki, no reira ka noho tōtika tērā wāhanga ki te waka, kia mātou o tainui. Waka, no reira, ka riro mā tētahi o me ki, ngā kaikirimana o te whare hako o tainui, tērā wāhanga e tiaki. Anā, ai, kei te taitai mai ngā tono, kei te toro atu hoki ki ngā kapa. Ko te tētahi āhuatanga e tau mai nei ki tēnei. Pēnei ngā mea o mua, ngā whakataitai o mua, ko ngā whanaunga e hehi ana ki te noho atu ki te marae o ngā whanaunga. No reira, ko ngētihi kapa kua roa i te kaupapa nei, ko whakaritea kētia e rātou, tā rātou, tō rātou wāhi noho, i rā momo āhuatangi. Ngari, ko tā mātou tonu, ko te manaaki a rātou, kia taupai ai te katoa ki roto i a Waikato. Ana, ko te hiehie hoki ki te whakaritei tētihi kaitiaki mō ia kapa. O waho atu i ngā tūao me ki ngā ringa hāpai, ka noho ki te kaupapa, engari me whakarite hoki tētihi kaitiaki mō ia kapa mō Taua Wiki. Kei ngaro, kei hiehie tētihi toaha rānei ana, ka tono atu ki te kaitiaki. Kei pia te toa e tata ana ki taku marae. Engari, kānu yaku i tērā. Koina, kei te pai te haere o tēnā.
1: Tēnā koe. Ana, te taha ki ngā kaiwhakarite, ngā kaiwhakawā. Kei a koutou tēnā, kei te tahi anō rōpū tauaha.
2: Nā kau, e hari am, ko tā mātou ki te taho ngā kaiwhakawā ko te manaaki.
1: Hapoi.
2: Engari, ko te whiriwhiri, ngā mea katoa e pāna ki te whakataitai, ka noho i raro i te maru o te matatini, no reira, mena he pātai wāhau, mo te whakataitai, mo te pūnaha, mo ngā kaiwhiriwhiri, me haere ki a matua Māui. Kōrero ai, kei ai a ngā whakautu. Kei au aku ake whakaro, engari, kei ai a ngā whakautu. Ko ia te tangata tika mō te taha ki te whakataitai.
1: Ka pai, Hani. Nā reire e hoa, hei whakakapi pia i tā taua nei ui uinga. He hara ngā karere, me mōhio wawe ai te iwi i mua i tā rātou tainga atu ki te raunga hui.
2: Ko te karere matua pēkia mōhio hei āwhia tū ai te pōwhiri. Nō reira, koe e te mahi nui. Ka ki mai taku pāpā ki te kore te tangata e tātu ki te pōwhiri kauhāre ki te kaupapa. Nō reira, ka whai au i tērā whakaaro. Nau mai e te motu, nau mai ki runga i ngā whenua o Waikato āko ake nei, ka whakatauhia, ka tū te pōwhiri ki whea. Ana, ka whakamōhio atu ki te motu. Engari, koe na tūtahi kia mōhio pū ki ngā rā. Whakarite o koutou wāhi noho, he mea uaua tērā i tēnei wā, nā te mea ko te nuinga o ngā hōtērā mō tērā, a kua kapia, a kua tāpuia kētia, e tēnā kamupene, e tērā kapa. Engari, ai, hara mai me te ngākau māhaki, me te ngākau hikaka, ki te whakanui i tō kapa. Nā te mea i te mutunga iho, ko te aronga matua ki ngā kaihaka kua roa, e whakapeto ngoi, e whakaheke tōtā, a kia hara mai ki mui te marea. Nō reira, me arohatu ki a rātou ki ngā kapa, ki te kite ngā rāwhara, tēnā hokona. Hei tautoku i tēnā kapa, i tēnā kaihaka. Koira noi ho taku aki aki i te iwi, hara mai i runga no i te koa, i te aroha ki te aohaka.
1: Ka pai. E hāni huata Alan, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, a mōu, i whakai mai ki te kōrero kia taipari, taitimu, mō tēnei o ngā kaupapa whakahirahira, no reira tēnā rā koe.
2: Ai, tēnā koe tīpini, ngā manaakitanga.
1: Kia koe nā hoki, ngā mihi, hei kone e hoa, kia ora rā.
2: Ai, kia ora.

0: Whaiake nei, nei ki ko ngā kōrero o mua. Ko te kaupapa o tēnei te ringa o ngā kōrero o mua, ara ko tērā kaumātua rongonui no roto mai o Waikato, ara ko rua kupa. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
1: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai. Taipari, taitimu.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Ngā mahi katoa e kōrero ni tāo mō ngā waka. Iki te katoa ngā iwi, te taenga mai o ngā iwi o tāo ai, ki ākarana. Taino i a tātou ki Waitangi, te nunui ngā waka iki te tātou. Nā rira, paitonu tēnei whakamahalatanga mō ngā waka, mō ngā waka. Ko te tangata e tūnei, i runga i te malae nei, ko whakairo ngia nei, te whakairo whakamahalatanga o te 1990, ka tikaangu ki tāku titiro e ara. Kia ora koe mō te pātai mai, e nui rā ngā tāua.

0: I ngā mātau waka o te motu, i tēnā koutou, i tēnā rohe o te whenua. O ti rā, i roto i ngā tinia, huatanga e pāna ki ngā i tātou katoa. Ko tēnei wāhanga kia tātou, ko te mana Māori, he oi a ngā wiki e tū mai nei. Rongo mai ai koutou i te roanga atu o ngā kōrero e pāna ki tēnei o tātou kaumātua Rongonui, i arua kūpa o Tainui Waka.
1: Tātou ngā kōiwi, i taupi. Ape hea mātou ki te kōrero a te tangatane. Hei te hiahia mātou ki a noho tonu mātou kone. O tātou lā tēnei e noho nei aro. I te maru, i hangangi ai e rā ua. Ko tēnei o ngā matua o te kan. I hangangi ai, a whinangi ai, e ngā iwi o ngā hauhewha. Tautokongi ai, e halai te mea, nā mātou anake nā te huka e noho nei kone. E gari tā ngā iwi. I tautoko, i manaaki kia hokatūngia tēnei marae. Hei mihinga mō tātou. Hei tangihanga mō tātou. Hei kōreo tanga tātou mō tātou.
0: He kaumātua Rongonui ki te awa whānuitui. Ko ia kua tae ki ngā marae nunui o te motu, ki ngā whare teitei o te ao. He whai atu nei i ngā tapu ae wana mātua tūpuna ki tā wāhi. He kaumātua rā pupuri i ngā kōrero tipua, i ngā takitaki me ngā karakia, tukuiho a ngā mātua tūpuna. O eke tēnei kaumātua rangatira ki ngā taumata tino teitei o te mōhiotanga, a kai roto i tōna whatu manawa i tēnei wā, ko te mea nui, e whakahoki mai i ngā kōrero o tua whakarere, e pāna hoki ki te ao hou. Ko ia rā e whāngai nei i te pūtake o ngā kōrero me te reo rangatira hoki ki te rangatahi.
1: Ka loko hoki au ngā mātou pūpū kei konei ki anang e tei, e tītiko. Ka taka whakarau ko te vete iwa tika. E karahu ki e te. Ahua, au whakarau ki te karahu ahua tika tura. Me hu anō ki ka loko ngia tu pai. E ne kā ki te ngā meraka e li te tonu hoki e tiko tiko ana irua i ngā pari.
0: E whānau mai arua kūpa ki mga tangi, ko ona mātua i tūtataki ki reira,

0: ana ko tonga mātou ki Mangatang, ki tērā mala e. Ai tēnei wā rā kua mōhiotia o te tamaho te iwi o tērā takiwa. Ānā, ko ia tērā te mala e, i whānau ngia mai ai mātou. Ari ngā mahi tērā wā, e keri kāpia kē, e mahi kuti-kuti hipi, wērā mahi, nā he tapahi arake, e ranga tino mahi, i o wērā wā, kore nau hoki he, he olanga tika. Rehe, he tangata e whiwhiana i tāna mahi nā nānau. Engari nā ngā mila harake ke, koe tēnā ngā mahi au mātou mātua. Ānā, i tīmata mai hoki, pēi kōpuku, i te mara maene. I reira te hei tō mātou pāpā, i tērongo kōre, ki tō mātou māmā, i reira, e mahi ana, ai ai ai ai tamariki ana. Engari tō lau tūtakitanga, i tūtaki rāua ki Mangatang. Nā ka whānau ake hoku tuakana, a tainua ke au ki tōku teina. Kariro ke tōku teina i tōku hanti, i harina lau ko pāni puru. Riro atu rā a tēra tōku teina. Ka noho mai, ko hau tō mātou mea tamariki, wenganui o mātou whakatupura. Ka reu i te tino kau mātua, te mea. Tamariki tonu ana mātou au i te wā o te pakanga tuatahi. Ka neke ngia mātou ki Mangā Tāwiri, ki te huarahi o te kōrero la tāua i runga i te timu. No reira i te tau. Ka neke mai mātou i 1916, ka neke mai. Ka mahue atu tōku māla matanga he rongo kōrero i muate. Pēnei i ako e pātai nei whānau au ki rei whea. Yari ko te kōrero tō mātou whaia. Ngā tuhituhi katoa. Whana ungia mātou. Ki tērā malae. Ki Mangatang.
1: Iāia ka pake ke haere. Ko āna mahi he keri kāpia. He tapahi harake ke. He harihari harake ke. Ako tōna matua he traiwa wākena ihu pōaka. I te wā o te pakanga, i whati mai ai te iwi o Tainui ki raro i te maru o te puea herangi, ki te hāpai i ngā tikanga o te kīngitanga.
0: Nā ka noho tō mātou matu e reira ka kōrero tia e te puea ngā kōrero. I reira ki ana, i tana iwi. Kaua hei haere ki te whawhai, e hara tēnei pakanga i a koutou. O te pakanga i whawhaingia, riro ai o tātou henua, nā ta Pākehā, i patu o tātou mātua, tainoa ki rangiri. Koe a tēnei, i tī mātātu i konei te pua Hawaika tonei, i roto noi ngā kōrero i kōrero rau ki a koe ilo i te timu. Engari tēnei ua, ko te wāhi tēnei i whānau ngiai mātou, ka hakatutuki ai ngā kōrero i heke atuai mātou i Mangā Tāwiri. Ana koe tēnei i tōku whakatupura ama. Arika, ka, no te taenga kē tanga mai o mātou, ki te awa mārahi. A ka mōhi au ki te whakaaro, kua tanga tāke au, te tau 1918, ka mate tō mātou matua. So e tino tamariki anā hau, i te wā ka mate tō mātou matua. Nā, no muriho ka tūtaki tō mātou whaia, tō mātou matua tuarua, a ta whai a mātou, i a taika burua. A koe a tēnā tōku pāpā, i mōhio au, e tangata pai, e tangata aloha, e tangata mōhio, ki ngā kaupapa, o te kīngitau. Nā reira, i reira kē au, i a kongia kurangia mai au, i alaua ko tōku māma e waia tāna i ngā pō. Nō reira, whakatupu pērā tōku whakatupu. Kāre hoki mātou e mōhio ana ki te kōrero Pākehā. Tō mātou iwi katoa, kāre mōhio ana ki te kōrero Pākehā.

ino te rā wā, ka tahi mātou, ka tiro tiro hia me haere i te kura. Kōrero au ki a koe i era kōrero. A koe o hau anake tō mātou mea. I te mea karakau hoki he kura, he matala ngā kura i o mātou kai. E ari ka hia hia tō mātou whaia. O, kia mōhio anō e te heo mātou ki te ōta, te tono kai mā mātou i roto i ngā toa, kia te kate hakahua i te patalao ko te tiamu, i te tote, kei he te tono i ngā kai a te Pākehā, ka kataina. Ka tau nungi atonu kia i te kuhuare, rapatonu o te arelo. Nā koe te rā ka tuku a hau ki te kura. Engari, nō leila, ka hoki mai, te kura ka riri au. Kua kōrero Pākehā atu ki te kumāma. Tōla atu kore e mōhio ki te kōrero Pākehā. Hei hanga au kōrero. Tukua ke te koe ki te kura kia mōhio koe. Nā, ki tā huata. Engari, ka hoki teitei toku tūranga i roto te kura. Te mea kāre i tino paingia mātou ki a haere ki te kura kei. Kei huri iho. Kei mitai ki te mātou langa. Hoki iho ki te patu anō. I a mātou anō. Te mea, te nuingo mātou. Kāre mō hiu ana. Ki o mātou pānga whenua. Ki e te hiatu o ngā mahi o mātou mātou. O ngā mea kua tai ki te kura i e rawa. Kua huri mai ki te nanakia ki ngā whenua. Ka mei tia mai, e kore koutou e mālam. Ko koe, me mutu koe i konei. Nā reira, a reu i tae ki te mātauranga. Ka tī mātau ki te rapu. Mahi māka. Te kau māri mā o koutou. Kua tangata, koe. I te mea he, i tere tō ku whakatupu. Te kau māri mā o koutou ka tae i hoa. Tae mai a te pui, a mōhio ki tērā wahine. He wahine, rangatira, i roto i ngā tikanga o te Māorita. Ia te mana, o tana iwi tonu o Waika. O kōrero anei, e mana tonu ana, tana reo, te kōrero ki a mātou i tērā. Nō reira, ka kōrero tia, ka tīmata mātou ki te akoako ki te. I tērā wā ki te mahi ngā mahi haka nei, ngā mahi waiata, haka tangitangi, wea tēnā, a tīmata mai, te ingoa, e rapa nei, te tīpie, te pou o mangatahi. Wea tērā te kaupapa, te tīpie, i tōku mōhiotaka.

0: ka whakamahia te whenua, ka whakatūria he marae ki te awa marahi, ka mahia te huarahi ki te puaha o te awa o Waikato. Ko tētahi mahi nui, ko te kohi moni mō tūranga waiwai marae, i roto i ngā mahi e hāpai tiana e te puea he rangi.
1: Te kai maari mā okutau, ka mōhiu au ki ngā mahi mahi e au. Te mea ko hau te tangata i noho tahi tonu me tōku whaia, me tō mātou matu. He ha ngā mahi he mira kakau. E tē tērā. E hoa, ma mai ala ngarigariga i te tē tē. Tai te rua te kau ngā kau ai, ngi atu. Ko hara e hui anō karaka huke he pareita. E no he koko tonu i ngā pata. E rango mātou olanga i tērā wā hoki i tērā e a hua pakeke ana ngā olanga. Engari he pai ana mātou, e kahango mātou mātua, toko tōkai. Nā ka mōhio, pēr te wahi nenei, e te pueaitana tīmatatanga ki ngārua wāhia. Me whakatikatika tanai wi kōrerora, me hahuki ki ngā whenua. Hei olanga, mō mātou, hei olanga mō ngā uri, whakatupu, kia mau ki ngā whenua. Te rangatira tangata tēne tangata, he whenua. Aua hei ngālu. E mea nui tēnei te kōrero tō mātou a te whaea nei a te pue. E raruei te tangata. Kore whenua, he kore wahine. He wahine hoki, ni te tonu ki te whenua. Nā reira, ka pēnei, āku kōrero, tēnei tō oku wā. I whaiwhai e u, ngā mahi oku mātua. Whai ei au ngā mahi a te puea e titiro nōku. E kaha tēnei wahine ki te ata whai ngā tikau. Ai kōrero anua, nō reira, i te wā kua hua kau mātu haera nōu. Kua kahara ako ngā mahi pahio ki ia mātou i e rawa. He pirei pāuro. E tākaro, nā potoka tō mai tō mātou iwi, he pirei pāuro wāma. Koe tēnā te mahi, hia hia tia e au, e mahi. E play ball, a ka haere ai, ngā mahi a te puea, ngā mahi hakane, a ka aurua tuau ki roto, i te TPM nei ki te mahi, i ngā mahi haka. Waka tangata haere au i tēnā wā. Ka haere ai mātou ki roto, e mohana wakau mātou au, ka haere mātou ki reira, a ka mate a te rata, ka hoki mai i, e te hio mātou, o kohau te te hio kima. Nō tō māua hokinga mai. A pāki ki au. Ki tōku hoa langatira i te tamahina. A te pue. Nō te tau. 34. Ka hokima. Nō reira hoki kā mātou a te rata. Ka kōrero tia mātou e. He raruraru tō mātou kei Waikato. Kua mate te kīngi, to mokopuna te motu, e me hoki mai mātou ki te tangi, ki te whakahaere i te hui.
0: I roto i tōna tino Matāra, ka tohua ko ia hei hanga whare, i roto i ngā mahi Kāmura. Ka pakari tōna tinana, ka haere ki te whanawhana Whutupaoro, a he tangata tino toa aia i roto i tēnei tākaro.
1: He rugby hoki, e no tukutainga mai i Rotorua, ka kōrerotia i reira. E tama, nui kē te pai o tēnei, e mahi te play league, no rirau ka play league. No toku hokinga mai kē i Rotorua, ka play league hau, a ka auru au ki roto i ngā whakataetae e nunui o te ao. E hui anō, tō wahi tērā e, i ngā mahi ngā hau. Engari, ka tūtaki au ki ngā mahi, ka te tiro au ki ngā mahi a tēnei wahina a te puea. He manaaki i te tangata. Nui atu, ngā manaaki a te tangata. Me manaaki i ngā marae, me manaaki i ngā kaupapa, i ngā tika.
2: Ngā mea rawa kore anō ne?
1: I ngā mea, kāre māla māna, kei whete huarahi, e putai heolang. Nō rirau ka tīmata ki te awhina. ki ngā mea o mātou, ki te kōrero, ki a mātou. Me hoki, ki te awhina i ngā marae. Mautunu te he o ngā kāmura. Auki te he o mātou i ngā mahi skīma te puealao o kongata. O hau te he o ngā mea i tukua ki ngā mahi kāmura. Nā reira i eke i au ki tērā māla matanga, ki te mahi whare, tīmata mai au ngā development scheme a Āpirana Rawa, te puea ki te mahi whare, i ngā mahi, i ngā whare paku. Kare hoki e whare paku i imu, e, uai a taholata. Engari, i te wā, tai mai a Āpirana Rawa ko te puea, e, ka meitia he ngā mahi whare paku. Ngā whare mō ngā tāngata, he noho. Kare hoke pai ngā whare paku ki rata i te whare. Nā mahi atu no kuahu. Kare a, we nā mahi whare a tīmata au te tōku kaumātu, haere ngā mahi kaumātu au, he mahi a mōhio pēā te puea. O, a kāmura, a nā kāwhinangi au ki ngā mahi, ngā mahi maraine. A koe, ki te mahi ngā wahi e raruaru anō. Ngā marae, mahi ngā wahi kua pākaru-aru, ngā wahi kua whakahōungia, ki te mahi ngā whare hōuto. Wau te teo ngā kāmura, i mahi kia i tēnei whaia, kia te puea. Pe tēnei tōku whakatupura ngā ke ehare. Kau mātua ke au kua e nui. Me ki i tōku taenga mai, koroke neau, tamariki tonu anā. A tūtaki au ki a te puea, tūtaki hoki au ki tāna, tā māhine, ka nohotahi au. A nohotahi au me ngā kīngi nei, mai i a te rata, ki a koroki, a taimai ana ki tā tātou, mokopuna ki te kuini, i whakataungia nei, te mokopuna a te motu. Wea tēnei i tōku whakatuputanga mai ehare.
3: A tēnā ka hoki atu a te rua ki te wā, i tākoro putu paura a ia, a i tētahi wā, i tāia ia ki Rotorua, kauru atu ki ngā rōpū whakataetai tino toara wātu ki reira. A ki te rongo kōrero hoki, ko ia tētahi o ngā toa ki taua tīma. A, ka whakāhuangia, ka tai ka kitea e te puea.
1: Ka hoki mātou whakaengia ki a wehewehe tonu. Tā mātou mahi ke, mahi au whenua. Hale mātou i hare ki te prei pau, e hare no tō mātou tainga ki reira. Ka tutiro ngā kaumātua reira, ngā iwi pureipaoro ana. E, ahua toa pēa kei roto i a koutou e Waikato. Hara mai, karakau hoki o mātou pūtu pureipaoro. Karakau o mātou, harake mātou, me ngā mātou haida. Mahi whenua. Ka meitia mai, hara tu mātou ki te prakitihi i rotoiti. Hare mātou. Nō reira, a mea mai te tō mātou kai whakahaere i tō mātou tīma pure pāro. E, ahua tō koe. E, de hauki, pure aere. Kari karaka huki pūtu. Praki pere katoa, motu motu a ngauke unia a waiwai te praki pere. E ia, e anau i te hia hia ki te tākaro ki te pure pāro. Mohio nau keo e ahua tōtonua u iau i roto weka. Uruau ki roto i te South Auckland, i uruau ki roto i Franklin. Eno e uruau ki roto i ngā tīma kura, nunui. I uruau ki roto i ngā piki katoa o roto weka. Whenia o tino pai, he fōu o doki tuku tūra. Nō reira ka ki mai, aibi o te alau. E oe, te koe ki te oma. Ko koe hei wing tree kōra. E tau, e waka le upo. E māla māna ki tēnā tūlang. Ki te wing inaka. Kare wau e mōhi wai. Kare ko toku tūlanga, tēnā tō au. I tō weka tō hegari. He forward. Ka kia mai ewa. Ngā po i o Ngāti Porou nei. Ki e rotu i te All Black, ne? Pate i te kore maha. Tō mātou tīma he forward kato. Me brengi te hei rotu i te back. Ka maka au, hei wing, i tērā wā. Pai, kare, he neo ewa, pewhela ue tika i tukukua re ki tērā tūranga. Kororo wau i mai tukukuratanga, mai i roto i ahuprena, toana i roto o Waikato. E, e fokuoto. Atahika tarai ngie, ame tarai. Ko eno ki aurua tua ki roto i te tī. Kare rā kumātu whakai ngāne te puea ki haere ki te pleipo. E ngai. Kia wā, nuho kē mātu ki te mai wen. Kei ngā lāhurui, e o manua kia na mātou. Hara mai te Sam Emery, koe te nahute te, te rangatira, wahanga o nona, a Waikato. Taka āwhina mai a mātou, ki hara mātou ki te, ki a urua te kiro te tana tīma, i roto i te. Ana noko nā ka tīma tāu ki te pere pārau, mo te alau. A urua ki roto i te tīma o te alau. Ko hau te tehi, ai hia, ki rā rātou ai, e toa tēnei tangata, ka urua ki roto i. I ngā rep katoa o i Pikingia, Hakuai, the Bay of Plenty, kaur. Haere mātou ki ngā whakataetai ki a George Neviama, i haere mātou ki reira. He toa tō mātou tīm. Tūnu toa te tīm o te alawa. Engari, kore hoki o te alawa, o tahito e opea. Engari, ko te nuingo o mātou no ngā tīpulau, a toko lua māua. O taini. He toa tō mātou tīma. Ora huku mātou i lalu. Hukui. Lalu ia mātou a Waikato. Lalu ia mātou a Taranaki. I lalu ia mātou a Whakatohea. Me Taupo. He maha ngā tīma. I lalu tō mātou te wai au e pere ana. E tau 32 bea 33. He toa tō mātou. Tō mātou tīma. Nā rira, te toa tō mātou tīma, ka kia mai, ko haute te heo ngātoa, te mea. E ngā wā katoa, e pureia na mātou te tīma tatundanga mai oku ki te wī. He whituke ngā, ngā kutarai, ko kia, o koe tēnā kē tō tūra. Hai, muri mai, whāngai atu te au ki te pōro. Ā, ko haute nu te toa. Nā rira, ka pai ki au. Ka ureo ki roto i ngā, i te rā tūranga i te wī. Mai tērā waha, ka tonga, tai mai te rongo nui ki ako tuakana. E, kua toa au ki te mahina ki te Blake Paul. Kei te pikingi au mō te haere ki te All Black. Ka riria te pēra ki mega e koko. O, a koe hei haere. E, i haere, o tō mahi kē, e mahi pāmu. Ka pēwhea ngō hoa. Ko koe, whakaorana ki a koe ana. No, reira, ka lekoe ua pepai. A tīni ia tuku ingoa. Ieta. Rā lua u. Mea mai e te ngaibia te alawa. O, keta o ka kite e te puea. E noti te pepa ko tuku ingoa. A panā. I hoki ki waika. Nā ka tīni ia tuku ingoa. He Morrison kea. A ko hako e tēnā tuku. Tuku tīmata tanga mai te kia he toa. E ani, ka longo tuku iwi o Waikato. O, he toa hau ki te, o pikingia e te alawa. O, ka nui te kaha. Hale mehoke Waikato ki te purei au, tinu matakulatu ia. A ka tae mai au ki te huhokinga mai, no to Waikato. Ka tono te league, ki aurua ki roti te league purei. A ka haere au ki te toa. O ki te tīmatatanga mai tēnā o manuka. Engari tō mātou maha. Ka meitia mātou e tō mātou ngātira Steve Watten. E, me haerenge te hi ki te prei mō ngā tīma pāke. Ko hau te te hi, i uru ki roto te tīma pāke. Ko hau te mea i uru e tuki roto te tīma o āka, o āka no te city.
4: Katohua ko Rua Cooper kia tai ki ngā whakamātautau mō te tīma All Blacks o Aotearoa. Engari ko te whakahau a te puea. Whakaaro nui ki tō iwi. Kaua e whakaaro mou anake. Kia hoki koe ki te kāinga, te whakapau i tōnau tohu nei kaha mō tō iwi. Ko Rua Cooper i tipu ake i roto i te atawhai ki te tangata. Katohua ko ia hei wātene ki roto o Waikato. Ko tētahi o ngā mahi e tino weti weti tia e ia ko te mau i te ture e pāna ki te Waipiro. Karongo mai anō rākou tō i te roanga atu e nei kōrero a te rātapu e tū mai nei. Ko hāre te wehinga William Zemihi atu nei, no hora mai rākou tō.

tiwi koe nā tātou kōrero mō tēnei rā, anei rā te tipua o te ao Māori, kua riro tī tapu atu nei a te Kepa Sterling, e haka ana i te matetini, 2022. Kia ora tātou.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nā i ngā pū te whenua e te haka ngā tamata i te tukinga ki a ngā Penrith Panthers i Tāmaki Makaurau i te weekend e ka hōri. Nā koeira te tukinga taketake i ngā huringa tukinga riki. E ai ki ngā kōrero koeira te haka tuatahi mā te kapatāne o ngā tamatoa. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa. Ka whiti atu ki te kaitito o te haka o ngā tamatoa ki te teo ngā pau i ngā tifantua o Rākei ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ngā mihi nui, Joe, nā. Hei wāhi a Taiwa kōrero, tēnā whakamaramahi mai te hakara. Heaha ngā kai, heaha te ngā aria, ngā kōrero, kei roto.
3: Akati, e mihi ana ki te, ki te kapa Warriors me te krapu, nā rātou te tono kia Ngāti Whātua, kātahi ōku whanaunga katoro mai ki au. Nō reira, he hōnore nui me ki kia titua tēnei haka mō tō tātou krapu ngā tamatoa. Nō reira, ai, e toru pē ngā tino pau o te haka nei ngā aria i titua mai ai hei haka mā rātou. Tuatahi he whakakaha ake i te hononga o te krapu ki ona whenua e tū nei te papatākaro nā ko te pātera o maki ko Rarotonga. Anō reira e tū nei a Rarotonga ki runga ki te kahu tōpuni o Tupiriri ko mātou Ngāti Whātua te tangata whenua. Ko te tokomaha, ko te tā mano hoki o tātou ngā Māori e noho nei ki Tāmaki. Hei hoa tata ki te krapu nei. Nō reira, e tika ana kia whakamāro i tērā hononga i wāinga i te krapu, me te whenua e tū nei te krapu. Nō reira, koe ia tētahi o ngā wāhanga o te haka. Kātai kārua ko te whaka ihi ihi anō i te Māori toa. I roto e ngā kaitākaro. Nō reira, e tahi o ngā kupu o te haka. E pēnei ana, he riri, he riri, he toa, he toa. Nā, ko te whakamārama o ērā kupu i ia pakanga, i ia kēmu pea, ki te mai ai tō Māori toa, rewa mai ai tō ngākau toa. Nō reira, he aki tēnei ki ngā kaitākaro. Kia upumau ki te mahi, kei mui te aroaro, kia kaua e tuku i te matenga kia tūpau. Engari kia rahi tonu te uma me te māro o te whakaaro. Nō reira, he riri, he toa, he toa i ia pakanga kaputa, he toa. Kā toru, i roto i te haka ko tētahi wāhanga. Nā, me ki, ēnei wāhanga e rua kua kōrero nei au, he me tikaro i tā mātou haka tawhito o te kaipara te puru. Engari tēnei wāhanga tuarua e kōrero nei au, he rautaki kēmu e kite nei i roto i ngā tamatoa i roto i te krapu. Nā mohi o tātou, māma noiho ki tēnei krapu, mai anoa, te karawhiu noiho i te pōro ki wīwī ki wāwa. Te whakaoma i te pōro i hea, ki hea, i ngā wā katoa. Engari ko tāku ki a rātou ki ngā ki ngā tamatoa, nōku e whakamāramana i te haka ki a rātou. I te taima o te porotaitaka, i te taima o te uaua, me u, pūmau, tō wawao i te rārangi, ne? Me māro anō he pātū watawata. Engari, i te wā o te ngāwari, i te wā e ngoikore ana pea te wairua o te hoariri. Ai, tukuna te pōro ki arere. Nō reira, kei reira, ētahi kupu aki ki a rātou, kia ue, nā māro, i te wā o te uaua, kia tū tangatanga. Engari, i te wā o te pai, whiua te pōro, whakaomahia. Ai, i pai rātou ki tērā momo kōrero i roti i te haka, ai te me he rautaki mai anō. Kāre pea ko te taha wawao, engari mo te whakaoma i te pōro, kāre he krapu tu atu i a rātou. Ai, nō reira, i pā tērā wāhanga ki te ngākau ngā kaitāko.
2: Tēnā koe, mihi ana i ēnā whakamahu ki whānui, tahi koe ka whakaraupapa. Nā, hei, whakawhānui i tāu i whāriki aina, mō te tūpono he āpitihanga atu anō. Nā te aha i hiahia ai koe, nā te aha i whakatau ai koe ki te tito i tēnei haka.
3: Ko te krapu ngā tamatoa, ko ngā Warriors tēnei, me whai haka rātou. I roto i ngā tau 31, he mea rerekē ki te hinengaro. Kāore te Warriors i whai tērā ara i ngā tirohia tō rātou te kanohi me ki ngā brandings e rā mea katoa e kite ana ko te kanohi o te Well, kanohi Māori me ki, tērā momo whakairotanga. Engari ki au, kāre pea i tika, ke hīkoi tonu tēnei krapu i runga i ōna hīkoitanga, hore kau tana haka. Nā reira hau i whakaiai ki tēnei tono The Warriors, kā tahi, a taku iwi, kā rua, kia titoa he haka, e mau ai ētahi whakaaro, pēnei e nei whakaaro i kōrero ti ara e tāua, kia mau te hono ki ētahi taketakenga o te krapu, kā rua, kia akiaki i te ngākau o ngā kaitākoro. Nā reira, ki au, i te me he kaititoa hau. Mō taku iwi, mō taku kapa, te uri o manu manu. Nō reira, he wero pai tēnei ki au, kia titoa tētahi haka, e tau pai ki te ngākau o ngā kaitākoro, kātahi, kā rua, e harikoai te ngākau o te marea ko te fanbase tērā. Nō reira, ko te tūmanako ai, ea ērā take e rua.
2: Tēnā koe nā ko puta te haka ki te ao. Nō reira, hiaha, te hiranga o te whakarewatanga ake o tēnei haka i te rauna take take. Ka rua, kōrero mai mō ngā karenga aroto i pupu ake i a koe i tō mātakihanga tuatahi i te kapa e haka ana i tō titonga.
3: Tuatahi kāre au i te pāka, i te pōpraere, engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara, i te pōpraere, engari whakaaturi ana e oku whanaunga ētahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi, whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mō te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauritoa o ngā kaitākoro, ko te kitea o te hononga o tērā haka ki ērā tamatoa. Nō reira, koia hau i whakahihi ai. Kaua mōku anake, engari mō te krapu, mō ngā kaitākoro, I te mea, e hara rātou i te kaihaka. E hara rātou i te kaihaka, he kai tā koro rīki rātou. Me te aha, ai, i te timatanga o tēnei mahi ngā tahi me ngā tamatoa, me uaua ka kitea te pitomata haka i roto i a rātou. Oh, e ki. Engari, nā rātou tonu. Nā rātou tonu i whai wā a ki te prakatahi ki te haratau. I te me he uaua i roto i ngā wiki i mua i te kēmu, i roto i ngā marama tata i mua tonu i te kēmu, he uaua te kimi wā i wā te ai a hau, i wā te ai rātou. Nā reira, nāku te kiriata i tuku atu ki a James Fisher Harris, nāna ngā boys i whakaako, nō reira me mihi katika me rewataku pōtai i te kaha o ngā tamatoa ki te ako i te haka. E, nā rātou i kuhu, nō reira ka nui taku mihi ki a rātou me te aha. Aha ko aku, ware aku, āwangawanga pea i te wiki i mua, ka tai ki te pō, ka ea.
2: Nā kua pau ki a tāua te wā i te rangatira, nā kua te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui te mihi i tō whakawāte i a koe ki te kōrero kia mātai i te nei rā. Kai tito te haka o ngā tamatoa pau i Ngāti Whātua ora ke anō hoki, Joe Pihema, tēnā koe.
3: Ngā mihi, kia ora tātou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Nā, e raru ana te rāngai āporo i te mātaua Māui i te hinganga o e te hio ngā kamupene āporo nui o te takiwā. Nā wai ka tau e rātou mahatanga ki ngā kaiwhakatupu āporo, huarākau ana hoki. Nā, i ngā pū te whenua i ngā whanaketanga o te wā e pāna ki a Watties. Nā wai ka horapa tērā i a whakamate kamupene ki kamupene kē. Anō reira, he aha te pānga a o tēnei take ki te iwi. Hei whakakōrero, ka whiti atu ki te hea i te kāpureihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
4: E tēnā koe te tuhine. Aotera, tēnā tātou. He tino hanga i tērā wahanga o te wahanga, ohanga ki a tātou. Koia pēr te ohanga nui o here taunga ahuriri. Here taunga hauku nui, e kōrero nei mo te uhua o te kai. He wāhi pai kia tupu, whakatuputupu mai i ngā āporo. Hoeno, ko kite nei uetahi ai o ngā kamupene nui, ko neke atu i te kotahi rautau rātou e noho nei ki Wanganui a mātou, pērā i a Watties, McCain's, ko roa nei noho nei i Wanganui a mātou. Hoeno, ko pā mai te raru. Kua rau pākihi kua aukati i roti ngā marama. Kua huihui a mātou ngā kaiarahi o ngā pākihi o ngā rōpū a iwi nei ki te kimi i te oranga mō ērā o ngā pākihi. Hoi anō, auare ake tētai e tātou te whakaraora i ērā toko rua. Nā te mea, ko te raru ia, ko te nui o te utu, ko whakapaua ki nā āhuatanga o a rātou nei paki i pērā i te hiko, nui te utu mo te hiko, pērā hoki i te wai. Karehe he mea kei tuatu i te wai, mō tēnei me te whakatupu āporo me ona pānga katoa, ne? Nō reira, kua takoto ērā, kōrero ērā, namunamu, amuamu i Wainganui a mātou, ko te mahi nui kia kimi i tētai rautaki, roa, kia noho pūmau, ērā pakihi no Mairano, me ētahi kanohi hau ka pirangi te noho nei Wanganui a tātou. Nō reira, ko te ohanga, he āhua mā wīwi i tēnei wā, e hari te mea ko kua kake whakarunga i roto i ngā tau te wai a Ngā Hinarama. Anō reira tērā pē he mea nui, me whakaaro, te kāwanatanga, he hātara wārātou nei āwhina i ngā paki pēnei. Me ngā kaunihera a takiwā nei, he nui te utu mō enei mea ngā tāpaitanga ngā consents, me he mea ka pirangi whakatū pakihi ki roti a mātou nui te utu mō ngā consents, ne? Ko te tepe whero, ko te tepe whero ka here nei, here tonu nei a tātou. No reira, hei whakarotanga mā rātou, me whakamāma ake te huarahi ki te whakarauora i tēnei me te pakihi ngā umanga o tēnei rohenga. Ki te kore, ka mate mate no atu pērā i a Wattisma, pērā i a McCainsma. No reira kāre mātou e hia hia te pērā. No reira kei te kimi tātou i tētai rautaki. Kia tae rātou te whai hiko, kia tae rātou te whai wai, me ngā kaimahi. Ko te nuinga o ngā kaimahi e noho nei ki roti ngā māra aporo, he hāmoa, he tonga, no ngā mautere o te Moana Nui Ākiwa, me ngā iwi no whenua ke atu. Tawhiti noa. No reira, me whakaro tātou. Māori mā. Kei noho kāinga koutou. Me he mea ka pirangi mahi, he mahi. Kei te wātea, hoi no. Te anga nei, kāre rātou mo te hiehie te haere ki ngā mahi pēnei.
2: Nā, i puta i a koe e tehi kōrero, e tehi o ngā take i hengai au a kamupene arā te nui o te utu mo te wai mi te hiko. Nā, hei āpiti atu, heaha ngā kaupapa hua whenua hua rākau a te iwi, kei roto te iwi i te rangai ahu whenua o te matau, tēnā whangai mai a i e rā kōrero, e rā ahua.
4: O kei kunei wetai pakihi Māori, wetahi kei te whakatupu i te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he māra aporo o nui tā rātou, me te wairua nohoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples, kua raru, kua raru. Ko ngā mākete ki tā wāhi, kua ahua rereke i nāia nei. Nō reira, he nui ngā aporo, engari, hei te mea i pērā rawa, ngā mākete ki tā wāhi e hia nei ki ngā aporo. Nō reira, me whakaro tātou. I ngā tau, ko taha nei, he nui ngā kamupene, kua rere mai ki roto o te matawa Māui ki te mahi ngā mahi. Ko nui ngā pakihi Māori a iwi nei kua pērā. Hoi anō, kua huri ngā mākete ki tā wāhi, kua piki haere te utu o te pēniheni. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete. Nō reira mea te whakaro tātou. Hei ahe tātou, ruku atu ai ki enei pakihi. Mehe mea ka tūreiti mai koe, o kararu koe, ne? Nō reira, ko te tikanga ia me moata tō kite i ngā aputa. Nā, rukuhia. Mehe mea ka tai tō muri mai koe. Ka pā mai te raru.
2: Nā, hei tāu, he nui ngā whenua i Ngāti Pāhauera, te wairoa hoki. Whenua Māori tāku e mea nei. A heaha kia o whakaro te pānga o tēnei āhuatanga ki au a whenua rā?
4: O kei te kimi rātou i wetahi ara. He whakatuputupu i ngā rākau. He whakatuputupu anoho ki te moni. Kia tō haina atu ki o tātou nei iwi. Pai te kite nei te whakamahi ngā a te whenua Māori. Ngā mahi ngā pēnei. Hoi anō, Mehe me ka pā mai te raru ki ngā piki whara o te ohanga nei. Ka pā mai te raru ki ngā, ki ngā whara iti. Do reira, he mahi nui kei te haere, ne? He mahi nui kei te haere. Hau nei, ahakoa ngā raru o te wā. Ko tēnei rohe e kāri tu atu mo te whakatupu kai. Ne? Kei te kite atu bātau, te pikipiki haere, o te hunga e nohone ki tēnei ao. Ko te nui ngā rātau, ka hia kai rātau, ne? Nō reira, hau nei, me noho pūmau tātou, ahakoa ngā raru. Ko te pai tawhiti te mea kōrero nei au. Mehe mea, oh, ko tātou, tiwi Māori, ka noho pūmau tātou mō ake tonu atu. Nō reira, kei te noho mātou mo te kēmu roa. Arā, ko te kēmu roa, me manawa nui, me manoro roa tātou. Ahakoa ngā piki ngā heke, kia kaha tā tātou dei, ki ngā kaupapa pēnei. Nā kaupapa pēnei te whakatupu huarākau, nā mahi ngā o ngā ngāhere, me ngā pāmu. Nā, kua huri huri haere, nā mākete o e rā pakihi, wetahi wā, ka piki wetahi wā, ka heke. Nō reira, kia mātou nei, kei te noho tonu mai mātou, mo te roanga o tēnei kēmu, anō reira, a tōna wāpe ka piki haere. Anō.
2: Ai, mihi ana kia heki te wānanga kōrero ki ngā pātū o tēnei whare kōrero. Ka nui te mihi, tō whakawāte i a koe anō i te rangatira. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Nā ko rangituhi i porirua te wāhi e kōrerohia nuiti ana i te marea, nā te hiahia e te hi kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau, arā tētahi Adventure Park ki Rungapū i taua maunga. Nā ku whakai te kaunihera kia whakaroahia te rihi, arā te lease mō taua kaupapa. Nā heoi, i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a rangituhi kia rātou. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka whiti atu ki te heamana i te runanga o Ngāti Toa Rangatira kia Callum Kātini. Tēnā koe.
5: Tēnā koe pohaturoa. Kautau ko ngā kai whakarongo i tēnei ata.
2: Anahi nui, Callum. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, tēnā heaha o whakaro mō te kōkirihanga o te kaupapa Adventure Park i Rangituhi.
5: Hai. I etihi tau i mua i kōrero tahi te iwi me te kaunihere mō tēnei āhuatanga. Ko te rāpopoto e tautoko ana Ngāti Toa Rangatira i tēnei kaupapa. Ko te whakaaro o te iwi, ki te akiaki etihi pākahi, etihi rōpū rānei, ki te tū i tētihi kaupapa i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, nā te nui o ngā hua pai ka puta mai ki te āwhina, ki te tautoku i ngā whāna, eh? Te whāna o te iwi, te whāna o te hāpori. Tō reira, e tautoku ana Ngāti Toa Rangatira i te Adventure Park.
2: Tēnā koe, nā hei āpiti atu i kitea i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a rangituhi ki raro i a koutou. Nā heaha ngā kōrero o te wā e pāna ki tērā tuahuatanga.
5: E tika ana i te mutunga o tērā tau i tono au i taku inoi ki te koromatua o Poriroa ki te whakahoki i te whenua. Ko taku whaka manawa ki a mātou, kaore te hiahe ana te iwi ki te aukati e te hi tangata e te hi rōpū. Ki te kuhu mai i rungi aua whenua, engari ko te mea nui ki a mātou, ki te hoki te whenua ki a Ngāti Toa, pupuri whenua, engari kia wātea tonu ana te whenua mō te painga o te hapori katoa. I whaka ai te koromatua ki te kawe i taua whakaaro ki te kaunihira katoa. Ko tōna whakatūpato ki a mātou, e hari i te mea he maha māma no iho ki te whakahoki i te whenua, ka piki me ngā heke rungi te huarahi ki te tūtuki i taua whainga, engari e tatari tonu ana mātua ngā te toa ki te whakatau o te kaunihera.
2: Nā, tēnā koina kia whai au i tēnā ia. He aha o whakaro mō te whai wāhi mai o ngā kaipupuri pūtearanga investors no tā wāhi ki tēnei kaupapa?
5: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga tō rangatira, ki te mahi tahi me ngā Pākehi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pērā i tēnei. Ka tae mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haepapa i runga i te Pakehiwi o te iwi. Arā, ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Nō reira, tae mai etihi tāngata ki te rohe o Ngāti Toa Rangatira, ka noho rātou i raru i te koroa e Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hapori. Nō reira, hiahia etihi tāngata ki te tū tetehi Pākehi ki konei. Kei te pai, engari me mahi tahi, me mahi hāngai pūana ki aua mātāpono. Nē? Nō reira, he pai ki a mātou, hara mai ki a Ngāti Toa Rangatira, noho mai raru i te korowai o te iwi, engari e hāngai pūana ki aua mātāpono.
2: Tēnā koe nā i puta i a koe te kōrero e meana e tautoko ana te iwi ki te kōkirihanga o te Adventure Park rā. Nā he aha pea e tehi mā harahara o te papa Turihira e whakaarohi ana mō Rangituhi.
5: I tēnei wā, e hari i te māharahara nui, e tautoko ana te whakaaro. Engari, he māharahara iti pea, me ngā Pākehi katoa te rohe. Pērā me tēnei me te hāngai ki te kaupapa, te tiaki o te taiao o tētihi. Ko tō mātou aki ki a rātou ki te tū tētihi Pākehi runga i te whenua, me āta tiaki i te taiao, pērā me te mahi o te iwi. Ne? Ko te tūmanako ia me mahi tahi mātou ko ngā Pākehi ki te āta tiaki i te taiao. Me te hātu o ngā tikanga.
2: Tēnā koe, nā e mohi ana, e haere tonu ana ngā wāna, ngā hoi anō mēnā ka whakahokia Rangituhi ki te iwi, he aha o Wawata mō taua wāhi, hei ngā tau e heke mai nei.
5: Ko te pūtaku o taku tono ki te kaunihera, ki te hoki te whenua. I ngā tau kua pahure, ka haere tonu a te iwi Ngāti Toa Rangatira ki te whakahoki i ngā whenua katoa i raupatungia i te rā tūrautau. He mahi uaua tērā, he nui ngā mahi, ngā whenua kua raupatungia. Engari, ko tō mātou hiahia ki te whakahoki i te whenua kia kitea. Pērā me ngā kura ono te kaupē i runga i te whanganui a tāra. Tērā pē kua rangono e koutou taua āhuatanga i tērā atu tau i hoko mai a Ngāti Toa Rangatira i te whenua o ngā kura ono te kaupē o te whanganui a tāra. Ka hoki te whenua ki a Ngāti Toa Rangatira, engari tū tonu te kura i runga i aua whenua. Mahi tonu te kura, mahi tonu ngā kaiako ki te whakaako i ngā tauira. Nō rei, he pai tērā, he ōrite ki te whakaaro mō Rangituhi. Hoki mai te whenua e pai ana mō te hapori, ki te kuhu mai, ki te whakamahi i taua whenua, e hāngai pū ana ki ngā tikanga o te iwi, ka tū tetehi Pākehi, engari ko te iwi, ko te rangatira landlord tērā. Koi arā te tūmanako o ngā hua ka puta mai tēnei i tēnei kaupapa.
2: Kia ora nā, e mohi ana i whakaroahia e te kaunihera te rihi, arā te lease mō te kaupapa nei. Nō reira, ki o whakaro me whakahoki rānei a Rangituhi ki te iwi, te whenua o Rangituhi ki te iwi, i mua i te whakatau mō tēnei kaupapa.
5: Kia haumei, hēnei, i mua, i muri, kore he raru. Ka tū te pākehi, ka hoki te whenua ki te iwi i mua i muri. Kaore he raru. A muri i te hokinga mai o te whenua ki te iwi, mahi tahi te pākehi i rongi i taua whenua. Ko te mea nui ki a mātou ki te hoki te whenua ki te iwi, hei tohu o te mana o te iwi. Tērā pia, kua rangona e koutou tetehi karere i tēnei tau i hoko mātou i tetehi pāmu i te rāwhiti o Porirua ka pika rere tērā. Pitu rau ono te kau, pia heketea i te taha o Rangitūhi tērā, i te takutai o te Moana Raukawa. Nō reira, he ori, he pūtata mai taua whenua ki a Rangitūhi, ko te tūmanako o te iwi ki te whakahoki te whenua katoa. Engari, he bite at a time.
2: Tēnā koe, ngā imua i te whakatipenga e te rangatira, he kōrero whakakapi au.
5: E kau, engari, ko taku mihi ki te ngako o te kaunihira, ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa. He nui te whakahirehire o tēnei me te whakahoki o te whenua kua raupatungia e whakaae te kaunihira ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa, mō tēnei take, nō reira, tēnei te mihi ki a rātou. Me ngā tangata o te hapori anō hoki. He tohu tēnei ki a haunei o te mātāpono o te Tiriti o Waitangi. Nō te iwi, te whenua, te haramai nei o etihi Pākehi, etihi riu, etihi rōpū, ko te mahi tahi o te iwi me te hapori mō te painga o te katoa. Ko ia rā te mea nui.
2: Kā rawe tērā. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka heke ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. He amana i te runanga o Ngāti Toa Rangatira, Callum Kātine. Tēnā koe.
5: Tēnā tātou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
2: Nā kei, te tipu haere, te kapahaka ki te tauihu o te waka. He manomano ngā whānau e hono atua. Ai ki ngā kai whakaite ko te kapahaka mai o te hono anō i te tangata i tōna ahurea, tōna tuaki, i ona hapori anō hoki. Anō reira, hei whakore i tēnei kapa, ka whititu ki te amana i te tauihu kapahaka, rā te marumaru e tārau nei ngā kapa o te tauihu o te waka, ki a Sawilione Sane Asani Alesana. Tēnā koe.
6: Tēnā koe. Tēnā koe. E mihi atu ki a koutou mai i a mātou o te tauihu o te wata Māui, mai i te komiti o te tauihu kapahaka. Nō reira, nei rā te mihi atu ki a koutou e whai wā mai tēnei wā poto ki te kōrero tātou e pāna ki ngā kapa, ngā mahi kapa i roto i te tauihu o te waka. Nō reira, nei rā te mihi.
2: Kia ora. Nai, he kaka ana mātou ki te rongo i te whānuitanga. Nā hei wāhi i a taua kōrero. Nā he aha ki o whakaaro, te take, ngā take rānei e tipu kaha haere ana te kapahaka ki te tauihu.
6: I tōku nei whakaaro i tīmata mai tēnei kaupapa i runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te mutu mai ira ka tipu ake i ngā kapa i roto i ngā hapori i roto i ngā kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka tō mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a rātou, mātou e hāpai ti atu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei i roto i ngā reanga o ngā nei. Nō reira, tēnā te mea nui. E kite atu tātou hoki i runga i ngā ipurangi, i runga i ngā pauaka whakaata kei reira, ngā kaihaka e hapawhakaana. Mai ia i mātaki taki atu a tātou mokopuna, a tātou tamariki. Rangatahi ki a rātou e tū i runga i te atāmina. Te rai te atāmina o te mana turatahi, te kura tuarua, te matatini. Kei reira i ki te atu a tātou tamariki, a tātou mokopuna, te hapori katoa. Tēnā te ki au nei i tiku ai te kapa e rupu i a mātou te tauihu.
2: Ka rawe hoki nā i kitea te tokonui o ngā whānau e hono atu nei ki ngā mahi a Hine Rēhi a Tāne Rore. Nā kōrero mai mō te whai wāhi mai o ngā tamariki a me ngā rangatahi.
6: Ia mātou nei o te tauhiu kapa, tua mātou mahi ki te whakatū i ngā wānanga. Ngā wānanga i whakaakua tātou tamariki i roto i o rātou kōrero, ai kōrero o ngā iwi o te tauhiu, i kōrero, ā rātou kōrero, i ki te atu hoki tātou i ngā pake katoa, i roto i roto i o tātou hapori, i roto i Aotearoa, i a tua mātou nei, tua mātou nei mahi i roto i te Tauihu Kapa Incorporated, ki te whai i ngā huarahi mō a tātou tamariki. Nō reira, mai i ngā kōhanga reo, i tīmata mai i te kōhanga reo, ki te tūra Manakuratahi. Kei reira hoki, mātou e hāpai ana i ngā kaupapa i roto i o mātou. I o mātou hāpori o ngā kura katoa, tēnō atu ki ngā kura tuarua. I mōhio ana tātou, te kau tau o pahure, e kore i nei kaupapa i whakatoa i roto i o tātou nei hāpori, engari ngā nei kua ora tonu.
2: Ka rawe hoki nā kaore kore he nui. Hoi anō, tēnā hea hanga ahua kei te puta i te kapahaka mō te iwi me ngā whānau o te takiwā.
6: Ko te mea nui kia e waru ngā iwi o tō mātou takiwā. Ko te mea nui kia mātou i whakakotahi katoa mātou me ngā iwi. E mahi tahi mātou me ngā iwi. E aha ki te whakaako a mātou mokopuna tamariki. Mātou katoa i ngā hitori, i ngā kōrero, a o mātou iwi, a o mātou takiwā, a mātou rohe. I a mātou hoki ko ngā iwi te tuara o tēnei kaupapa. Nō reira, tēnā te mea nui ki a mātou. Kia hoki atu ki o mātou iwi, kia kōrero ki o mātou iwi. Ngā rātou e hāpai e tia ki mātou i roto i o mātou mahi.
2: Nā, i kitea i tū te ahurei kapahaka kia hukere te hoi i ngā tata nei. Nā, hea hanga āhuatanga i kitea i te huira mō te tipu haeretanga o te kapahaka.
6: Ai ki te atu mātou te nuinga o ngā papa. Ko tipu ake ngā papa i roto i a mātou rohe. O tino ki ngā roho katoa, te hana ki tō mātou rohe anake engari e ki te atu tātou ki Aotearoa, ki Ahitereiria, ko tipu tēnei kaupapa i roto i ngā hapori katoa. Kia mātou hoki ko ngā mahi a ngā kura, mahi tahi mātou me ngā kura, kaitautoko, ngā kaiarahi, ngā kaiako o ngā kura katoa, e hāpai, e whakapiki ake ana tēnei kaupapa i roto i o mātou rohe, i tō mātou rohe. Nō reira, tēnā te mea ki te ao. Ko te tautoko hoki a ngā iwi, ko te tautoko hoki a mātou hei pūtea, tautoko, tēnā ki a Rāta. Ki a Rāta Foundation, nā rātou me te matatini hoki, nā rātou i tēnei kaupapa i whakahiki i te taumata mō mātou rohe.

0: ai kia whai ai tātou etahi atu tuarahi ki te hapai te tiaki te kaupapa. Anō e aha koa ngā wero e ora tonu, e ora tonu te kaupapa nei, ko te mea nui ko te kaupapa.
1: Ai, hei whakakōpani ake i ngā kōrero nei. He ha o Tūmanako mō ngā mahi kapahaka i te tauihu, hei ngā tau e heke mai nei.
0: Ko kia mātou i te tau 2023, whakatū e mātou te mana kudatahi i tō mātou rohe i te tauihu. I te 2024, whakatū e mātou ngā kura tuarua i tō mātou rohe. Ko te Tūmanako nui i nāianei, ke whakatū te matatini i tō mātou rohe i te 2025. Tēnā tō mātou moemoea, e whakapiki, whakatipu ake anō tēnei kaupapa i roto i a mātou rohe. Nō rīra, nērā ngā moemoea a mātou o te tauihu.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka heki ku a rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai. Hea mana i te kapahaka o te tauihu a Sunny Alesana. Tēnā koe.
0: Tēnā koe. Ngā mihi ki aku takatua.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā e pātata atu ana a te kawerau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. A whai muri i te whakaia te kaunihera o tā maki makaurau ki te tuku pūtea hei tautoko i te kaupapa nei. Nā e ai ki te iwi ko te whāinga ko te whakatū marae hei wāhi tāwharau i ngā reanga e heke mai nei. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka whiti atu ki te heamana takirua i te tarahiti o te kawerau iwi tiaki ki a Tame Taratu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Nā hei whakatū whera i a Taua kōrero Tame, a tēnā heaha te hiranga o tēnei pūtea tautoko ki a koutou o te kawerau a maki.
4: Ai, tēnā koe. Ko te hiranga o tēnei pūtea tautoko kua homai hia e te kaunihira o tā maki makaurau e rua ona mata. Tuatahi, ko tēnei pūtea tautoko kua homai hia te kaunihira he tohu o te hiahia o te mahi ngātahi o te kaunihira ki te taho ngā iwi o Tāmaki. He nui tēnā. Kā rua, he mea tautoko i te wāhangatahi i te whakatui tō mātou whare. Arā kei te kororau mō ngā tuāpapa me ngārori, no reira he timatanga tēnei e tāia na mātou te tuki mā tēnei pūtea tautoko.
3: Nā i a koe e whāngai mai nei i ngā whakamārama mō ngā mata e rua o te tautoko a te kaunihera kia apiti atu ki te whiaore o auna kōrero. Nā heaha te hiranga o te whakatūtanga i tētahi marae ki te henga pū.
4: Ai, ka hoki whakamuri ngā mahara ki te wā o mātou mātua tūpuna. Koe nei te wāhi noho ai o mātou tūpuna. Koe nei te wāhi whakatūria i e rātou tētahi papakāinga i tētahi marae anoho ki noreira. Koe nā te hiranga. O tā mātou e hiahia nei ko tēnei reanga. Kia whakahokia mai tau āhuatanga ki tēnei reanga. Kia whakakāinga noho ki mātou o mātou uri ki tō mātou whenua ake.
3: Nā hei whakawhānui, hei whakawhānui ake i auna whakamārama mō tētahi wāhi hitori. Nā ehia ngā tau e whai ana tēnei wawata e te iwi.
4: Neke atu ki te kotahi rau toru te kaupea ngā tau. Pahoki mahara ki te kotahi mano iwa rau te kau ngā tau. Koe nei te wā i whakakore ngia o mātou kāinga no reira i taua wāra. Koe nei te wawata. Kua tukuna mai ki tēnā reanga, ki tēnā reanga, ko no mātou te waimari ko tēnei reanga, ko whakatutuki i tēnei wawatai, wawatai hia i o mātou mātua tupuna.
3: Kia whai au i tēnā ia, heaha te tikanga o te marae mō ngā uri whakatipu, me ngā uri o tēnei wāne anō hoki.
4: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia tae noho ki mātou te whakapūmau o mātou kōrero hitori, i te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anohoki. I ngā

0: He nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. O te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia ihia. Nō reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui ki a mātou.
1: Kaore, kore he nui. Nā, ki o whakaro heaha e tehi o ngā hua ka puta i tēnei kaupapa mō. Ngā whānau me te hapori whānui anō hoki.
0: Ai, he nui ngā hua, atu i te whakapūmau ngā hitori me ngā kōrero, me te whakamau anō hoki ngā tikanga me ngā kōrero, engari mo te mata e titiro ana ki te hapori, he wāhanga anō hoki tōna, kia whakatūpera anō hoki o mātou tatau ki te hapori, kia noho tahi ai mātou ki te taha o ngā o te hapori e noho mai ana i o mātou tahataha. Nō reira, he nui ngā hua, he nui ngā hua ka puta mai tō mātou noho pakahokia ki reira. Nō reira, koinei tā mātou tino hiehi ana kia whakahokia o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia rongo anō hoki rātou i te hau o ngā tai whakatū a kupe, kia rongo anō hoki rātou i ngā wairua ko mahu e nei o mātou mātou tūpuna i reira.
1: Nai, hikaka ana mātou ki te aru-aru i tēnei kaupapa. Nai, mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He kōrero whakakapi au?
0: Ai, hei whakatepe noa. Hei whakatepe noa atu. Koenei tāku e mihi nei ki aku kui a karaua nā rātou noho ki tēnei wawatai wawatai hiai. Tō mātou rangatira te wārena, tō mātou toihau eruera. Pe te aha taku tino mihi te kaumihira o Tāmaki Makaurau i tā rātou homai i tēnei pūtea tautoko, hei tautoko i te kaupapa kia whakarewa.
1: Ai, mihi ana, nā ko te wānanga kōrero nei kā hiki, kua rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea takirua i te tarahiti o te kawerau Iwitiaki, tame taratu, tēnā koe.
0: Tēnā koe.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: I whakai te kaunihira o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea tautoko, nā e rua ira rua miliona tāra te rahinga o te rā pūtea mai i te tahua huanga Māori, hei tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nā ko te tei o ngā whāinga i kitea, o te haumitanga nei, ko te tautoko i a te kawerau Āmaki ki te whakatutuki i a rātou mahere mo te tahi marae tūturu me te whakapiki hoki i ngā hua ahurea me ngā hua hapori o te takiwā. Aono, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki te tumuaki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki a Nick Turua. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou hoki ki a koutou mā o te takiwā nei, nei rā ka mihi atu ki a koutou katoa.
1: Tēnā koe. Nā hei wāhi, tēnā heaha te take ngā take rā nei e tautoka ana te kaunihera o Tāmaki Makaurau i tēnei kaupapa.
3: Mō ngā tau e rua kua hāngā i te tahi rautaki, ko te ingoa o tērā, ko Tāmaki ora, ko te kiko o tērā rautaki, kia whai te oranga mō Tāmaki Makaurau. Me te takiwā katoa taino atu ki ngā Waitākere. Nō reira, te tino tautoko ana ki tēnei kaupapa i mōhio te ana i a tātou ka ora i te iwi, ka ora a Tāmaki, ka ora hoki a te Waitākere. And mina ka ora ana tō tātou marae, ka ora ana tō tātou iwi. Nō reira, i rungi te rā ka whakaro i tautoko ana te kaunihira tēnei kaupapa.
1: Nā, i a koe wāhi whakamārama mai nei i te rautaki o Tāmaki ora. Heaha kia o whaka, heahanga kaupapa ka whai hua i tēnei puna pūtea.
3: Mai te pau 2018, kua tautoko ana i te kaunihira ngā marae ke roto i tō tātou takiwā. 33 ngā marae kua riro pūtia ki pēnei, hei whakapaipai o rātou whare. Engari i ngā wā o mua, kaore e tautoko a te kaunihira te hanga o ngā whare hau me ngā marae hau. He tino naue tērā i Wainganui e te kaunihira me te kawerau Āmaki. Nā ko nei, kare he marae ki a rātou. Nō reira, i tini haere tō mātou rautaki, katahi ka tuwhera ai te pūtea mō tēnei kaupapa, ki te āwhina mai, ki te āwhina tia a te kawara a maki. Nō reira, tūtoki pai tēnei kaupapa me ki ko te hanga mai o tēnei whare hau, mō tēnei marae mō rātou.
1: Nā hei tāu e 33 ngā marae kua whai pūtea no te tāu e 2018, nā wai ka whai pūtea tautoko hoki a te kawareau a maki ki te whakatū i tō rātou ake marae. Nā he aha te hiranga o te henga marae ki te hapori whānui?
3: Tira pē, mena i tirohi ki ngā marae maha o Tāmaki, i mōhi o whānau i te whakaruruhau i rā marae, ngā kaupapa maha mō tō mātou hapuri. I mōhi o te ngā kaupapa o te marae meki, he whare wānanga ngā tō tātou marae, mō kia ako ana i te reo me ngā tikanga o te ao Māori. He wahi anō kia riro ana ngā ratunga o te kaunihira me te karauna hoki. I mōhi o ana, i tautoko ana i o mātou marae, ngā hui ora, ngā hui mate rānei. Ene hara i te mea tēnei ngā take mō ngā iwi Māori noa ihua. I rungi te manaakitanga o te iwi i mōhio ana kei te tautoko ana te hapori katoa. Mena i hoki anō tō tātou whakaaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022, i haere ana tō mātou hapori kiwhia, i haere ana i ā rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaaro i te wā i hangai mai tēnei whare mō te kawarau a maki, ai he tino hirahira tēnei mō te hapori katoa, he whare tēnei mō te hapori, i ā o rātou i rungi te whanaungatanga mai te kawarau a maki ki ērā hapori.
1: Tēnā koe nā kua tau e 2.2 miriona tāra ka ahu atu ki te tarahiti hei pūtea tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nō reira, hei āhea, timata ai ngā mahi hanga.
3: He pātai pai tērā, tērā pēr mā te iwi ki te whakatū pono tērā. Engari ki toku nei tūmanako, tērā pēr te mutunga o tēnei tau o tērā pē i te whai, i te tau e whai ake nei. Tērā tū tau e whai ake nei.
1: Ka pai nā imua i te whakakōpanitanga. He aha o tūmanako mō tēnei kaupapa. Ka rua, he aha te mahi nāinei, ki whea i konei?
3: Te mahi nāinei, tērā pē noho tahi ki te taho te kawarau a maki, hui tahi, hāngai te tahi māpiri pia, kia timatai tō mātou mahi, tērā te mahi a mua tēnei.
1: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te mangari te whaiwāhi kōrero kia koe i tēnei rā. Tumu aki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau Nick Tūroa. Tēnā koe.
3: Tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā wiki tata kā taha ki nei tau ai te huaketo bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. E hia nei ngā manukua pāngi anō te taunga mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira he whangai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
4: Mihi ana kia koe e te tuani.
1: Tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku takitaki i nā tata nei. Nā kua tau te matera ki konei. He hanga raraunga kei a koe. He hanga te pānga. O tēnei ki ngā mahi te aki a tātou manu taketake. Hamutu, hea te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānu?
4: Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tierini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio hoki, enei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai, nā tāne māhutana hene ahu one. Me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki e nei manu. E rua ngā manu kua pāngia e ta rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. me te mā harahara, te mā nukunuku ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa, manu motuhake, kāre ki te ana ki wāhike, me te mōhi hoki ki te kore e tiaki e nei manu, ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere te te runga wā i tēnei wā mō e te manu, kia ono pēr a ngā momo manu, ka whai i tēnei runga wā, ara te tūturu atu, te kākapō, te pāteke, te tākahe, te kaki, me te kākari ki karaka, ko te orange parakeet tērā e te manu paku noi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu ko whāia e nei rongoā. I te mea kei roto rātou i ngā, ka, ngā pā kohanga manu, ka tāia te, te hopu i e nei manu. Ki te rere mā te manu ki te ngāhere e hoa, e huaua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaro tērā tikanga i Wanganui e o tātou, whānau, te whai manu ki ngā, ngāhere.
5: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapuri Māori, ngā kaupapa whā o mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
4: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi ara te minita whā o mōmō, te tūru o te minita whā o mōmō, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a ngā tahu me ngā hapu o ngā motu titi ki rā ki ura. Te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahau tahi, me ngā āpiha te papātawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga ara te tiaki o tātou manu. Nā reira, kua ruatau, ko neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whai anei i tēnei wā.
5: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei te kāo kapo i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrea re ana.
4: E hoa tēnei mōrea rea ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrea rea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere e kore tāia te aha. Koeira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā tare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro tiro te āta mā taki taki ngā manu e uru mai ana i te whenua mā tautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mā tautau me te Waipanuma. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pā kohanga ara kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
5: Tēnā koe i ngā mōhiotanga e ngā mātauranga katai koe ka whāngai mai, he whakarotanga mā tātou, hama mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē i aku punua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te mā harahara mo te ngaro haere o ngā rātau rangatahi. Nā, te iti o ngā tūra, nā, te iti o ngā whare e wāte ana ki o rātau ake rohe. Nā, he aha tāu e kitea mo te rātu āhuatanga?
4: He te awangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone, hei aha mao tātou marae ki Wangapārai. Ko kite hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā rima tekau, ono tekau, whete tekau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rā te hoa, he whare mo te hipi me te kau i ngā tekautau o ngā whututukau me ngā warutukau, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki i te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, ki anō hoa tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātahi i te marea ki te taone.

0: Kei a kūranga tira huri noa i te motu tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anō rea tīwi ko ngā whakamārama o te wā, mo te tangihana o te Kepa Sterling, pau o te mā tauranga i hinga i ngā rā tatanei. Kua whakatūwherahia he hoko maha papori ki roto kirikiri roa, he tuatahitanga mō taua rohe, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pau o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūrū i torohe o te whānau āpunui, haitangi mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te ōkiwa McLean o Pūkāia.
1: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tirā te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūrū i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te ōkiwa McLean.
1: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite ake tia e te hapū ngā wā whakaeke, rā ko te iwakaraka, ko te paupautanga o te rā me te whākaraka i iara.
0: Nō reire, tangi ana te motu whānui kia te Kepa Sterling kua hinga nei, ana ko tētahi e maumahara ana ki āia ko Shane Jones, minita o te kā wanatanga, kia tahuri ake tātou.
2: Ai, tana tamaitia George, mau anō mau i te kura i tīpene, he toki mo te futupōro. A mō Kepa e ao te kaiako, he ngāio. Taku pāhi maharatu ki tana pāpā i te wāi hāmeningi ai o hone harawira mā ki te kōti mo te patupatu i ngā koroke nāna i whakahahani i te mahi o te haka i roto i te wāi amato i te whare wānanga i ākarana. Hoi nāno te kaumātua i puta i roto i te kōti ko eruira, te pāpā o Kepa, hei tuara mō ngā tauira Māori i taka ki te raruraru i te rāwā. E hoa me te mahara hoki ki ngā kōre rongonui mōna me tana pāpā, me tana tūpuna, mihi kōtuku tuku, māku te ki, tēnā kaumātu i āia i rungi tana tūra, i tana rai, a te whare tātai o tana iwi a te whānau apunui.
0: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, anā nā Foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā ta whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. Noa Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tōrangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiriroa.
3: I tēnei rangi whakahirahira ko tai mai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiriroa. Nā Jay me ona kaimahi me tōna uhu i whakatūria i tēnei whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. Koina i te kāpata kai tuatahi o Kirikiriroa. Nā reira, koana te ngākau, e ahei ana ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki penapena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare tutanako.
0: I tū te hui ā motu a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, heaha o rātou māharahara nui. I nā rā hoki, heaha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
4: Tā koe noho ana ki roto i tēnei wānanga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te pūnaha o te hauora. O tira, ka pēhea rātou ngā nāhi Māori i whai reo a ki roto a i tēnei mea o ngā take hauora. Mai kore he reo Māori ki rungi te kaunihira mō ngā nāhi. I tēnei wātou, tonu I kite ahau kua whakawātea te tumu whakarai o te kaunihera o ngā nāhi me wetahi atu o ngā kaimahi. Hore kau rātou e whakai ana ki ngā mahi o te minita. Nō reira, he maha ngā raru I tēnei wā e putaputa mai ana.
0: Ine ngeto e tīwi ko ngā hā kinekina. Poitarawhiti e whakahohoro tia ana a Poitarawhiti Aotearoa kia tere tā rātou whakatau heaha te aha mo te Poitarawhiti ki Aotearoa a te rātou. Ki te kore rātou e kakama ka wehe, te tokomaha o ngā toki Poitarawhiti o tēnei whenua ki wāhi kē, tākaro ai a te rātou. Huirira wā kē te iwi ki te whakaingoatanga o te kapa o pango, kia tākaro rātou ki ngā Springboks I te whakamātoutou tuatahi a enei rangi whakatānei. Anā ko piki te ora o Will Jordan te haika, rāua ko Cam Roygaard te kairau. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau, o Waipareira.
6: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Taupoko.

Mūmura. Mā te murumuru mai o te kāpura, karongihi e te mahanatanga o te ahi. Mā te murumuru mai o te, ahi ko mau, te hohunutanga o te aroha i roto i te ngākau. Karongohia te mahanatanga e puta atu ana i te ngākau o tēnā o tēnā o tātou. Kia kaha mai tātou, te aroha atu tētahi ki tētahi tātou. Kia tātou, huri inoa. Ko hau tonu tēnei, ko hōri e mihi kauataone a kia koe, kia koutu katoa. E hono mai ana ki te reo takiwā, o tautuko i tēnei wā, ko tatatai ki te wā, ki te hauwhā mai ki te waru o ngā haora, ka tai ki te waru, ka puta atu anō ngā karere o te wā. Atu i wātea, ka tai mai anō Alish, i roti te whare hei kawe ake tātou, ki te tekau o ngā haora, no reira rā. Hako koeha koe e whakarongo mai ana, i tēnei wā, ngā mihi nui ki a koe, ki tau tonu mai ngā tini manaakitanga. I tēnei wā, i te roanga o te rā nei.

0: Karangaranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko. He mutunga kore ngā mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga ko te rangi ko te whenua me ngā tini taonga tukuiho hei whai oranga mo tātou mō ngā whakatupunanga katoa. Ka huri ngā mihi atu kia rātou ko whetūrangi tia, huri ka watu anō kia kouta katoa e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga karangamaha huri noa, kau tēne ko hori hapi mana, te kaituku pānui o te reo takiwa o tautoko e mihi atu nei, whai atu nei wa tātou pānui o te wā. E tika ana ki whakaaro paitonu tātou ki ngā tāngata, ngā rōpū, e whakapau kaha ana ki te manaaki atu i ngā whanaunga e noho taimaha ana nā te kore pūtea, te iti raini o te pūtea, nā te nui hoki o te utu mō te kai, te utu whare, te kinoa anō o te utu mō te haerenga i rungi i te huarahi, ki ha raini. Ngā mihi nui kia haworo hokianga e whakaritiriti hia ana i rātou ngā āhuranga hei tautoko ake i ngā tāngata o hokianga i rotu i te hawora. Ahakoa kua tino heke te pūtea ka whiwhiai a hawora hokianga atu i te kāwanataka e utonu ana i rātou ngā āhuranga hei tiaki i te tino whainga nui ke whiwhiai ngā tāngata o hokianga i ngā tino āhuranga atawhai ki tō rātou hawora. He nui tonu ngā whiriwhiringa, ngā whakaritinga kia tūwhira tonu tia te huihipera i Rāwini. Nā ina hiahia ana koe ki te kite i ngā pūrongo e pā ana ki ngā whakaritinga o hauoro hokianga me tono atu ki te whare hauora kei tō hapori. Tuku imera atu raini ki questions@hauorohokianga.org.nz. Kua whakahaere wānanga ngā whanaunga o mā tihitihe marae e aro atu ana ki ngā kohi kohinga whakaahua e pupuritia ana e te marae. Ko ngā whakaaro tanga nui o te wānanga, ko te tiaki mārika e ngā whakaahua, hei taonga pupuri, hei kitenga atu mā ngā uri o mā tihe tihe mitimiti, kia tika ai ngā mōhioranga ki ngā tāngata kua whakaahua tia, kia whakarite āhuatanga mārika, hei tiaki pū i ngā whakaahua nei, hei taonga tuku iho ki ngā uri whakatupu. Katu anō te tahi wānanga kirungo o mā tihi tihe marae, a te rā horoi te rā tuarima o hepetema hei whakawhānui tanga atu i ngā āhuaranga ki te tiaki i ngā kohikohi ngā whakaahua o te marae. Tāria te wā kā whakamōhio atu i ngā whakawhānui tanga atu e pā ana ki tēnei o ngā wānanga. He whakamōhia tanga atu tēnei ki koutou ngā whanaunga whaipānga ki te marae o kohi whata. Ka tū te hui a tau mō tēnei o tātou marae, a te rā horoi te rā ruitikauma iwa o āku hata nei. Ka timata hia te hui nei a te te kaukaraka a te ata. Nā reira ka puta karanga atu ki o koutou ko whaipānga ki tēnei o ngā hui huinga, tēnei o ngā hui a tau. Nau mai haere mai, piki mai whakatau mai, tautoko hia tēnei o ngā hui a tau. E pānui tēnei mā koutou whaipānga kia Waimanoni marae, ka whakahaeretia he general meeting mō tēnei o tātou marae a te rā horoi, te rā ruetikamaruo o āku hata. A he hui tēnei ka whakahaeretia ki rungi te marae, he hui e a hei ana nōki te honu a Zoom atu mā koutou kāore i tāia te haere a tinana atu, te kaukaraka a te ata. Ka timata ai te hui. I roto i te hui nei, ka kite atu i te tūtohinga hou ko whakaritengia mō te marae. Me pā kau atu kia Alicia Mawson mā te pai tukutuku waimononi.trustees@gmail.com mō ngā whakawhānui tanga atu. E karanga tēnei ki ngā whanaunga ki te rohe o Mangamuka o Mahuta Umawera o Rira me ngā kāinga pātata ana kia tai atu ki te marae o Mangamuka a te wenerei te rā Ngahuru Marua o āku hata he hui tēnei ki te ako kia mōhio ki te tiaki i ngā tāngata e ki he mea Basic First Aid mō ngā pānga kino oholere. Ki te whakalite kia pēhea kia ahatia raini i roto i ngā momo pānga kino oholere. Ka timata tēnei o ngā kaupapa a te kaukaraka a te ata. Mā te rauroi kai a tēnā, ka whai oranga te hui huinga. Nō reira, nei anō te karanga kia koutou, ngā whanaunga nau mai haere mai, tautoko hia tēnei o ngā hui huinga. Nā reira rā e hoa mā, hoi nānu wa tātou pānui mō tēnei wā, kia uitonu tātou ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa huri noa, tēnā rā tātou katoa.

0: Ko mai ngā tāne whā, te maunga, ko maunga muka, te marae, ngā puhi, te whare hokianga, te moana, ngā puhi nui tonu, te iwi e ngā reo, e ngā mana, e ngā kāranga, ranga maha, nau mai, haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko.

0: Hei aku nui huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, tēnā koutou ko hono mai nei. Ki te rewi rangi o Ātea, kia rongo ai koutou. I ngā taumata kōrero o te wāi, hāngai kūana ki a tātou tīwi Māori. Mai anō rai tīwi i tēnei haora nei. I tū te hui a ngā nāhi Māori i kō tatāke nei. He hui a motu tēnei, he ha o rātou māharahara o te wā e pāna ki te rāngai hauora. Anā, ko tā te pāti Māori whakatau, hei aha mā rātou te pōti a pāti, me ngā hā kinikina e whai ake nei. I tū te hui a motu a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, he aha o rātou māharahara nui. I nara hoki, he aha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
1: A kua poroa katoa ngā tūranga ki runga i tēnei kaunihera mō ngā nāhi, i naia nei ko tahi te reo o te Māori ki runga i taua kaunihera. E pērā no ngā mahi o te minita ki te pāri o te kaunihera mō ngā rata, i naia nei, ko tahuri te minita ki tā te kaunihera o ngā nāhi. Tā koe noho ana ki roto i tēnei wānanga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te pūnaha o te hauora. O tira, ka pēhea rātou ngā nāhi Māori i whai reo a ki roto a i tēnei mea o ngā take hauora.
0: Tērā, te rautaki, kua putāke nei te pāti Māori, hei aha te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana, ko ia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai a tuai te kāwanatanga o te wā. Ara, kia whai, wā rātou kaitono i ngā pōti. Engari, a mea nā rātou, mā te iwi anō, a rātou pōti a pāti, e a te whakaro aro kātohaina atu. Kia wai. Hoi anō rā e te iwi, pēhea ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki tēnei rautaki hou nei. He pai, he mōrearea rānei. Kia tahuri ake tātou.
2: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rāwiri. E tāia te pupuru i ō rāua